0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рація».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 26 траўня.
4: Як еўрапейцы ацэньваюць магчымую пагрозу новага ўварвання ва ўкраіну з боку Беларусі?
6: Ёшым усе свае мощнасці, выкруцім на максімум і пачнем нападаць на Кіеў, бамбіць проста як апошні раз.
5: Роману з Захадам не будзе. Невясёлы прагноз Махоўскага.
7: Не наладзяцца ў нас, карацей, эканамічныя адносіны з Захадам.
4: Ці пагражаюць беларусам хантавірус і Эбола?
8: Это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. В Україні протягується візит делегації білоруських демсіл на чолі зі Світланою Тихановською. У вівторок вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським під час міжнародного саміту городів і регіонів «Партнерство, стойкість, готовність».
1: Той жартом привітав білоруську представницю.
2: І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Радий вас бачити, Світлана.
0: Після політики провели двохбокову зустрічу. Повідомляється, що вони обмеркували супрацю поміж політичними структурами, а так само проблеми з легалізацією білорусів, які живуть в Україні. Зеленський пообіцяв звернути на це увагу.
1: Тихановская уручила украинскому президенту крыж добросуседства. Гэтую узнагароду даюць людям, якія падтрымліваюць свободную Беларусь і добрыя адносіны паміж народамі. А таксама прэзенты ў выглядзе вышыванкі з арнаментам, саломкі, навушніцаў ад канвы і кнігі Сашы Філіпенкі «Слон».
0: Уся сустрэча праходзіць на фоне пагрозы новага ўварвання расійскіх войскаў ва Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі і з магчымым удзелам беларускага войска.
1: Гэтая занепакоенасць дайшла нават да Елісейскага палацу. Недарма прэзідэнт Францыі Макрон тэлефанаваў у нядзелю Лукашэнку.
0: Як еўрапейскія эксперты ацэньваюць пагрозу з боку Беларусі? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі Зміцер Лукашук і палітолагіня Аліна Харысава.
3: Мандат Макрону ЕС не давал на то, как представлять в этой размове целый ЕС. То бок это была инициатива выключительно Макрона. Але калі паглядзець на яго ролю агулам у міжнароднай палітыцы і як ён сябе паводзіў у мінулых нейкіх такіх крызісных сітуацыях, то ён даволі часта праяўляе ініцыятыву ў такіх сітуацыях. І калі узгадаць, калі апошні раз Макрон тэлефанаваў Лукашэнкі, гэта было ў лютым 22-го году. То бок, гэта даволі добры паказчык, чаму Макрон можа тэлефанаваць. Ён, ён проста ўзяў сабе ролю вось такога перагаворшчыка і таго, хто паспрабуе неяк на вось такіх чалавечых нотах наладзіць нейкую камунікацію, каб проста папярэдзіць, што не трэба эскалаваць сітуацыю, эскаліраваць сітуацыю. Плюс до таго не трэба ўсё ж такі дабываць, што Макрон вельмі добры сябруе Зеленскім, у яго вельмі добрыя адносіны з украінскімі ўладамі. Таму гэта мной успрымаецца чыста ў гэтым кантэксце, у кантэксце таго, што Макрон занепакоены таксама тым, што Зеленскі кажа пра наступ з Беларусі. І гэта цалкам верагодны сценар, як я лічу. І як шмат тут таксама на захадзе лічыць, таго, што я чытаю там з міжнароднай прэсы таксама, проста меркаванне такое, што калі ў 22-м годзе ўжо было магчыма тое, што з беларускай тэрыторыі напалі, то зараз гэта як мінімум магчымы варыянт таго, як могуць развівацца сабыцця. Таму што зараз Расія, яна эскаліруе свой напад на Ўкраіну. Яна папярэджвае там амерыканскіх дыпламатаў, амерыканскія ўлады, каб яны эвакуавалі сваіх прадстаўнікоў у Кіеве. Яна папярэджвае ЗША аб тым, што яны зараз будуць вельмі, вельмі моцна бамбіць Кіеў. І ў гэтым усім сценары я думаю, што проста адчуваецца, што Расія адчувае, што зараз хутка, нейкія там перамовы могуць адбыцца. Ці зараз ужо можа быць там замарозка нейкага канфлікта, таму што гэта ўжо да таго ідзе, што сітуацыя на фронце не развіваецца на карысць Расіі. І яны проста думаюць, ага, уключым усе свае мощнасці, выкруцім на максімум і пачнем нападаць на Кіеў, бамбіць проста як апошні раз. І ў такім сценары цалкам верагодна выкарыстанне беларускай тэрыторыі. І ўсе тут на Захадзе, ў Еўропе таксама гэта разумеюць. Яны разумеюць, што ім гэта не на карысць, калі Беларусь будзе цягнута напрямую ў гэты канфлікт.
4: І у такой сітуацыі зразумела, што Захад хоча пазбегнуць гэтага канфлікту любымі метадамі. А любыя метады якія? Можна рыхтавацца да вайны, можна вытрачваць больш грошай на сваю абароназдольнасць, а каму хочацца плаціць больш на абаронку. Рюте выступіў з прапановай 0,25% накіроўваць да падтрымку Украіны і заблакавалі яго гэта рашэнне. Так логічна тады, ну давайте дамаўляцца, давайте з Пуціным там...
3: Не то, каб дамаўляцца, але хаця б проста паспрабаваць вось Лукашэнка паразмаўляць і папярэдзіць яго, што лепш не трэба. Але, ну, захад еўрапейскі звяз яны робяць і адно і другое. Яны рыхтуюцца і да ваеннага развіцця гэтай сітуацыі, да эскалацыі ваеннага канфлікту. Яны нарошчваюць таксама абарону, яны падтрымліваюць, спрабуюць падтрымліваць як могуць Украіну, на тым узроўні, на які яны там здолелі дамовіцца. Але ніхто не замінае патэлефанаваць Макрону, вось так, як яго менавіта ініцыятыва, ніхто не замінае патэлефанаваць і проста паспрабаваць хаця б паразмаўляць. Таму што ўсё ж такі эскалацыя, любая вайна, яна базуецца на тым, і ваенная прапаганда, яна базуецца на тым, што трэба паказаць людзям, што вось тыя, яны дзесьці далёка, яны не людзі, яны настолькі ад нас адрозніваюцца, у іх усё, ну, няма ніякага, у людзей губляецца адчуванне таго, што ёсць нейкі аднолькавы чалавечы вось базісу ва ўсіх людзей, дзе б яны не знаходзіліся. І калі еўрапейцы не размаўляюць там, ну, з Лукашэнка ў гэтай сітуацыі, там з тымі прадстаўнікамі, хто з тымі, хто развязвае вайну, то вельмі лёгка сказаць, што гэтыя людзі на захадзе, яны хочуць, каб мы ўсё здохлі, яны нас не любяць, а калі тэлефануе Макрон і кажа, слухайце, мы разумеем, што сітуацыя эскалуецца, давайце мы паспрабуем неяк ўсё ж такі, ну, зрабіць так, каб Беларусь не была ўцягнута, як пра гэта кажа, папярэджвае нас зараз Украіна. То, ну, і неяк адчуванне такое, што ага, яны з намі размаўляюць, і ўжо ў людзей нават, якія даведуюцца пра гэтую размову у Беларусі, яны падумаюць, ага, яны хочуць міру, яны, напэўна, не хочуць нас усіх тут знішчыць. Магчыма, там не толькі фашысты і нацысты. Ось.
4: Ну, але з іншага боку, калі глядзець, калі ўсё ж такі зразумеем, што ёсць пэўная пагроза, мы гэтага не хочам, давайте ўгаворым там і пернікам, і бізуном пагражаючы, там, ці прапаноўваючы, што та самая, давайте вы ўсё ж такі не будзеце ўвязывацца, давайте вот как-то, чтобы ўсё было хорошо, красиво. І ў гэтую логіку вельмі добра кладзецца тезіс, ну, не трэба змагацца з Лукашэнкам. За беларусаў трэба змагацца, а з Лукашэнкам не трэба. Ну, і нормально, калі з ім не змагацца, калі з ім дамаўляцца. Ён і да агрэсіі не далучыцца, ён как бы пачне там гандлявацца і прадаваць чарговую порцыю палізняволеных за нейкія плюшкі.
3: Слухайте, ну, мы занадта шмат сэнсу надаем слову дамаўляцца. Дамаўляцца, тое дамаўляцца супраць якога выступае пэўная частка дэмакратычных сіл, і я ў тым ліку, гэта тое дамаўляцца, калі мы ідзем і кажам, ага, мы можам налажваць усе сувязі з беларускім рэжымам, зняць усе санкцыі і там вы вызваліце палізняволенік пасля, ну, стабярэць, ну, да, ну, нармальна, затое гэтых вызвалім, затое у нас будзе там Беларусь рабіць, ну, як Азербайджан сталі, там будуць палізняволены, але будзе рабіць выгляд, што яна вось у гэтай...
4: Але ціхенька так, про ніхто не ведае.
3: Усе тотальныя парушэнні правоў чалавека, але затое ёсць там гандаль з еўрапейскім звязам, так? Гэта адное дамаўляцца. Іншае дамаўляцца, якое я лічу, што цалкам прымальнае, гэта проста нармальны, вось, ну, чалавечы дыялог. Вось як зрабіў Макрон, ён жа нічога не прапаноўваў, ён не зняў ніякія санкцыі. Ён проста патэлефанаваў і папярэдзіў, сказаў, што лепш гэта рабіць не трэба, таму што мы разумеем, што на вас там ёсць ціск з боку Расіі, але вам будзе горш святага, там, што мы рыхтуемся да такога сценара, і мы падтрымліваем Украіну, будзем яе падтрымліваць. І калі вось гэта проста, вось так, такія ўзаемаадносіны, калі вы калі вы пакідаеце хаця б нейкі канал, каб выразіць, выказаць свае думкі, каб выказаць адно аднаму адносіны да пэўных зменаў у краіне, якія адбываюцца, гэта нармальны дыялог, я лічу, таму што калі зусім не застаецца ніякіх каналаў сувязі, гэта найгоршы сцэнар развіцця событий.
0: Гэта была паліталагіня Аліна Харысава, якая пракаментавала еўрапейскі погляд на магчымы новы віток вайны ва Украіне з больш актыўным удзелам Беларусі.
1: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
0: Роману з Захадам не будзе. Невясёлы прагноз Махоўскага.
5: Не наладзяцца ў нас, карацей, эканамічныя адносіны з Захадам.
1: Ці пагражаюць беларусам хантавірус і Эбола?
6: Это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навіна ў спорту.

0: Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Экс-баскетбалістка мінскага гарызонта Доніка Косбі апынулася ў крымінальным вышуку. Як піша медіазона, амерыканскую баскетбалістку знайшлі ў расійскай базе вышуку. Пры гэтым невядома, дзе менавіта заведзеная справа, ў Беларусі ці ў Расіі. Паводле слоў Косбі, праблемы пачаліся пасля вяртання ў Беларусь у 24-м годзе. На мяжы ў яе забралі заплечнік на праверку, а пазней выклікалі на допыт. Пасля гэтага амерыканка пакінула краіну і разарвала контракт с «Горизонтом». Беларускі спецыяліст Артём Радзькоў зноў стаў галоўным трэнерам футбольнага кіпрскага «Арыса». Ён узначальваў каманду ў першай палове мінулага сезона, а цяпер вярнуўся на пасаду галоўнага трэнера. Пад кіраўніцтвам Радзькова клуб правёў 27 матчаў, атрымаў 14 перамог, а таксама ўпершыню ў сваёй гісторыі прайшоў кваліфікацыйны раўнд Лігі канферэнцыі, абыграўшы акадэмію «Пушкаша» 5-2 па суме дзвюх сустрэч. Радзькоў кіраваў «Арысам» з 1 ліпеня 25 па 10 лютага бягучага года. Раней ён у якасці галоўнага трэнера працаваў у «Іслачы», а таксама быў памочнікам у энергетыку БДУ, Батэ і махачкалінскім «Дынама». Экс-галоўны трэнер Челсі Энца Мареска ўзначаліць Манчэстер Сіці. Пра гэта паведамляе вядомы інсайдер Фабрыцыя Рамана. Паводле яго, 46-гадовы італьянец падпісаў контракт да лета 29 года. Ён будзе ўдзельнічаць у абмеркаванні трансфераў Сіці перад будучым сезонам. Нагадаем, 22 траўня Манчэстер Сіці абвясціў пра сыход Хасепа Гвардыёлы пасля заканчэння сезона. Іспанец быў галоўным трэнерам гараджан з 16 года. Апошні месцам працы Марэскі быў Челсі, які ён пакінуў у студзені 26-га. З лондонскім клубам Энца стаў пераможцам Лігі канферэнцыі і клубнага чэмпіянату свету. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка выйшла ў другое кола Ралангарос 2026. У стартавым матчы турніру першая ракетка свету перайграла прадстаўніцу Іспаніі Джесіку Бузес Манейра. Выніковы лік сустрэчы 6-4, 6-2. Матч працягваўся 1 гадзіну і 15 хвілін. У наступным раўндзе беларуская тэнісістка згуляе з пераможцай супрацьстаяння Лінда Фрухвіртава і Эльза Жакмо. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: У бліжэйшы час Беларусі не варта чакаць зрухаў ні ў палітычных, ні ў эканамічных адносінах з Захадам. І ніякія званкі Макрона сітуацыю не выратуюць. Такі невясёлы прагноз у эфіры Еўрарадыё зрабіў эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі.
2: На думку эксперта, беларускія ўлады, нягледзячы на іх публічныя выказванні, яшчэ больш дыстанцуюцца ад Еўрасаюзу. Палітыка Мінска зусім не накіраваная на дыялог, і гэта не гаворачы пра сітуацыю ўнутры краіны.
0: Няўжо ўсё так безнадзейна? Сваімі думкамі Андрэй Махоўскі падзяліўся ў эфіры Еўрарадыё.
3: Цікава паглядзець на эканамічны, магчымы вынік гэтага.
4: Ну, ведаеш, гэта як вось калі паліцыянт кажа бандыту, кідай зброю, бо буду страляць. Ну, гэта можна назваць, канешне, дыялогам у некаторым сэнсе. І калі бандыт кіне зброю, то потым...
3: Тут жа ў іх начнуцца нейкія эканамічныя адносіны.
4: Шмат дыялогаў потым, ведаеш, і нават гэтыя дыялогі будуць у прысутнасці...
3: Ну-ка, давай, кашылёк или жизнь, і ўсё.
4: У прысутнасці адваката гэтыя дыялогі будуць нават пасля гэтага. Але ж, ну, я не думаю, што гэта той дыялог, якога Лукашэнка так вось, ну, чакаў. Таму, ведаеш, ну, вось гэты тэлефанаванне Макрона, тое, што ЗША прадлілі вось гэтыя санкцыі, я маю на ўвазе прэзідэнт Трамп, прадоўжыў санкцыі супраць беларускага ўраду, якія былі ўведзены яшчэ ў 2006 годзе. Это, конечно, символичные абсолютно санкции, да, там, ну, па цяперашніх часах яны сімвалічныя, але ён жа мог іх гэтак жа сімвалічна і прыпрыніць. Бо ён жа гэта рабіў ужо пры канцы 10-х гадоў, той жа самы Трамп іх прыпыняў і неаднаразова. А вось ён не прыпыніў. І адбылося гэта пасля таго, ён іх не прыпыніў, пасля таго, як не адбыўся візіт у Беларусь Джона Коула. То бок, ну і я не кажу ўжо пра заявы прэзідэнта Зеленскага, да? І вось, ну, выглядае на тое, што гэта многавектарнасць, яна казалася вельмі нядоўгай гэтым разам.
3: Слухай, але калі глядзець не так вось наўпростава на ўсю гэтую сітуацыю, дакладней тое, што мы даведаліся, ну, што мы даведаліся з афіцыйных, ну, нібыта крыніцаў. Пул першага расказаў пра тое, што абмеркавалі ў тым ліку там пытанні рэгіянальнай бяспекі, там яшчэ нешта. Франс Прэс напісалі са спасылкай на неназваныя крыніцы, што то папярэдзіў, прычым канкрэтна і недвусэнсоўна Лукашэнку, што яго можа чакаць, калі ён яшчэ глыбей уваб'ецца ў расійскую авантуру ваенную і гэтак далей. Але той же самы Ігар Тышкевіч кажа, што ну не проста так на фоне размоваў на захадзе, што трэба неяк пачынаць перамовы з Пуціным. Вось гэты званок Макрона можа быць, таму што ўзнікае пытанне, а хто першы патэлефануе Пуціну? Хто першы уступіць, так бы мовіць, у нешта недобрае пасярод дарогі? І лепей гэта не наўпрост, а ускосна рабіць тым шляхам, пра якім прыйшоў Трамп. Праз Лукашэнку, нібыта, перадаючы некія мэсэджы Пуціну. Так і тут можа быць. А калі гэта так, то гэта пачатак нейкага перамоўнага трэка, не?
4: Ну, глядзі, я б сказаў, што ў гэтым усім вельмі шмат словаў калі. І мне вельмі цяжка аналізаваць тое, што адбудзецца калі нешта, калі-небудзь адбудзецца тое, што пакуль яшчэ не адбылося, але калі яно адбудзецца, то тады вось будзе так. Я ўсё ж такі, ну, спрабую аналізаваць нейкія факты, а ў нас ёсць факты. Дарэчы, пул першага ён жа не схусіў. Гэта ж абсалютна супадае з тым, што АФП напісала. Ну, так яны абмяркоўвалі пытанні рэгіянальнай бяспецнікі. Лукашэнку сказалі не лезь у гэтую вайну, будзе табе дрэнна. Гэта ж пытанне, абсалютна пытанне рэгіянальнай бяспекі.
3: Ну, вайну заўсёды ж прымяняецца кнут і пернік. Ну, не лезь, будзе табе дрэнна, а от калі не палезеш, мы табе.
4: Ну, глядзі, ну, пра пернік мы нічога не чулі, ні з якага боку. Нават з пула першага пра пернік нічога не сказалі. Там толькі той факт, што Макрон патэлефанаваў. Я б яшчэ звярнуў увагу, што Макрон патэлефанаваў пасля таго, адразу як ён пагаварыў з прэзідэнтам Зеленскім. Ну, то бок, я адразу як пачуў пра гэта, прачытаў пра гэты званок, ну, адразу падумаў, што гэта менавіта пра тое. Ну, то бок, яшчэ да паведамлення АФП, таму што, ну, глядзі, ну, вось ёсць факты, там у нас перад гэтым былі факты. Гэтыя ядзерныя вучэнні, папярэджанні прэзідэнта Зеленскага, шматлікія і, ну, недвухсэнсоўныя пагрозы на бок беларускага кіраўніцтва, да? Вось гэты расійскі удар па Кіеве, які быў якраз у той жа дзень, да? Ну і зноў жа мы ведаем, Макрон тэлефанаваў Лукашэнку перад пачаткам вайны і адразу пасля пачатку вайны, да? І таксама размова была пра тое, што не трэба лезці ў гэтую вайну. Я пернікаў там не бачу. Я бачу папярэджанне. Ну, то бок, магчыма, яны ёсць, магчыма, вось, ну, то спадар Тышкевіч, да, ён ведае пра нейкія пернікі. Я пра іх не ведаю.
3: Ну, ён-то пра пернікі не казаў, ён проста казаў, што давайце глядзець на гэта глыбей, можа не проста папярэджанне, а такія спробы праз Лукашэнка там нешта перадаць Пуціну і наадварот, і тады вот, калі гэта так, то нейкія там працэсы завяжуцца, як у выпадку з адміністрацыяй Трампа.
4: Ну, ну, глядзі, мы пра гэта нічога не ведаем. Я ўсё ж такі хачу глядзець, я ведаеш, я вельмі вялікі прыхільнік добрага брата Біллі, які казаў, што не трэба множыць сучнасць. Вось, што не трэба прыдумляць тое, не трэба шукаць, ну, не ведаю, нейкія скрытыя прычыны, калі ўсё можна, калі ў нас ёсць тое, што відавочна. Так? Ну, у 99% выпадкаў самае вось відавочнае яно і з'яўляецца самым правільным. І, ну, і тут я што хацеў сказаць? Я хацеў сказаць, што, ну, вось выглядае, што вось гэта з гэтай многавектарнасцю яно не задалося і выглядае на тое, што, ну, вось нейкага рамана з Захадам не будзе ў бліжэйшым часам. Я б яшчэ звярнуў увагу на тое, як змянілася рыторыка, зноў змянілася рыторыка, калі за ёй сачыць, яна там крыху багаецца. Рыторыка вось гэтых дзяржаўных медыя ў дачыненні, напрыклад, да Польшы. Да, то бок, ну вось пасля вызвалення пачобута, да, і некаторы час, і да вызвалення пачобута некаторы час галоўным ворагам была Літва, а пра Польшу нічога такога дрэннага не казалі. А зараз мы бачым зноў нейкая антыпольская кампанія разгараецца ў беларускіх дзяржаўных медыя. Вось. Ну і ў гэтым сэнсе, канешне, вельмі характэрны быў характэрная гісторыя, як супрацоўнікі, бо ну я не ведаю, ці журналістамі, яны ж самі сябе журналістамі не называюць, таму супрацоўнікі дзяржаўных медыя раскрылі заговор, імперыялістычны заговор супраць Віцебскай вобласці. Імперыялістычна-капіталістычна. Ты не бачыў гэты сюжэт?
3: Не, не бачыў.
4: О, ну гэта цудоўны сюжэт. Там, карацей, павінна была адбыцца канферэнцыя, бізнес-канферэнцыя з удзелам заходніх дыпламатаў, тых, якія пакуль што яшчэ ў Беларусі засталіся. У Віцебску яна павінна была адбыцца, але віцебскія ўлады, яны падумалі, што ну просто ж так збірацца ж яны не будуць, у них жа ёсць нейкая тайная мэта, і забаранілі. Але вось некаторыя ўдзельнікі, яны прыехалі ў Віцебск на экскурсію і пабывалі ў гэтай свабоднай зоне Віцебск. Але там прыехалі і дзяржаўныя супрацоўнікі дзяржаўных медыя, там Азаронак, Гладкая. Вось, і яны адразу зразумелі, што не просто так людзі прыехалі, яны прыехалі, дакладная цытата, каб выведаць нашы эканамічныя сакрэты. Ну, і там просто гэта сюжэт, ну, слухай, гэта там гэтаму беднаму шведскаму амбасадару нагадвалі пра бітву пра пад Палтавай, пра эмігрантаў, мусульманскіх эмігрантаў у Швецыі, якія не даюць шведам жыць. Значыцца, пра тое, як яны не выдавалі кузнечыкаў, і ці будуць яны выдаваць Ціхановскую, калі раптам Ціхановская там недзе акажацца. Ну, карацей, гэтыя супрацоўнікі дзяржаўных медыя абаранілі Віцебскую вобласць ад заходніх інвестыцыяў. Гераічна. І раскрылі вось гэтую змову. Таму, ну, мне падаецца, што вось гэта рыторыка мяняецца, і мне падаецца, што ну, не трэба нам у бліжэйшыя часы чакаць паляпшэння некага адносінаў з Захадам, і неяк не будзе ў нас вось не наладзяцца ў нас, карацей, эканамічныя адносіны з Захадам.
2: Але калі ўсё ж уявіць, што перамовы пачаліся, менавіта вакол гісторыі пра не ўвязвацца ў вайну, чаго чакаць? Працягваюць міністр Лукашук і Андрэй Махоўскі.
3: Лукашэнку гэта таксама не трэба.
4: Абсалютна.
3: І ён кажа: «Всё, я пачуў, я не ўвязваюсь». Ну, вы ж разумееце, там мне дзядзя Вова з-за гэтага абрызае фінансаванне. Што вы мне можаце прапанаваць? І калі мы ўвогуле кажам, што ў ідэале то Лукашэнка ўвогуле адмаўляецца ад падтрымкі расійскай агрэсіі і акупацыйнай вайны ва ўкраіне і ўвогуле іх імперскіх планаў ваенных, то бок гэта спыненне працы на расійскую ваенна-прамысловы комплекс, на які зараз працуюць десяткі, калі не сотні беларускіх прадпрыемстваў. Вот. І ён скажа: «А што мне рабіць з гэтым? Чым мне вы можаце это замяніць, вот эту вот маю працу, вот гэтыя грошы, якія я атрымліваю, не ўвязываючыся ў гарачую вайну, але атрымліваючы, ну, на, как говорится, на гандлі, 20 баксаў ёсць 20 баксаў».
4: Ну, глядзі, Лукашэнка ж сам казаў ўжо, што, ну, ён жа адкрыта гэта казаў: «А што вы мне, як вы мне можаце замяніць Расію?» Ну, і рэальна, «А як вы мне можаце замяніць Расію?» З яго пункту гледжання, ну, ніякі захад ім Расію сапраўды замяніць не можа, таму што, ну, слухай, у нас былі часы, калі да чвэрці беларускага ВУП гэта былі нейкія субсідыі з боку Расіі. Ну, то бок, гіганцкія сумы. У нас там эканоміка трымае, лукашэнкаўская эканоміка трымаецца на вось на Расіі. І, ну, я сабе не ўяўляю, як Захад мог бы лукашэнцы замяніць вось гэтую Расію з яго, ну, каб, а яшчэ ж трэба, каб яшчэ зверху было 20 баксаў, да? не проста замяніць. Вось, ну, і пры тым Пуцін жа ўжо зараз трымае Лукашэнку не толькі на эканамічны кручок, як я разумею. Я так разумею, што там ну, гэта ўжо пытанне для яго захавання ўлады, ў прынцыпе, і неяк ён адысці ад Пуціна і не можа. Нават калі б ён захацеў, я, дарэчы, абсалютна не ўпэўнены, што ён захацеў бы адысці. Ну, ён бы, магчыма, не хацеў бы ўлазіць у вайну, бо баіцца. Бо там жа, ну, вайна, гэта ж такая справа, там жа могуць і забіць неяк і неяк там нанесці нейкія пашкоджанні арганізму, якія там несумяшчальныя з дабрабытам далейшым. Вось, але ну я не ўпэўнены, што ён хоча. Ну, ён ніколі не выказваў такога. Ну, ён ніколі гэтага не спрабаваў зрабіць насамрэч. Вось па справядлівасці ніколі не спрабаваў ён адысці ад Расіі. Ну, таму што ў Расіі яго прымаюць такім, які ён ёсць. А калі на захадзе, то там трэба будзе, ну, нейкія, ну, нейкую дэмакратыю рабіць, а на каму яно трэба?
3: Слухай, ну, ладна, дэмакратыя, ўсё астатняе, але твок ты зараз што, супраць тэзіса Зенона Станіславовича пра тое, што захад санкцыямі штурхае Лукашэнку ў абдымкі Крамля?
4: Ну, я не ведаю, калі Лукашэнку трэба было хоць калі-небудзь штурхаць у абдымкі Крамля. Ён гэты абдымкі лез так, што нават Крэмль палохаўся.
3: Ну, лез, але прыгадай, да 20-го года гэта была стратэгія. 30-30-30.
4: Так, гэта была стратэгія абсалютна... ну, то бок, ён лез у абдымкі Крамля, таму што ён ад Крамля атрымоўваў вось гэтыя, ну, таму што беларуская эканоміка, яна ж як на чым яна базавалася ў той час. На тым, што мы атрымоўваем ад Расіі танныя энерганосьбіты. Тут мы як бы на іх з гэтых энерганосьбітаў нешта вырабляем, ну, у сэнсе я маю на ўвазе, напрыклад, з нафты мы вырабляем нафтапрадукты і прадаем ўжо з маржой у Еўропу, ну, і ў Украіну, якая была да вайны, дарэчы, галоўным пакупніком беларускіх нафтапрадуктаў. Вось, там таму, ну, канешне, было 30-30-30. З Расіі, у нас з Расіі баланс быў адмоўны, бо мы больш у Расіі куплялі. Расія была таким, ну, як бы сказаць, таким сырьевым прыдатком беларускай эканомікі, таким вялікім. А Захад гэта быў рынак збыта. Ну, збыта я маю на ўвазі менавіта вось гэтых таких перапрацаваных тавараў, да, там, ну, тых жа угнаенняў, азотных, таго ж калію, ну, і галоўнае гэта, канешне, нафтапрадуктаў. Вернуцца зараз да гэтай сітуацыі, ну, да яе, канешне, можна зараз вернуцца, калі Расія, Пуцін скончыць вайну. Але, ну, гэта ўжо пытанне, калі Пуцін скончыць вайну. І гэта, і Лукашэнка на гэта ніяк не ўплывае. Ну, то бок, я маю на ўвазе, што Лукашэнка можна піхаць у гэтыя абдымкі, можна адцягваць ад гэтых абдымкаў. Гэта, ну, абсалютна бессэнсоўная праца, таму што ён наогул на гэта абсалютна ніяк не ўплывае.
3: І развітаемся на сёння з нашым госцем, экспертам, аўтарам і вядоўцам праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак», палітычным аглядальнікам Андрэем Маховскім. Еўразум.
2: Далей у праграме «Еўразум».
0: Ці пагражаюць беларусам хантавірус і эбола?
5: Это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу. Музычнай паузы.

0: Тут живе Беларусь.
1: А таксама зараз 10 хвілін пасля 7 у Беларусі, пасля 6 у Польшчы. Першы каментар у нашым эфіры сустрэча Сюзанны Ціхановскай да прэзідэнта Украіны Владзіміра Зялінскага. Гэта, між іншым, адзін з палітычных сігналаў такога першага афіцыйнага візіту беларускай дэмакратычнай дэлегацыі ва Украіну. Паводле кіраўніка офісу Ціхановскай у Вільні ды прадстаўніка па дыпламатычных пытаннях Дзяніса Кучынскага, мы разведчыць пра гатоўнасць украінскага боку адносіны не з рэжымам Лукашэнкі, а з беларускім народам і яго дэмакратычнымі прадстаўнікамі.
2: Я бы хацеў сказаць, што сапраўды без перабольшвання гэта сапраўды гістарычны візіт. І ён не толькі адкрывае новую старонку ў адносінах паміж дэмакратычнай Беларусію і Украінай, але, я думаю, задае вялікую такую павестку на будучыню. У тым ліку па стасунках паміж Беларусію і Украінай. Таму што будучыня ў нас супольная, еўрапейская, і тое, што Славу Ціхановскую прынялі на афіцыйным узроўні, былі праведзены сустрэчы з прэзідэнтам Зеленскім, з міністрам Сібігам, з якім там амаль 3 гадзіны правілі разам, з іншымі сустрэчамі, з выступам, та, ну, на канферэнцыі. І той мэсэдж, які публічна перадае прэзідэнт Зеленскі пра тое, што калі размаўляць з Беларусю, то яны ведаюць, з кім размаўляць, і гэта Славу Ціхановская. І фактычна, як бы сказаўшы на сваім выступе, што прыезд Светланы, та, практычна як прыезд прэзідэнта Беларусі, што вось такая размова з Беларусі адбываецца паміж прэзідэнтам Зеленскім і Славу Ціхановскай. Это вельмі-вельмі пазітыўны і важны знак, і таксама сігнал ад украінскіх уладаў, што з Лукашэнкам гісторыя закончаная, а вось з беларусамі, з беларускім народам, не беларусы, гэта еўрапейскі народ, які прагне свабоды. І ў тым ліку шмат у чым, безумоўна, праз менавіта перамогу Украіны у гэтай жудаснай вайне супраць Расіі, гэтай свабоды мы таксама можам дамагчыся.
3: Якія вынікі сустрэчы Славы Георгіевны з Владзіміром Зялінскім можна ўжо пазначыць на сёння?
2: А сама сустрэча з прэзідэнтам Зялінскім была вельмі прадуктыўная, вельмі канкрэтная і па пытаннях беларускіх добраахвотнікаў, іх сем'яў, па пытаннях міжведамственнай групы і супрацы, і па агульнай палітыцы, у тым ліку санкцыйнай, палітыкі падтрымкі. Вось, таму пасля гэтага візіту, я думаю, адкрыецца зараз яшчэ больш дзвераў ва Украіне на розных узроўнях для рознай супрацы. Вось, і тут таксама, ну, вялікія словы падзякі всім, хто дапамагае Украіне, всім беларусам, які дапамагаюць Украіне, нашым смелым добраахвотнікам і сем'ям, беларускім арганізацыям, беларускай дыяспары і всім тым, хто задае павестку па Беларусі таксама. Таму што гэты візіт таксама прызнанне таго, што беларусы гэта не расейцы, беларусы не роўныя рэжыму, мы сябры, і што у нас павінны быць сяброўскія стасункі, суседскія, і што бяспека Украіны таксама важна ў тым пытанні, што каб была бяспечная Беларусь, якая не будзе пагрозай для Украіны, тое, што зараз робіць Лукашэнка з Пуціным. Вось, таму я думаю, што гэты візіт ён таксама не стаў магчымым у тым ліку праз велізарную працу, якую робяць беларусы, беларусь у Украіне, па тым, каб сапраўды вось гэтае пазітыўнае стаўленне да беларусаў было. Таму наперадзе шмат супольнай працы. Зразумела, перад намі вялікія выклікі, і расійская гэта імперія, і рэжым у Мемску, абось, але тое, што Ціхановская, прэзідэнтка абраная, Светлана Ціхановская, прэзідэнт Украіны Зеленскі, так вось выразна паказалі партнерства і выразна паказалі всему свету, што гэтае супрацоўніцтва паміж дэмакратычнай Беларусію і Украінай выходзіць на новы ўзровень. Я думаю, яно дапаможа таксама да таго, каб пераадолець усе складанасці.
1: Я толькі нагадаю, што падчас візіту Ціхановская таксама ўдзельнічала ў міжнародным саміце гарадоў і рэгіёнаў у Кіеве, дзе выступіла пасля Зялінскага і заявіла, што перамога Украіны адкрывае шлях да свабоднай Беларусі. 7:14 зараз дакладны час у Беларусі, 6:14 на гадзінках у Польшчы. Маю свінцаву

0: політв'язнів, 56 з їх вимушені зустрікати свій день на родину у хитам місяці у неволі.
1: Білоруська радіорація пропонує.
2: Весна. Правооборонча передача на білоруському радіорація. Гучить кожну суботу у 6.00. Повтори передач у неділю у 11.05. Поводлі білоруського часу на одну годину пізній.
3: Радіорація. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
4: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Поетичні роздуми. Літературна програма Андрія Степанюка. А у їх поезія, проза і авторська пісня. Вірші читає Міхал Андрасюк. Слухайте кожну суботу у 16.05. Програма повторається кожну неділю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
5: Сайт белорусского радиорации доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
1: Белорусская радиорация пропонуя. Раница с рацией.
0: До 8 Білорусі, до 7 Польщі зараз. Докладно 15 хвилин залишилося. Далі в нашому ефірі сьогодні Микола Бєнько про фінальний бой за заховання імперії.
1: Коментар рації.
6: Постсавецкая простора пачынае развальвацца просто на вачах. У Москве гэта цудоўна разумеюць. Для Крамля былыя рэспублікі Савецкага Саюза заўсёды былі не просто суседзямі, а часткай імперскай канструкцыі, без якой сама Расія губляе статус цэнтра сілы. Але цяпер адзін за адным аскепкі гэтай канструкцыі пачынаюць выходзіць з-пад кантролю. Украіна вядзе вайну за канчатковы разрыў з рускім светам. Арменія адкрыта сварыцца з Москвой і шукае новых партнёраў. Казахстан усё больш настойліва праводзіць уласную лінію. Азербайджан дэманстратыўна дзейнічае без аглядкі на Крэмль. І на гэтым фоне Лукашэнка фактычна ўключаецца ў адчайную барацьбу за захаванне таго, што яшчэ засталося ад постсавецкай імперыі. Сімвалічна, што менавіта цяпер у Мінску прымаюць былога прэзідэнта Малдовы Ігара Дадона, чалавека, які ўжо прайграў галоўную бітву за сваю краіну. Сустрэча адбываецца напярэдадні магчыма вызначальных падзей для Малдовы, дзе тэма збліжэння, а ў перспектыве і аб'яднання з Румыніяй ўжо перастала быць маргінальнай. Ігар Дадон у Менску гучаў амаль панічна. Ён заяўляў, што цяперашнія малдаўскія ўлады нібыта прасоўваюць ідэю ліквідацыі малдаўскай дзяржавы. Лукашэнка ў сваю чаргу заклікаў не дапусціць страты суверэнітэту Малдовы. Гучыць абсурдна, улічваючы, што гэта кажуць палітыкі, чые краіны дзесяцігоддзямі былі завязаныя на Маскву эканамічна, палітычна і вайскова. Але Лукашэнка выдатна разумее, калі прарасійскія інтэграцыйныя праекты на постсавецкай прасторы пачнуць канчаткова развальвацца, яго ўласная мадэль улады таксама апынецца пад пагрозай. ЕАЭС, АДКБ і ўся гэта сістэма саюзных сувязяў патрэбная Менску не толькі дзеля грошай або таннай нафты. Яна падтрымлівае саму ідэю таго, што Беларусь нібыта натуральна павінна існаваць у расійскай сферы ўплыву. Тым часам Малдова ўсё больш рухаецца ў іншым кірунку. Майя Санду ўжо адкрыта заявляе, што на рэферэндуме пра аб'яднанне з Румыніяй яна галасавала б за. Прэзідэнт Румыніі Нікушор Дан адказвае яшчэ больш выразна: Румынія да гэтага гатовая. І гэта ўжо не маргінальная дыскусія, а размова на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаваў. Асабліва небяспечна для Москвы тут тое, што разбураецца галоўны інструмент утрымання Малдовы – Прыднястроўе. Яшчэ некалькі гадоў таму гэты рэгіён быў магутным геапалітычным якарам, які не дазваляў Кішынёву вырвацца з расійскай арбіты. Але цяпер ситуация изменилась. Россия, ослабленная войной, супроть Украины физично не зможе хутко подтримливать свой анклав. А Украина мая и военную мотивацию, и прямой интерес у ликвидации российской присутности каля своих межов. У выпадку великой эскалации питание Приднестровья вырашится не дипломатично, а силовым шляхом. И тут показально еще одно. Путин не выглядая уже человеком, здольным спынить этот процесс. Тому у гульню все частей включается Лукашенко. А пошний, больш-менш активный менеджер постсавецкай прасторы ад Москвы. Ён сустракаецца з Дадонам, гаворыць пра суверэнітэт Малдовы, заклікае не рэзаць пупавіну. Але ўсё гэта ўсё больш нагадвае спробы затрымаць рукамі абвал старога дому.
1: Каментар рацыі.

І таксама зараз 5 хвилин застається до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Гэта раніца, гэта Беларуская радыёрація. Наперадзе навіну у нас прагучаць колькасць краін, якія фінансуюць чэшскую ініцыятыву па закупцы боепрыпасу для Украіны, значна скарацілася на колькі. Даведаемся неўзабаве. Беларускі бізнесмен праанансаваў чэмпіянат свету па хакеі, але ў Швейцарыі. Такія вось навіны, падрабязней на гэта ды іншая тэма на нашай хвалі. Вось ужо неўзабаве. На пачатку наступнай гадзіны.

0: Раніца середок на Білоруської радіо рація. Зараз докладна. 15 хвилинов застається до 9 в Білорусі, до 8 в Польщі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Світлана Тихановська і президент України Володимир Зеленський 26 мая зустрілися в Києві під час міжнародного саміту городов і регіонів. Перелічуючи гостей форуму, Зеленський під час своєї промови відзначив, що Білорусь удільничає в такій форматі вперше. Цитую, Лукашенко сказав, що вже час зустрітися президентом України і Білорусі. Зеленський зробив паузу і поглядів у залу, заусміхавшися. І цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Ради вас бачити, Світлана. Светлана Тихановская выступила с промовой одразу после Зеленского. «Мы, белорусы, так само несем отказность за то, что отбывается в Украине. Але я прошу вас поделять злочинный режим Лукашенко, який служить России, и белорусский народ, який стоит разом с Украиной. Многие белорусы уже допомагают Украине, як доброохотники на поле бою, як партизаны, які чинят саботаж супроти российских войск, и оферуючи гроши на украинскую армию», – отзначила она. Пазней адбылася сустрэча Тихановскай і Зеленскага за зачыненымі дзвярыма. Безумоўна, візіт Тихановскай у Кіеў і сустрэчы там на найвышэйшым узроўні можа назваць, па-першае, вялікім палітычным поспехам каманды Тихановскай, а па-другое, красамоўным сведчаннем сённяшняга стаўлення Украіны да рэжыму Александра Лукашэнкі. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны адносіны паміж украінскімі палітыкамі і беларускімі дэмакратычнымі сіламі за мяжой былі складанымі. У Києві многі глядзелі на Беларусь перш за ўсё як на тэрыторыю, адкуль ішоў наступ расійскіх войскаў, а на беларусаў як на людзей, якія нічым не запярэчылі агрэсіі і дыктатуры. Сённяшняя сустрэча азначае, што Кіеў нарэшце вызначыўся. Паміж беларускім грамадствам і беларускім рэжымам па украінскім бачанні ёсць розніца. Тое, што беларускія дэмакратычныя сілы і грамадскасць даказвалі все гэтыя гады вайны, нарэшце было зафіксавана на афіцыйным узроўні. Украіна ўсё ж аддзяляе беларускі рэжым ад усіх беларусаў. Адначасова гэтая сустрэча – элемент псіхалагічнага і палітычнага ціску персанальна на Александра Лукашэнку. Мы назіраем, што Кіев все больш рэзка выказваецца на адрес афіцыйнага Мінску і асабіста Лукашэнкі. Украіна апошнія паўгады змяніла сваё стратэгічнае стаўленне да мінскага рэжыму. І выклікана гэта было ў тым ліку рэакцыі на дзеянні Беларусі, такія як размещэнне ядзернай зброі, размещэнне арэшніка, сустрэча Лукашэнкі з кіраўніком акупаванай Расіі тэрыторыі, павелічэнне працы беларускай прамысловасці на расійскую ваенку, цяпер яшчэ і ядзерныя вучэнні 19-21 мая. Все гэтыя дзеянні, мякка кажучы, можна назваць неаднаразовымі і недружалюбнымі крокамі афіцыйнай Беларусі ў бок Украіны. У 22-23 годах во Украине из неких загадковых для меня причинов еще иставала надея, что Лукашенко будет триматься хотя бы в межах неутягивания. Але теперь у Киеве все меньше верить его здольность альбо ожидание дистанционоваться от Кремля и ягоную махчимость не выконать загад Москвы, коли таки все ж поступить. Днями і Зеленскі, і іншыя украінскія афіцыйныя асобы выдалі даволі выразныя папярэджанні Мінску. Калі беларуская тэрыторыя зноў будзе выкарыстана як плацдарм для наступу на Кіеў альбо іншыя рэгіёны Украіны, Беларусь на гэты раз ўжо не будзе ўспрымацца проста як невінны саўдзельнік, а стане самым сапраўдным удзельнікам і, адпаведна, легітымнай цэллю для ўдару ў адказ з боку Украіны.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.
3: Радыё РАЦ.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя.
3: Слухай нас у інтэрнэце. racia.com.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Граница с рацией.
1: Рекорд зараз затвориться по годині до 10 Білорусі до 9 у Польщі. Зараз переважає перменева облачність у нашому поміжному регіоні, що означається більш сонця на Білостокщині, де так само на Харадінщині, більш хмарів на Берастійщині, де хмари цяком дня. Буду так само розповсюджуватися і на Білостокщині, і так само між іншим на Харадінщині з'явиться сьогодні у день. Так само пориви вітру чекаємо другої половини дня, коли вітер навіть є ще узмацніться. Ён паўночна-заходні, де пориви до 15-20 метрів за секунду, робіць ён паветра холоднішим. І адчувацца будзе температура паветра як ніжэйшая, чымсьці на термометрах. У дзень чакаем плюс 17-19, ну і так само зараз плюс 14 у Лідзе, 16 у Гародні. 17 у Белостоку, Ваўкавыску, Дыхайнаўзе, 17 у Берасці, у Кубрыне, ды 17 у Пінску. Атмасферны ціск каля нормы, ён будзе павышацца, але зусім незначна. Наперадзе 28-29 траўня адаб'ецца ўплыў фронтальных раздзелаў халодных паветраных масаў, якія паступаюць з поўначы Еўропы. Наперадзе ў нас чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ну вось, калі ласка, калі глядзець, заўтра плюс 17, у пятніцу плюс 20, плюс 20 таксама ў суботу, але ў суботу ды нядзелю большая верагоднасць ападкаў. Сёння, дарэчы, яна таксама ёсць, але, як расказаць, меншая верагоднасць ападкаў.
2: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора былі згуляныя заключныя матчы групавога этапу 89-га чэмпіянату свету па хакеі ў элітным дывізіёне. У групе А Венгрыя была буйна разгромленая Латвіяй з лікам 1-8. ЗША перамагла Аўстрыю 4-1 і Швейцарыя перамагла Фінляндыю з лікам 4-2. У групе Б Нарвегія перамагла Данію з ліком 4-3 у авертайме, Швеція перемогла з ліком 4-2 Словакію і Чехія заступила Канаді з ліком 2-3. Таким чином визначилися усі удільники стадії плей-офф. Швейцарія, Фінляндія, Латвія і США вийшли у 1/4 фіналу з групи А, а з групи Б вийшли Канада, Норвегія, Чехія і Швеція. Причим для норвежців гэта перший виход у плей-офф з чемпіонату світу з 2012 года. А Швейцарія пройшла увесь груповий етап со 100% виніком, вигравши 7 матчів 7 в основний час з розніцей забітих і пропущених шайбов 39-7. По виніках групового етапу елітний дивізіон покинули Великобританія і Італія. За виход у півфінал турніра завтра позмагаються Швейцарія, Швеція, Канада, США, Фінляндія, Чехія, Норвегія, Латвія. Учора 28-гадовая беларуская першая ракетка свету Арына Сабаленка выйграла стартавы матч на адкрытым чэмпіянаце Францыі па тэнісе Ралан-Гарос. У 1/64 фінала турніра «Вялікая шлема» яна прайшла 51-ю ракетку гішпанку Джесіку Бусас-Манейра з лікам 2-0, 6-4, 6-2. Сабаленка здабыла 28-ю перамогу ў сезоне і 8-й раз запар выйшла ў другі круг Ралан-Гарос. З пачатку 2025 года на «Вялікіх шлемах» Сабаленка саступае па перамогах толькі Яніку Сінеру і Карла Солькарасу 30-31. У другім крузе за выхад у 1/16 фіналу яна згуляе з 67-й ракеткай француженкай Элізай Жакмо, якая выйграла ў матчы першага раунда у 149-й ракеткі чэшкі Лінды Фрухвіртавай з лікам 2-0, 6-4, 6-3. Сабаленка і Жакмо згуляюць заўтра. Раней тэнісісткі ў WTA туры ні разу не сустракаліся. Прызавы фонд Ралан-Гароса складае 29 137 500 даляраў. 60-гадовы беларускі футбольны спецыяліст Олег Кубараў пакінуў пасаду галоўнага трэнера малдаўскага «Зімбру». Пра гэта паведаміў «Медіаспорт». Як адзначае крыніца, бакі вырашылі не працягваць працоўную дамову. Кубараў узначаліў каманду ў чэрвені 2025 года, правёў з ёй 39 матчаў. Пад яго кіраўніцтвам «Зімбру» заваяваў бронзу чэмпіянату Малдовы, а таксама выйшаў у фінал Кубка Малдовы, дзе прайграў «Шырыфу» з лікам 0-2. Прайшлі матчы заключнага тура чэмпіянату Балгарыі па футболе. Сафійскі ЦСКА на полі суперніка прайграў Лудагорцу з лікам 0-1. Беларускія легіянеры гасцей, брамнік Фёдор Лапавухаў і паўабаронца Макс Ібонг правялі ўвесь матч. ЦСКА 1948 на сваім стадыёне згуляў нічыю 0-0 з Леўскі. Абаронца гаспадароў Ягор Пархоменка таксама правёў на полі ўсе 90 хвілін. У выніковай табліцы ЦСКА 1948 з 67 ачкамі фінішаваў на другім месцы і выступіць у набори до Ліги конференцій. А ЦСКА з 63 балами став четвертим, але як уладальник Кубка країни згуляє в кваліфікації Ліги Європи. А тим часом Міжнародний центр спортових дослідувань опублікував рейтинг брамнікаў ва ўзросце до 23 гадоў, якія атрымалі больш за ўсё гульнявой практыкі за апошні год. Пры падліку ўлічваліся хвіліны, праведзеныя ў афіцыйных матчах як на клубным узроўні, гэтак і за нацыянальныя зборныя. Беларускі галкіпер Сафійскага ЦСКА Фёдар Лапаухаў размясціўся на 6-м радку рэйтынгу. За ўлічаныя 365 дзён ён правёў на полі 3870 хвілін. Столькі ж хвілін адыграў і англічанін Джо Уітверт з Экстра Сіті, які подзялю з Лапавухавым гэтую пазіцію. Лідарам спісу стаў бельгійскі брамнік Майк Пендерс, які прадстаўляе французскі Страсбур, у актыве якога 5081 гульнявая хвіліна. У тройку самых гуляючых маладых галкіпераў таксама ўвайшлі англічанін Джеймс Бідл з Бірмінгема 4320 хвілін і чэх Ян Коутны з Сігмы 4313 хвілін. Портал «Трансфермаркт» обновил рынковые кошты футболистов, которые выступают в чемпионате Болгарии. Змены закранули и белорусских легионеров. Оборонца клуба ЦСКА 1948 Егор Пархоменко додал у кошти и теперь оценивается у 700 тысяч евро. Голкипер Софийского ЦСКА Федор Лопоухов подорожал одразу на 500 тысяч. Новый трансферный кошт брамника складает 2 миллиона евро. Изменился кошт и у пауборонца армейцев Макса Ебонга. Теперь он оценивается у 1 миллион евро. В той же час цена на оборонцу Софийского Славі Владимира Медведя засталася на ранейшому зроўні і складає 100 тысяч євро. Австрійський тренер Рейнхард Гесвайнер узначаліць мужчынскую зборную Беларусі па біатлоне з сезона 2026-27 гадоў. Ён ужо праводзіць першы збор з беларускімі біатланістамі, які завершыцца 28 траўня. Разам з ім у працы ўдзельнічае дзейны тренер каманды Роман Сініченка. Азначаецца, што падрыхтоўка праходзіць па плані Сініченкі, тады як австрыец знаёміўся са спартоўцамі і ўваходзіў у ролю будучага настаўніка каманды. Чакаецца, што кантракт з Гесвайнерам падпішуць у канцы траўня, а чэрвеньскі тренировочный план будет складаться уже новый головный тренер. Сінченка при этом повинен перейти на іншую посаду. Ранее Гесвайнер уже працевал у белорусском биатлоне с 2020 по 2022 год. И он узначаливал жоночую сборную Беларуси. В этот период Ганна Сола здобыла перемогу у спринте на этапе Кубка Свету у Хохфильцене у снежни 2021 года. Австриец покинул Беларусь весной 2022 года после отхиления белорусских спортовцев от международных споборництвов. Банк Шотландии выпустил лимитованную серую банкнот номиналом 20 фунтов, что складая крыху больше за 23 евро, присвеченную выходу национальной сборной на сёлетний чемпионат света по футболе, поведомляя BBC. Дизайн банкноты смещая выяву, натхненную голом по оборонце Скотта Мактоминея ударом про себе у отборочном матче супред Дании, який стал ключевым моментом у перемозе Шотландии с ликом 4-2 и забеспечил команде путевку на турнир, першую с 1998 года. Усяго было выпущено только 100 экземпляров таких банкнот. Частку з іх разыграюць праз аукцыёны і латарэю. Астатнія будуць даступныя на спецыяльных мерапрыемствах у Эдынбургу і Глазга. Сабраныя сродкі ад продажу накіроўваюцца на падтрымку дабрачыннай арганізацыі «Крызіс Скотланд». Такімі былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях «Радыё Рацыя».
2: «Спорт-экспрэс».

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Франкфурце адбудзецца літаратурна-паэтычная сустрэча з Аляксандрам Ждановічам «Пунктіры». Караткевіч, Разанаў, Геніюш. Беларускае жыццё – гэта пунктіры. Гэта перарывістыя сувязі, гэта следы на карце. Мы існуем, але мы не цэлыя. Што рабіць, каб пунктіры сталі лініямі, трывалымі сувязямі, якія б нас аб'ядналі? Прапануюць адказаць на гэтае пытанне разам з беларускімі паэтамі – класікай і сучаснасцю. У сераду зялёны тэлефон ладзіць вебінар «Нам неабыякавая экалогія. Як мастацтва і радыкальны актывізм лечаць нашае здранцвенне». Мы ведаем пра экалагічны крызіс, але не адчуваем яго. Псіхіка ўключае здранцвенне, а капіталістычная сістэма закалыхвае нашыя страхі. І пакуль навукоўцы паказваюць нам сухія лічбы і графікі, мастакі ды актывісты шукаюць іншыя шляхі да нашага спачування. Разам з арт-менеджеркай і мастацтвазнаўцай Сафіяй Садоўскай разбяруць, як яны гэта робяць. Пагаворыць пра тое, чаму камфорт – галоўны вораг зменаў, і ці можа мастацтва прымусіць нас заўважыць катастрофу, у якой мы субдзельнічаем. У сераду ў Варшаве цырымонія ўзнагароджання паэтычнай прэміі імя Наталлі Арсеньевай 2026. На імпрэзе гасцей цырымоніі чакаюць чытанні вершаў фіналістаў, музычныя выступы і, галоўнае, абвяшчэнне лаўрэата прэміі. Вечар традыцыйна пройдзе ў нябесных колерах. Арганізатары запрашаюць таксама далучацца і да гэтай гамы ў сваіх строях. У чацвер у Варшаве прэзентацыя кнігі «Успаміны Францішка Міцкевіча», удзельніка паўстання 1830-31 гадоў і брата Адама Міцкевіча. Ва ўспамінах месціцца жывы голас чалавека, які прайшоў праз страты, дарогі, выгнанні, памяць і час. Гэта рэдкая магчымасць дакрануцца да гісторыі, якая раптам

0: думаю па-беларуску на сучасным этапе і пра што яна сведчыць, а яшчэ шмат іншага цікавага. У пятніцу ў Копалоўцы граюць у Варшаве спектакль «Мінскае мора». Пасля смерці капітана ягоныя сваякі збіраюцца на лецішчы, каб ушанаваць памяць памерлага. Сярод іх з'яўляецца ягоны брат, афіцэр КДБ у адстаўцы. Здавалася б, звычайная размова хутка выходзіць з-пад кантролю, выкрываючы балючыя таямніцы. Зайздрасць, страх і прага помсты пераплятаюцца ў душнай атмасферы памінак. Усё гэта гадамі збіралася ў тэчцы поўнай даносаў, скрупулёзным архіве чалавечых слабасцяў. У гэты дзень у магілу паклалі не толькі капітана, але і ілюзію шчаслівай сям'і. П'еса, натхнёная базай даносаў у КДБ, якую апублікавалі кіберпартызаны ў 2024 годзе. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Радыё Рацыя.

0: конкурсаў па ўсім свеце вельмі шмат і все яны чакаюць добрых кніжак, але ў кожнага свой густ, таму задача, каб кожны мог знайсці для сябе нешта пачытаць. Але пераважна папяровыя кніжкі сёння чытаюць тыя, хто жыве за мяжой Беларусі, на вялікі жаль. Але ў нас ёсць электронныя кніжкі, ёсць розныя фарматы іх прадстаўлення, і мне здаецца, што гэтыя кніжкі часам могуць чытаць людзі, якія і ў Беларусі. Прынамсі, мы вельмі шмат робім для гэтага.
1: А якім чынам ваша кніга зараз даходзіць да чытача? Ёсць перашкоды і ў чым яны праяўляюцца?
0: Самае непрыемнае, што на сёння я настрою жыццё, гэта тое, што польская пошта так і не вернула дастаўку пошты ў Амерыку. І нашы чытачы ў Амерыцы скардзяцца на тое, што кур'ерская дастаўка даволі дарагая, а яна сапраўды дарагая. І каб замовіць у Амерыку кнігі і не пераплаціць занадта шмат, то трэба замаўляць пасылку вагой у 10 кілаграмаў. Хаця б, але піў 20. Тым не менш, мне выдарылася магчымасць пабываць у Амерыцы, я паглядзела, колькі каштуюць кнігі ў Амерыцы, і яны па-сапраўднаму дарагія, не гледзячы на тое, што гэтыя кнігі створаныя на вялікі рынак, і ў параўнанні з цэнамі амерыканскіх новых кніжак у кнігарнях беларускія кніжкі нават з дастаўкай выглядаюць выйгрышна.
1: Бліжэйшыя кірмашы, мерапрыемствы, якіх вы будзеце прымаць удзел, што за яны?
0: Я спадзяюся, што нашы кнігі будуць прадстаўленыя на ўручэнні прэміі Наталлі Арсеньевай. Сардэчна запрашаю 27 траўня. Ужо 28 траўня адкрыецца варшаўскі кніжны кірмаш, дзе будзе аб'яднаны стэнд беларускіх выдаўцоў. І пасля гэтага настане лета, гэта час фестываляў, ужо вядомая дата фестываля Летуцень 1 жніўня. Всіх сардэчна запрашаю, хто яшчэ ніколі не быў, гэта вельмі важная нагода прыехаць у Кракаў, і туды ж прыедуць і выдаўцы, і артысты, і іншыя крэатыўныя асобы. Вельмі цікава. Я спадзяюся, што сёлета будзе зноўку фестываль тутака, і там таксама мы зможам паўдзельнічаць. Лета абяцае быць гарачым.
1: Ну і нагадайце, калі ласка, чытачам з усяго свету, як можна было б у вас замовіць кнігу і ўвогуле, што там яшчэ можна знайсці на вашым сайце?
0: Кнігі нашага выдавецтва і не толькі нашага, многіх калег можна замовіць на сайце gutenbergpublisher.eu з дастаўкай практычна па ўсім свеце, рознымі спосабамі дастаўкі і аплаты. Таксама мы вернуліся на Алегра са сваёй прапановай і вельмі будзем радыя кожнаму пакупніку і кожнаму лісту. Стараемся адказваць на любыя пытанні. Пішыце, калі ласка, задавайце пытанні, нам трэба быць у кантакце.
2: І беларускае незалежнае выдавецтва «Гутенберг» працуе ў Кракаве, займаецца выданнем папулярных кніг і настольных гульняў на беларускай мове, а таксама развівае ўласную культурную прастору.
3: Радио Рация.

0: тишей воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, природа вокруг нас. Погутарым про пярэстую сумесь, про гліну. Звычайная цэгла, чарапіца і самы тонкі фарфор, розныя талеркі, гарлачы, дрэнажныя руры – усё гэта зроблена з аднаго матэрыялу. Бухарскі мінарэт «Калян» пабудаваны з апаленай цэглы. Вышыня будынка амаль 47 метраў, уявіце сабе. Хаця за 860 гадоў існавання мінарэт быў сведкам сотняў землятрусаў, якія разбурылі будынкі нашмат меншыя, а ён уцалеў. І ўсё гэтак жа імкнецца ў вышыню. А ў непагадзь возера Ісык-Куль выкідвае на бераг керамічныя прадметы абломкі цэглы. Самыя старажытныя з іх – пасланцы 10-га стагоддзя. У Беларусі падчас археалагічных раскопак ва ўрочышчы Леваноўшчына каля Давыдгарадка знойдзена керамічная пасудзіна мілаградскай культуры. Пахаванне, дзе яна знаходзілася, датуецца 6 стагоддзям да нашай эры. Узрост глінянага вырабу такім чынам 25 стагоддзяў. Гліну выкарыстоўвалі ў старажытным Егіпце, у Рымі, Эладзі і, я пэўны, што і яшчэ раней. Але да стасоўна недаўняга часу пра яе склад, будову мала што ведалі. Справа ў тым, што памеры гліністых часцінак менш за 0,001 міліметра. У звычайным мікраскопе, нават пры вельмі моцным павялічэнні да 2000 разоў, бачны толькі некія кропкі, пра прыроду якіх нельга сказаць нічога пэўнага. Хімічны спектральны аналіз таксама не дапамагаў. Было незразумела, ці мы маем справу з адным мінералам, ці з сумесью. Склад гліны пачаў высвятляцца пасля супастаўлення яе хімічнага аналізу і крывых награвання з такімі ж дадзенымі вядомых мінералаў, такіх як каалініт, гідратаваная слюда, монтмарланіт. Але дакладнае ўяўленне пра іх атрымалі толькі пры дапамозе рэнтгенаўскага аналізу і электроннага мікраскопа, які даваў павялічэнне да 100 000 разоў. І аказалася, што мінеральны склад глін вызначаюць колькі тонка дысперсных мінералаў, названых гліністымі. А гэта каалініт, монтмарланіт, гідраслюда, палыгаскіт і некаторыя іншыя. Вылучаюцца таксама прамежкавыя, так званыя змяшанаслойныя ўтварэнні, якія складаюцца з часцінак колькі гліністых мінералаў, што па чарзе змяняюць адно аднаго. У гліні можна знайсці розныя дамешкі – абломкі кварцу, палявога шпату, слюды і колькіх іншых крышталёў. Паводле хімічнага складу гліністыя мінералы належаць да алюмінасілікатаў і складаюцца з крэмнію, алюмінію, тлёну і вадароду. У некаторых з іх ёсць яшчэ і жалезы і магній, і калій. Будова большасці гліністых мінералаў слаістая, утвараліся яны пераважна ў выніку выветрывання горных пародаў, якія ўтрымлівалі слюду і палявыя шпаты. Вада насычала гэтыя пароды, раскладала палявыя шпаты і слюду і замяняла іх на гліністыя мінералы. Частка гліністых мінералаў заставалася, а частка пераносілася раўчукамі, рэкамі, ветрамі, ледавікамі на новае месца. Гэтак утварыліся першасныя, рэшткавыя і другасныя радовішчы гліны. Мы ведаем пра шырокае ўжыванне гліны ў ганчарнай справе, ў будаўніцтве, але яна выкарыстоўваецца і ў іншых вытворчасцях. Падчас вырабу фарфору, парцеляны, чарапіцы, для ліцця чыгуну і сталі, у папяровай і мылаварнай прамысловасці, у буравой справе, як ачышчальнік падчас вырабу віна і воцату, расліннага алею і фруктовых сокаў для абястлушчвання поўсці. У старажытнасці некаторыя яе віды ўжывалі ў ежу. Зараз даведзена, што дадатак бентанітавай галіны да корму павялічвае эфектыўнасць ад корму жывёлы. У Крыму, у Адэсі, бентанітавая гліна, мясцовая назва там кіл, здаўна выкарыстоўвалася як прыроднае мыла. Яна выдатна пеніцца нават у марской вадзе. Гліна чысціць пітную ваду калодзежаў і крыніц. Так, мабыць, усе яе вартасці і не пералічыць. А можа быць, чалавецтва абавязанае гэтай пародзе больш, чым здаецца на першы погляд. Амерыканскія навукоўцы прапанавалі гіпотэзу, што гліна магла адыграць важную ролю ў з'яўленні жыцця на зямлі. У эксперыментальных устаноўках біяхімікі стварылі прыродныя варункі, якія існавалі ў пачатку развіцця нашай планеты. І неаднойчы штучным шляхам атрымлівалі розныя арганічныя злучэнні, у тым ліку амінакіслоты і нуклеатыды. Але тады гэтыя злучэнні былі размеркаваныя ў асяроддзі ў вельмі малых колькасцях. Каб з іх утварылася вялізная складаная малекула бялку асновы жыцця. Слушная ці неслушная гэта гіпотэза амерыканскіх навукоўцаў, бясспрэчна адно, гліна – гэта адзін з самых неабходных чалавеку карысных выкапняў. Таму падчас кожнага геалагічнага вывучэння, нехай то складанне спецыяльнай карты альбо выведка матэрыялаў, пошукі падземных водаў альбо ацэнка нафтагазаноснасці тэрыторыі, у задачу даследчыка ўваходзіць таксама выяўленне неметалічных карысных выкапняў, у тым ліку і гліны. У Беларусі пошук вогнетрывалых і тугаплаўкіх глінаў вядзецца з 1928 году, амаль 100 гадоў. Вынайдзена больш за 25 радовішчаў і праяў. Гэта ў глінцы, гародныя, столінскія хутары, Жураўлёва, а сыравіна, якіх выкарыстоўваецца для вырабу тугаплаўкай, цэглы, дрэнажных рураў, аблямавальнай пліткі ды іншых керамычных вырабаў. Гліна ў некаторых радовішчах прыдатная для фармовачных сумесяў пры чыгунным і каляровым ліцці. Можа выкарыстоўвацца пры ачыстцы алея. Гэтыя гліны складаюцца пераважна з гідраслют, радзей з дамешкамі монтмарэланіту альбо каалініту. У Берасцейшчыне адкрыта радовішча кааліну сітніца. Беларускія вогнетрывалыя і тугаплаўкія гліны звычайна чорнага альбо цёмна-шэрага колеру. Радзей сустракаюцца жаўтавата альбо зеленавата-шэрыя разнавіднасці. Іх геалагічны век, так званы палтаўскі. Гэта час, калі адкладанне палтаўскай світы назапашваўся цягам 20-30 мільёнаў гадоў у паніжэннях рэльефа і азёрных катлавінах. Беларускія радовішчы цагляных і ганчарных глінаў звязаны з ледавіковымі адкладамі. Гэтыя гліны шырока выкарыстоўваюць дзякуючы таму, што яны сустракаюцца амаль паўсюдна і неглыбока залягаюць. Шмат дзе ў краіне сустракаюцца цагляныя кар'еры. Найбольш распрацаваныя радовішчы – гэта на Віцебшчыне, там ледавіковыя гліны і суглінікі. Гэта ў Меншчыне – азёрна-ледавіковыя гліны. І ў Гарадзеншчыне, дзе ёсць рачныя і азёрныя гліны. З гэтых глінаў вырабляюць не толькі цэглу, дахоўку, але і цэмент і марозаўстойлівыя матэрыялы. У Беларусі заводы працуюць на мясцовай сыравіне, і геолагі штогод адкрываюць усё новыя радовішчы. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы.

0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архива Нивы.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
5: Нива з 5 жнівня 1973 года. У смажливы поўдзень на беластоцкім і варшаўскіх берагах Буга боўтаюцца ў вадзе або пякуцца на пяску адпачываючыя. Сярэдзінай ракі плыве статка байдарак каякаў. Надбужжа адпачывае. А ў Мельніку, на Тапаліне, самым прыгожым месцы мельніцкага пабярэжжа Буга, дружна звоняць, малаткі енчаць, пілы шоргаюць гэблі. Мельніцкая моладзь пад кірункам старэйшага чалавека, відаць вопытнага столяра, завіхаецца каля работы. Хлопцы носяць смалістыя сасновыя дошкі, дапасоўваючы рэжуць, прыбіваюць, спяшаюцца. Дзе які з іх зірне з трывогай на сыходзячае з поўдня сонца, абамахне далонню пот з твару і зноў бярэцца за работу. Праца, як павінна быць закончана яшчэ сёння, бо заўтра сюды ў Мельнік на Тапаліну з'едзіцца моладзь з усяго сямяціцкага павету. І як тады гасцям у вочы глянуць, калі што-небудзь будзе недароблена. Будуюць жа мельнічане дасканалыя рэчы, ангар на 30 байдарак, рачную прыстані прастор пляцоўку для танцаў. Чаму павятовы злот Саюза сацыялістычнай вясковай моладзі праводзім якраз у Мельніку, перапытвае Станіслаў Тарасюк, сакратар павятовага праўлення ЗТСМВУ, які прыехаў у Мельнік, каб глянуць, як ідзе падрыхтоўка да заўтрашняга свята. Па-першае, таму, што дэлегат нашага павету на агульнапольскі злот моладзі ў Кракаве паходзіць з Мельніка, ён працуе тут на прадпрыемстве па здабыццю крэйды. Гэта Люцьян Урбанскі, старшыня гміннага праўлення нашай арганізацыі. Па-другое, хочам паказаць моладзі ўсяго нашага павету прыгажосць Мельніка. Заўсёды так бывала, што ўсе мерапрыемствы праводзіліся ў Драгічыне або Ціхановцы, а Мельнік заставаўся з боку. Цяпер жа большасць нашых мерапрыемстваў будзем праводзіць тут, у Мельніку. Неўзабаве пасля злоту арганізуем тут інструктаж на адпачынкавы лагер для актыву нашай арганізацыі. Потым падумаем і пра іншыя мерапрыемствы. Пабудавалі, накрылі, ўсё гэта зрабіла моладзь. Транспартам дапамагло прадпрыемства па здабыццю крэйды. На матэрыялы гміна дала 15 000 злотых, а прэзідіум павятовай рады народовай у Сямяцічах даклаў 10 000 злотых. Аб'ект жа паўстаў вартасцю якіх 120-150 000 злотых. Але на гэтым не канец. Маем крыху матэрыялу, пабудуем з яго два кемпінгавыя домікі, потым пастараемся пабудаваць летняе кафе. У ангары ўжо стаіць 12 бандарак, а будзе іх 30. Словам, Мельнік будзе мець неўзабаве цэлы комплекс для прыемнага адпачынку над вадою. Але ў голасе начальніка я пачуў і нотку змучанасці. І не дзіва. Як кажуць мельнічане, ён штодня ад 6 гадзіны раніцы і да 11 уночы увесь час на нагах. Праца з моладзю – гэта толькі маленькая частачка яго шматграннай дзейнасці ў гміне. Калі я ад'язджаў з Мельніка, у Тапаліне ўжо суцішыліся малаткі ды пілы. Бліснула электрычнае святло. Гэта маладыя электрыкі правяралі асвятленне на заўтрашнюю ўрачыстасць, якая, напэўна, працягнецца далёка за поўнач. На другі дзень я даведаўся, што 1 ліпеня гэтага года павятовы злёт у Мельніку прайшоў удала. Значыць, мельніцкая моладзь свой уступны экзамен на карысную дзейнасць для сябе і свайго асяроддзя здала на выдатна. Напісаў Міхалай Айдук.
4: Гартаў чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

у ефіри «Трансгранічне радіорація».

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць спадар памідоров ды Крыс Рім. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Расія можа рыхтаваць удары па заходняй Украіне з тэрыторыі Беларусі. У Кіеве асудзілі рашэнне дапусціць беларускіх гімнастаў да ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Чакаюцца змены ў раскладзе на чыгуначнай лініі Менск-Берасце. Пра гэта ды і пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Ляльковская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Расія можа рыхтаваць удары па заходняй Украіне з тэрыторыі Беларусі. У Кіеве судзілі рашэнне дапусціць беларускіх гімнастаў да ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Чакаецца змена ў раскладзе на чыгуначнай лініі Менск-Берасці.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Расія можа рыхтаваць удары па лагістыцы на захадзе Украіны з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта піша Інстытут вывучэння вайны. Аналітыкі лічаць, што запуск дрону з Беларусі дазволіць Расіі больш эфектыўна атакаваць важныя маршруты забеспячэння, уключаючы трасу Кіеў-Чоп і чыгунку ў бок Польшчы. У Інстытуце вывучэння вайны мяркуюць, што нядаўнія заявы Менска пра нібыта украінскія дроны над Беларусю могуць быць спробай падрыхтаваць глебу для такіх удараў. У Кіеве судзілі рашэнне дапусціць беларускіх гімнастаў да міжнародных спаборніцтваў пад нацыянальнай сімволікай. Супраць такога рашэння міжнароднай федэрацыі гімнастыкі выступіў міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга. Ён адзначыў, што такія крокі супярэчаць фундаментальным прынцыпам справядлівасці, салідарнасці і міру, на якіх павінен грунтавацца міжнародны спорт. Украінскі міністр таксама падкрэсліў, што ў выніку расійскай вайны ўжо разбураныя або пашкоджаныя 852 аб'екты спартыўнай інфраструктуры краіны, а украінскія спартоўцы працягваюць трэніравацца ва ўмовах пастаяннай небяспекі. У Міністэрстве замежных спраў Беларусі заявілі, што ўлады краіны вядуць актыўны, але не публічны дыялог з заходнімі дзяржавамі. Пра гэта паведаміў намеснік міністра замежных спраў Ігар Сакрэта ў інтэрв'ю тэлеканалу «Першы інфармацыйны». Па словах намесніка міністра, на працягу апошняга года рэгулярна праходзяць сустрэчы як у сталіцы розных краін, так і на міжнародных пляцоўках. На гэтых сустрэчах абмяркоўваецца шырокі спектр пытанняў, такія як палітыка і эканоміка, санкцыі і іх наступствы, а таксама пытанні бяспекі. Намеснік міністра адзначае, што ў ходзе дыскусіі бакі не заўсёды згодныя, але працягваюць абменьвацца пазіцыямі і весці дыялог. У якасці прыкладу кантактаў ён згадаў нядаўнюю тэлефонную размову паміж Александрам Лукашэнкам і Эмануэлем Макронам, якая адбылася па ініцыятыве французскага боку. Хутка 6 гадоў, як беларусы за мяжой не могуць вызначыцца з пытаннем ціску на Беларусь пра санкцыі. Кабінет Светланы Ціхановскай прызывае да ўзмацнення санкцый. Адзін са старэйшых палітыкаў, лідар вольнай Беларусі Зянон Пазняк, упарта супраць такіх санкцый, якія шкодзяць простым беларусам. Пра гэта трэба гаварыць і гаварыць, кажа Зянон Пазняк.
4: Трэба зняць эканамічныя санкцыі, якія шкодзяць народу і дзяржаве. А індывідуальныя санкцыі супраць чыноўнікаў і супраць тых злачынцаў, якія знішчаюць народ, гэтыя санкцыі павінны застацца. Ну, напрыклад, Шэйман, людзі, якія кіруюць губазікам, міністр Тэртэль і ўся эта публіка вакол Лукашэнкі. Хай яны там вакол яго і сядзяць, іх не трэба пускаць за мяжу. Ім трэба даваць магчымасці займацца бізнесам, гандлем за мяжой. Санкцыі супраць гэтых павінны застацца, а потым гэтыя людзі пойдуць па суд у вольнай Беларусі.
3: Паводле Зінона Пазняка гістарычны вопыт паказаў, што ніводзін дыктатар не пацярпеў ад санкцый, якія былі накладзены на яго краіну. Заўсёды цярпеў народ. Беларуская чыгунка часова зменіць расклад руху цягнікоў і адменіць некаторыя рэйсы на напрамку Менск-Баранавічы-Берасця. Змены будуць дзейнічаць з 8 па 12 чэрвеня. Яны звязаныя з планавым рамонтам чыгуначнага моста на ўчастку Фані-Палькойданава. Цягнікі міжнародных, міжрэгіянальных і рэгіянальных ліній будуць хадзіць па змененым раскладзе. Частка рэйсаў будзе цалкам адменена. Таксама на ўчастку Менск-Баранавічы зменіцца расклад рэгіянальных цягнікоў эканом-класа. Пасажыраў просяць загадзя праверыць расклад і ўлічваць гэтыя змены пры планаванні паездак. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Вецер паўночна-заходні 7-9 парывамі да 15-17 метраў на секунду, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

Вось такія дыялогі пра каханне. Гэта браты Гадзюкіны на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў сераду 27 траўня. Вітаю, шаноўныя. Алесь Дубавец тут перад мікрафонам. Зычу ўсяго найлепшага, як заўсёды. Ну і што тычыцца музыкі, тут нас з вамі яшчэ чакаюць Panic at the Disco. Таксама Stokes, Bruce Springsteen, Navi Band ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Хай для кагосьці будзе сюрпрыз. Ну, а абяцаў вам пра шчасце працягнуць вось гэтую размову. Напэўна, чулі вось гэтае дзеці, гэта шчасце. Ну, і вось штосьці ў гэтым вось... у гэтым фоне і прыкладна тымі самымі словамі. Розныя варыянты ёсць, і я ўпэўнены, што ў розных мовах гэта гучыць амаль аднолькава. Аднак хвілінак праз 12, праз, можа, 13, даведаецеся, ці насамрэч дораць дзеці тое самае шчасце, ці не.

Восток, сунаквалік беларускага радыё рацыя. Вось толькі прачытаў зараз артыкул пра тое, што збіраюцца вось гэтыя банкі, бутылкі вось збіраюць людзі, і вось хтосьці, хто зашмат збірае, ну нібыта павінен плаціць падаткі. Вось, ну не буду зараз пра гэта. Ну то бок, калі вось тут камерцыйная, канешне, тут штосьці, карацей, я нават не ведаю. Я ў шоку, як кажуць, і не магу нічога пра гэта, трэба разбірацца. Давайте, можа, іншым разам. Я абяцаў працягнуць гісторыю пра шчасце і расказаць вам, ці дораць гэтае шчасце дзеці. Вось сапраўды, калі так вось падумаць, узгадаць, то вось у, ну, можа, нават у большасці сучасных культур вось такое перакананне укаранілася, што вось менавіта нараджэнне і выхаванне дзяцей выступаюць ключавым фактарам чалавечага шчасця і там паўнавартаснай самарэалізацыі. Тым не менш, маштабнае сацыялагічнае даследаванне міжнародных спецыялістаў прымусіла усумніцца ў справядлівасці гэтага пастулату, хай будзе так. Як дэманструюць вынікі тэстаў, наяўнасць ці адсутнасць нашчадкаў фактычна не мае прамога ўплыву на штодзённы ўзровень радасці ці агульнае ўспрыманне дабрабыту. У ходзе навуковай працы даследчыкі з Універсітэта Нікосіі дэталёва вывучылі анкетныя дадзеныя больш за 5 тысяч рэспандэнтаў, якія пражываюць у 10 краінах, вядома ж, з розным менталітэтам. Пры гэтым каля 38,5% ад агульнай колькасці ўдзельнікаў пытання з'яўляліся бацькамі. Псіхолагі сфокусаваліся на аналізе двух базавых вектараў: бягучым эмацыйным фоне, частаце праявы спантаннай радасці, сумы, нуды ці пачуцця адзіноты, суму, нуды, прабачце, ну і стратэгічнай задаволенасці ўласным лёсам. То бось, вось гэтыя два вектары. Выніковыя падлікі прадэманстравалі дзіўную роўнасць. Паказчыкі гармоніі ці задаволенасці ў сямейных пар з дзіцьмі і перакананых Child-free аказаліся практычна ідэнтычнымі. Дзіўна. Адзіным адрозненнем стала тое, што жанчыны, якія маюць дзяцей, нязначна часцей заяўлялі пра адчуванне глабальнай місіі і мэты ў жыцці. Аднак гэтую статыстычную перавагу навукоўцы прызналі неістотнай. Іншае адкрыццё сацыёлагаў аказалася для многіх даволі балючым і нечаканым. Людзі, уцягнутыя ў выхаванне нашчадкаў, ацэньвалі свае рамантычныя і шлюбныя адносіны значна ніжэй, чым бяздзетныя рэспандэнты. Эксперты растлумачылі гэты феномен жорсткім унутраным канфліктам дзвюх супрацьлеглых сіл унутры нуклеарнай сям'і. З аднаго боку, сумесная апека ўмацоўвае у партнёраў пачуццё каманднай працы, але з другога цягне за сабой каласальныя фінансавыя выдаткі, перманентны дэфіцыт асабістага часу і цяжкі псіхалагічны ціск. Такім чынам, нараджэнне дзіцяці нельга разглядаць як лёгкую прыладу для гарантаванага паляпшэння якасці жыцця ці аўтаматычнага атрымання задавальненняў. Бацькоўства ўяўляе сабой перманентны экзістэнцыйны выклік, які патрабуе ад дарослага чалавека радыкальнай перабудовы эга і гатовасці ставіць чужыя базавыя патрэбы вышэй за свой уласны дабрабыт. Хранічны стрэс, бяссонныя ночы, бацькоўская трывожнасць і усвядомленая адмова ад асабістага камфорту выступаюць не прыкрымі часавымі перашкодамі, а складаюць глыбінную сутнасць бацькоўскага самаахвяравання. Які тэкст! Аўтары дакладу асабліва падкрэсліваюць, што з'яўленне немаўля катэгарычна нельга выкарыстоўваць у якасці эмацыйнага пластыру для запаўнення ўнутранай пустаты або дзеля выратавання шлюбу. Сутыкаліся штосьці такое, вось дзіцёнак выратуе шлюб? Не. Тады ўзнікае заканамернае пытанне, чаму насуперак сухой статыстыцы людзі на падсвядомым узроўні працягваюць адчуваць вострую патрэбу ў працягу роду. Тлумачэнне крыецца ў тым, што чалавечае жыццё не зводзіцца да банальнага імкнення да камфорту. Бацькоўства — гэта вельмі складаная амплітуда, вытканая з палярных эмоцый, ад імгненняў абсалютнай эйфарыі да цяжкага пачуцця адказнасці. Дзеці здольныя дарыць кароткачасовыя ўспышкі
пазітыву, але не могуць выступіць аўтаматычным гарантам стабільнага і доўгатэрміновага душэўнага спакою. Вось, шаноўная, вось і адказалі на пытанне, ці дораць дзеці шчасця.

Мінскі грані оркестра на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беластоўгародня, 99.2 FM Берасці, Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15-17 метраў на секунду, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польщи.
3: Россия может повторить массированный удар по Украине через тыдень. На реабилитацию Александра Миленкевича за сутки собрали 2/3 от необходимой суммы. Кристина Тимановская будет вести спортовую рубрику на Белсате.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия назапашивает баллистичные ракеты и может повторить массированный удар уже прикладно через тыдень, заявил украинский войсковый эксперт и генерал-лейтенант Игорь Романенко. По водле гонных слов, Россия повеличивает долю баллистичных ракет у атаках, користаючись недохопом на Украине супротбаллистичных ракет для супротповетренной обороны. Так само Романенко заявил, что по водле оценок украинской и заходней разведок у России зараз может быть до 10 орешников. Россия спробует змацнить тиск на Украину и ее союзников про демонстрацию ядерного потенциала, пишет BBC. Поводле заходних аналитиков, у опошний час у гэтый контекст уключаліся сумесное с Беларусью вучэнне стратегічных ядерных сил, выпрабаванне міжконтинентальной ракеты «Сармат», а так само поведомление про выкарыстанне баллистичной ракеты «Арешник». У отказ, як стверджаюць эксперты, Украина працягвае і нават узмацняе удары беспілотнікамі па расійскай інфраструктуры, уключаючы нафтаперапрацоўчыя заводы. Украина і яе еўрапейскія партнёры паводле іх ацэнак адаптаваліся да пастаянных пагроз і больш не рэагуюць на іх з папярэдняй асцярогай, піша BBC. Таксама адзначаецца, што змяненне структуры ваеннай дапамогі Украіне з большай ролі Європы знізіла магчымасць Вашынгтона выкарыстоўваць ціск на Кіеў у пытанні перамоў. Сустрэча Светланы Ціхановскай з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім у Кіеве 26 траўня стала важным палітычным сігналам для абодвух бакоў. Так ацаніў вынікі перамоваў кіраўнік офіса Ціхановскай у Вільні Дзяніс Кучынскі.
4: Калі размаўляць з Беларусю, то я не ведаю, з кім размаўляць, гэта Светлана Ціхановская. І вы сказаў, што на сваім выступе, што прыезд Светланы практычна як прыезд прэзідэнта Беларусі. То такая размова з Беларусі адбываецца паміж прэзідэнтам Зеленскім і Светланай Ціхановскай. Гэта вельмі, вельмі пазітыўны і важны знак. З Лукашэнкам гісторыя закончаная, а вось з беларусамі, з беларускім народам не.
3: Асобна Кучынскі адзначыў, што размова мела не толькі сімвалічны, але і практычны вынік. Ён падкрэсліў, што гаворка ўжо ідзе пра сістэмную мадэль супрацоўніцтва паміж украінскімі дзяржаўнымі структурамі і беларускімі дэмакратычнымі сіламі.
4: А сама сустрэча з прэзідэнтам Зеленскім была вельмі прадуктыўная, вельмі канкрэтная і па пытаннях беларускіх добраахвотнікаў, іх сем'яў, па пытаннях міжведамственнай групы і супрацы. По агульнай палітыцы, у тым ліку санкцыйнай, палікі падтрымкі. Пасля гэтага візіту, я думаю, адкрыецца зараз яшчэ больш дзвераў у Украіне на розных узроўнях для рознай супрацы.
3: Акрамя таго, у Кіеве афіцыйна адкрылася місія дэмакратычных сіл Беларусі, якую узначаліла Светлана Шаціліна. В урачыстым адкрыцці місіі таксама прыняла ўдзел Светлана Ціхановская. 2/3 неабходнай сумы сабрана за суткі для рэабілітацыі Александра Міленкевіча. Усяго неабходна 120 тысяч злотых, з якіх 83 тысячы ўжо сабраныя. З просьбай аказаць фінансавую дапамогу Міленкевічу, у якога здарыўся ацёк мозга, учора звярнулася яго жонка Інна Кулей. У звароце, апублікаваным на яе старонцы ў Фейсбуку, сказана, што наступствы аперацыі, якую палітыку зрабілі 25 лістапада мінулага года, аказаліся не такімі, на якія все спадзяваліся. 78-гадовы Александр Міленкевіч паза штатны дарадца дэмакратычнага лідара Светланы Ціхановскай, канцлер Свабоднага Беларускага Універсітэта, кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 года. Выканаўчы камітэт Міжнароднай федэрацыі студэнцкага спорту прыняў рашэнне аб неадкладным аднаўленні ўдзелу студэнтаў-спартсменаў з беларускімі пашпартамі ва ўсіх спаборніцтвах. Рашэнне аб вяртанні беларусаў было прынятае ў адпаведнасці з рэкамендацыямі Міжнароднага алімпійскага камітэта ад 7 траўня бягучага году. Апошнія тыдні беларускіх спартоўцаў вяртаюць да міжнародных спаборніцтваў, ад якіх яны былі адхіленыя пасля пачатку поўнамаштабнай вайны супраць Украіны. Раней пра поўнае аднаўленне правоў атлетаў з Беларусі ўжо абвясцілі Міжнародны саюз сучасных пяціборый, сусветная баксёрская арганізацыя, Міжнародная федэрацыя валейбола, а таксама Еўрапейская федэрацыя гімнастыкі. Спартовка Кристина Тимановская написала своим подписчикам у Инстаграме, что в ближайший час ее можно будет убачить на телеканале «Белсат» у якости ведущей спортивной рубрики. Кристина Тимановская – белорусская легкая атлетка. Она стала широко ведомой после Олимпиады у Токио у 2021 году, когда публично раскритиковала керовництво белорусской сборной и отмовилась вертаться в Беларусь. Так само в 2020 году Тимановская подписала открытый лист белорусских спортсменов супрать гвалту и засумленные выборы. Больше новинов на сайте и в социальных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 17, 15-17 метраў на секунду, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, серада 27 траўня сёння. Нагадаю яшчэ раз, перад мікрафонам Алесь Дубавец, гэта хвалі беларускага радыёрацыя, чарговая музычна-інфармацыйная гадзіна. Тут Мэтт Хэтс, Алекс Хепберн, Люстра, Аврэл Лавенды, іншыя, не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё, рацыя, першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 27 травня. У такий ж день 1895-го британський винаходник Бірт Акрес запатентував кінопроектор. Як ви, напевно, ведаєте, гэтый апарат призначены для прыгравання выявы і гуку, записаных на кінапленку. Але Бірт Акрес, акрамя кінопроектора, вядомы яшчэ і тым, што вынайшаў першы ў Вялікабрытаніі кіназдымачны апарат, ды першую аматарскую кінакамеру, у якую можна было зараджаць кінапленку на святле.
1: Нагоднік!
3: 27 травня 1930-го американец Ричард Дру запатентовал скотч – разновидность липкой стужки на целлофановой основе, на одном из боков якой нанесены клей. У 1923 году Ричард Дру уладковался на працу у компанию Minnesota Mining and Manufacturing, якая займалась вытворчестью наждачной паперы, вела доследшую деятельность у галине водонепроникальных поверхняв и экспериментовала с целлофаном. Теперь назва этой компании, а докладней корпорации – 3M. У 1925-м компания тестовала по крамах и автосервисах свою новую скурку Veto Dry, и Ричарду было доручено сачыць за гэтым процессом. Неяк у аутамайстерні ён зауважыў, что при афарбоўцы кузова у месцы, где поверхню трэба было пафарбаваць у некалькі колераў, раздзяляльныя лініі атрымліваліся неакуратна. Майстрам гэта, вядома ж, не падабалася, і Дру паавяцаў штосьці прыдумаць. Праз некаторы час Ричард сапраўды прынёс маляру клейкую стужку шырынёй каля 5 сантиметраў с пластырамі на кожным краі. Пры выпрабаванні гэтая стужка скурчылася з-за некаторых недапрацовак. На ўдасканаленне сышло каля 5 гадоў, толькі ў 1930 годзе першы рулон целлофанавай стужкі з поспехам прайшоў выпрабаванні. 27 траўня таго самага 1930-га Рычард Дру запатэнтаваў сваё вынаходства. А ці ведаеце, чаму менавіта скотч? Усё ж такі вынайдзеная была гэтая стужка не ў Шатландыі і не шатландцам. Справа ў тым, што амерыканцы лічылі шатландцаў вельмі скупымі, а першапачаткова клей наносіўся толькі па краях стужкі. За гэта амерыканцы і празвалі яе скотчам, маючы на ўвазе скупую на клей стужку. Таксама ёсць легенда, што калі Рычард Дру прынес стужку ў майстэрню і маляр заўважыў, што клей ёсць толькі на краях, ён закрычаў: «Едзьце да вашага скупога кіраўніка шатландца і скажыце, каб ён зрабіў гэтую сваю шатландскую стужку яшчэ больш клейка».

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: У апошняй перадачы «Рация ў падарожжах» гаварылі мы пра эпідэміі. Ну, гэта тэма, якая цяпер акурат актуальная. А думаю, у чарговай перадачы, у якой вітаюць вас Ольга Сямашка
3: і Юры Ляшчынскі,
2: пагаворым пра даўнейшыя часы. А пра якія часы? О, даўняе сярэднявечча. А чаму?
3: Таму што нас цікавяць замкавыя горы Беларусі і Польшчы.
2: Менавіта часта чуецца пра такія месцы ў мясцовасцях такіх старажытных, вядома, якія маюць больш за 500 гадоў, што там дзесьці ёсць замкавая гара, там ёсць паселішча, там ёсць гарадзішча. Нядаўна ты была ў такіх месцах у Гачках. Гэта ў напрамку Беласток-Бельск, і там былі гарадзішчы. Хадзіла там на
3: Так, там было два гарадзішчы, прынамсі, калі іх можна так назваць. Адно сапраўды выконвала рытуальную функцыю, там, напэўна, было капішча паганская, а другое больш падобна на больш позняе пасяленне, якое мае назву сярод насельніцтва як Бетлах. І мы нават расчыталі, што гэта ўсё ж такі габрэйскае слова «дом твой». І прычым твой у адносіне да жанчыны. То бок там магла быць жрыца, так бы мовіць.
2: А далей ад Гачкоў з кіламетраў 8-9 ёсць Бельск-Падляскі, які славіцца тым, што там ёсць лысая горка. А для мяне гэта таксама дорожа сентиментальная. Это замковая гора, только все называют лысая горка. Это штучная гора, якую насыпал человек, але не такий о человек наш сябра сучасный, сусетний, только человек у 12-13 стагоддзі. Там менавіта было першае гарадзішча Бельска. І на самой горцы вышынёй 7 метраў, па коле знізу гэта будзе 213 метраў, па коле зверху будзе 124 метры. Менавіта тая замкавая гара, там гарадзішча было навокал, замак наверсе, яго два разы крыжакі здабывалі, раз здабылі, іншым разам спалілі, потым адбудавалі. Там, дарэчы, былі славутыя людзі. У Бельску на гэтай замкавай гары, на гэтым замку. Менавіта яга Айла, король, быў так. Казімір Ягілёнчык быў так. Быў Сігімонт, першы ваза, стары сваёй жонкай Бонай Сфорцай быў. Такія людзі былі. І Сцяпан Батура, Стэфан Баторы быў. Ну, я там быў, калі вучыўся непадалёк у ліцэі з беларускай мовай навучання ў Бельску. Ну, часта мы хадзілі на гэтую замку і гару. Ужо тады адчувалі сябе як свабодная вольная моладзь, то вядома, што рабілі як маладыя людзі ў той час на лысай горцы. Але давай да тэмы.
3: Тады я ўспомню Наваградскую замкавую гару славутую, на якой, напэўна, бывалі не адно пакаленне беларусаў і палякаў. Я прынамсі сустракала на замкавай гары свой першы рассвет, выпускны. Мы школьнікамі сядзелі з ночы да раніцы і сустракалі сонца падобна Міцкевічу. І дагэтуль вось калі становіцца вельмі складана, мы вяртаемся зноў на гэтую гару, таму што там сапраўды бачна будучыня Беларусі.
2: Гэта натуральная гара ці гэта так само насыпаная?
3: Так, гэта натуральны ўзвышша, таму што сама замкавая гара знаходзіцца на так званым Наваградскім ўзвышшы. На ім ёсць максімальная кропка, якая знаходзіцца пад Наваградкам, і вышыня складае 323 метры. Гэта максімальная кропка. Ну і сама замкавая гара, канешне, яна даволі такі ўзвышаецца над мясцовасцю, дарыць непаўторныя маляўнічыя ландшафты.
2: Ну так, я там быў, то бачыў, што гэта наша Бельская, то гэта маленькая. Там пад 30 метраў гэтая гара мае, а можа нават і болей.
3: Побольш, таму што па 30 метраў сягае, дарэчы, ну, можа, крыху менш, ўсё ж такі, рукатворны насыпны курган памяці Міцкевіча, які знаходзіцца побач, і візуальна ён таксама больш, чым замкавая гара. Ну, там, прынамсі, канешне, менш.
2: А там ёсць як нейкія там рэчка, такое дрыгва, каб гэты замак можна было абараняць у натуральны спосаб?
3: Раней рэчка была, і зараз там захавалася такая запруда, калі выпадае вялікая колькасць ападкаў, то адразу ўсё там нагадвае такую невялічкую дрыгву. Па самім замкам ля касцёла, дарэчы, фарнага, працякае такая рачулка, якая з'яўляецца рэшткамі той ракі, якая раней акамляла замак, і зараз не з'яўляецца такой падземнай рачулкай, якая ўцягшы ўніз у бок Любчы.
2: Ага, у бок Любчы?
3: Так. Яна потым пераходзіць у невялічкае зерцо ў паркавай зоне, дзе раней была нейкая сядзіба, там з'яўляюцца такі парэшткі, а пасля яна ўжо перацякае пад маслазавод, і ўжо пасля далей цячэ кудысь туды далей, пад зямлю.
2: Што ты скажаш? Менавіта та замкавая гара ў Бельску ёсць на ўкруг яе таксама дзве рэчкі. Ёсць. Одна гэта белая, а другая называецца Любча.
3: О.
2: Так што, бачыш, што нас спалучае, яшчэ рэчкі спалучаюць. Любча тут і Любча там.
3: Ну, выпадае, што так. Яшчэ цікава, што саміх тыпаў гарадзішчаў навукоўцы выдзяляюць тры. Першы тып – гэта мысавы, калі гарадзішча ёсць на беразе ракі, Наприклад, гэта як Гарадзенскі замак, як Полацк. Таксама выдзяляюць менавіта гарадзішчы на ўзвышшы, як Наваградак, як Бельск-Падляск. А ёсць яшчэ так званыя дрыгвяныя гарадзішчы, якія будаваліся на балотах. Вось прынамсі Крыўскі замак, ён сапраўды будаваўся не на ўзгорку, хаця там 7 узгоркаў крыва, а на тэрыторыі Дрыгвы, калі сваі драўляны ўбіваліся ў балоты. Рабілі гэта нямецкія інжынеры. Толькі нямецкі інжынер мог зрабіць на балоце сапраўдны замак.
2: І калі ўжо гаворым пра гэтыя гарадзішчы і замкавыя горы, ну замкавыя горы гэта пазнейшая назва. Першае то гарадзішча было, потым замак і потым жа людзі так называлі. Над Бугам, нашая мясцовасці, яшчэ гэта па падласкай старане, па падласкім баку, скажам, Бугу, ёсць у Мельніку замкавая гара, 202 або 204 метры. Там яшчэ парэшткі засталіся руіны касцёла ці царквы, бо там адно і другое мяшалася. І некаторыя распавядалі людзі, што былі яшчэ гэтыя падземныя пераходы, бачылі, але успаміналі, ўжо гэта цяпер засыпана, неяк так завалілася, але турыстычны шлях ёсць. О, гэта у Мельніку. У Мельніку, зрэшты, дзве горкі ёсць, другая гэта у Шэсце, з якой добра відаць капальню крэйды.
3: І калі мы кажам пра Буг, то трэба успомніць Драгічынскае гарадзішча, якое таксама стаіць на крутым беразе і уяўляе сабой тып мысавага гарадзішча, якое ўзвышаецца над горадам і ракой адпаведна. Там не захавалася, на жаль, пабудоваў, але згодна старажытных гравюраў відавочна, што замак быў хутчэй драўляны і займаў менавіта ўсю плошчу вось гэтага ўзвышша.
2: У Бельску таксама драўляны замак быў. У Бельску драўляны замак. Дарэчы, яшчэ той адзін замак хацеў бы успомніць, замак, можа не толькі замак, толькі гарадзішча, ну і замак, вядома, гэта ў гарадку. Гэтым гарадку, дзе басовішча праходзіць, там замак быў. Гарадзішча было ў нібыта 11-12 стагоддзя, хаця артэфакты, калі адкапалі, то былі з 13 стагоддзя там, на тым месцы, нейкая там кераміка, але замак быў пабудаваны ў канцы 15 стагоддзя такімі баярамі, як Александр Хаткевіч, гэта сын Івана Хаткевіча, дарэчы, у гарадку ёсць вуліца братоў Хаткевічаў, яны ў заслугі за баі з крыжакамі атрымалі там землі і на гэтым гарадзішчы пабудавалі замак. Потым замак, ну, вядома, драўляны быў знішчаны, здаецца, пасля шведскіх войнаў, ці ў час шведскіх войнаў, і пару гадоў таму пачалі там археолагі капаць. Ведаеш, як людзі цешыліся, у нас замак быў, штосьці можа знайдзеш, можа якія залатыя манеты, можа яшчэ штосьці там. Ну, археолагі пакапалі гэтае гарадзішча на невялічкім узгорку, таксама над рэчкай супраць, бо там такая рэчка. Замак быў, макет можна зрабіць, паглядзець.
3: Юра, ты зараз расказваеш пра сітуацыю ў гарадку гарадзішчам, а мне адразу прыпомнілася гісторыя з Менскім гарадзішчам, таму што там гэта месца лічыцца кландайкам для чорных капальнікаў. І самае знакамітае месца, дзе можна вось рэальна пабачыць, як працуюць чорныя капальнікі, гэта Менскае гарадзішча ў любую паравіну і час году. І мы калі былі студэнтамі, каб неяк пазмагацца з гэтай навалай, мы прыдумалі такі ход, калі мелка наразалі такія алюмініевыя бляшанкі ад піва, напрыклад, якіх было вельмі шмат на сметніцах горада, і адпаведна закідвалі ўсю тэрыторыю гарадзішча, як бы сеялі, каб металашукальнікі з гэтых археолагаў чорных, яны памылкова пачыналі падаваць сігнал. Але нават калі мы там хадзілі па гэтым полі, то мы сустракаліся з тым, што прыязджалі людзі ў камуфляжы і пачыналі вось свае пошукі, якія ў нас у Беларусі прынамсі забаронены законам рабіць так проста.
2: Ну, тут і таксама яны, можа, не то, што забаронены да канца, але тое, што знойдзеш, трэба аддаваць для дзяржавы, а потым атрымаеш кампенсацыю за тое, што ты знайшоў і ўзбагаціў дзяржаву ў нейкія гістарычныя артэфакты. Так што мы тут зрабілі такое невялічкае падарожжа па Беласточчыне, гэта быў і Гачкі, і Бельск Падляскі, там замкавая гара, і гарадок, гэта крышку на ўсход і на поўнач, але і над Бугам два месцы, а ў Беларусі ў трох месцах пабывалі.
3: Так, і напэўна трэба яшчэ успомніць Сураж, дзе гарадзішча не толькі уяўляе сабой унікальную тып гарадзішча, таму што яно і мысавае, і адначасова яно на ўзвышшы, і хутчэй усё гэта ўзвышша было рукатворнае. А яшчэ гэта гарадзішча зараз называецца як гара Каралевы Бонны, то бок яна звязана з такой пост і вельмі такі таксама маляўнічы краявід.
2: Тобто, што гэта сама каралева, якая ў Бельску бывала.
3: Можа быць, яна сама яго насыпала. Гэтага гісторыя пакуль
2: не. Ні, ну яна не насыпала, ну але ну, бо на сфорца шмат чаго добрага тут
3: так, ну можа дапамагала, падказвала, як сыпаць.
2: А, ведаеш, тыя людзі з поўдня, асабліва з тадычняй Італіі, то шмат добрага прывезлі.
3: Так, так. Нам все ведаем матэматыку, прыгожую літаратуру, пісьменства і ўвогуле разуменне свету і медыцыну, так?
2: І гародніну.
3: Абавязкова.
2: Добра, гэта хіба была перадача ў рацыі ў падарожжах, дзе мы падарожнічалі ад гарадзішча да гарадзішча на Падляшчы і ў Беларусі, значыць, у Крэва, у Наваградку і завершылі ў Менску. А з вами були
3: Юрка Ляшчинський
2: і Ольга Шамашка. До зустрічі.
1: Рація у подорожжях. Запрошаємо наведати цікаві місця у віддалених концях Білорусі, Польщі, Європи і світу.

Навібенд на хвалях Беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ну, месцамі пахмурна з праясненнямі, каму як пашанцавала. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15-17 метраў на секунду, атмасферны ціск крыху ніжэй за 0.

Юрий Нестеренко, нахвалік беларускага радыё «Рацыя». Маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», бо вось акурат праз паўгадзінкі распачну я ізноў гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Йеті Парл, Дон Вільямс, Білі Джоэл, Сілла Блэк, Брус Кокберн, а таксама гурты «Сьюзі энд Бенчэс», «Краўдэд Хаус», «Діо», «Телевізар» ды «Секс Пістолс». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версии на нашей сторонце rация.com.
0: Белорусская радио рация пропануя.

Змены ў раскладзе на чыгуначнай лініі Менск-Берасці. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я гадзіна ў Беларусі, 13-я ў Польшчы.
3: Расія можа рыхтаваць удары па заходняй Украіне з тэрыторыі Беларусі. У Кіеве судзілі рашэнне дапусціць беларускіх гімнастаў да ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Чакаецца змена ў раскладзе на чыгуначнай лініі Менск-Берасці.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Расія можа рыхтаваць удары па лагістыцы на захадзе Украіны з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта піша Інстытут вывучэння вайны. Аналітыкі лічаць, што запуск дрону з Беларусі дазволіць Расіі больш эфектыўна атакаваць важныя маршруты забеспячэння, уключаючы трасу Кіеў-Чоп і чыгунку ў бок Польшчы. У Інстытуце вывучэння вайны мяркуюць, што нядаўнія заявы Менска пра нібыта украінскія дроны над Беларусю могуць быць спробай падрыхтаваць глебу для такіх удараў. У Кіеве судзілі рашэнне дапусціць беларускіх гімнастаў да міжнародных спаборніцтваў пад нацыянальнай сімволікай. Супраць такога рашэння Міжнароднай федэрацыі гімнастыкі выступіў міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга. Ён адзначыў, што такія крокі супярэчаць фундаментальным прынцыпам справядлівасці, салідарнасці і міру, на якіх павінен грунтавацца міжнародны спорт. Украінскі міністр таксама падкрэсліў, што ў выніку расійскай вайны ўжо разбураныя або пашкоджаныя 852 аб'екты спартыўнай інфраструктуры краіны, а украінскія спартоўцы працягваюць трэніравацца ва ўмовах пастаяннай небяспекі. У Міністэрстве замежных спраў Беларусі заявілі, што ўлады краіны вядуць актыўны, але не публічны дыялог з заходнімі дзяржавамі. Пра гэта паведаміў намеснік міністра замежных спраў Ігар Сакрэта ў інтэрв'ю тэлеканалу «Першы інфармацыйны». Па словах намесніка міністра, на працягу апошняга года рэгулярна праходзяць сустрэчы як у сталіцы розных краін, так і на міжнародных пляцоўках. На гэтых сустрэчах абмяркоўваецца шырокі спектр пытанняў, такія як палітыка, эканоміка, санкцыі, іх наступствы, а таксама пытанні бяспекі. Намеснік міністра адзначае, што ў ходзе дыскусіі бакі не заўсёды згодныя, але працягваюць абменьвацца пазіцыямі і весці дыялог. У якасці прыкладу кантактаў ён згадаў нядаўнюю тэлефонную размову паміж Александрам Лукашэнкам і Эмануэлем Макронам, якая адбылася па ініцыятыве французскага боку. Хутка 6 гадоў, як беларусы за мяжой не могуць вызначыцца з пытаннем ціску на Беларусь пра санкцыі. Кабінет Светланы Ціхановскай прызывае да ўзмацнення санкцый. Адзін са старэйшых палітыкаў, лідар вольнай Беларусі Зянон Пазняк, упарта супраць такіх санкцый, якія шкодзяць простым беларусам. Пра гэта трэба гаварыць і гаварыць, кажа Зянон Пазняк.
4: Трэба зняць эканамічныя санкцыі, якія шкодзяць народу і дзяржаве. А індывідуальныя санкцыі супраць чыноўнікаў і супраць тых злачынцаў, якія знішчаюць народ, гэтыя санкцыі павінны застацца. Ну, напрыклад, Шэйман, людзі, якія кіруюць губазікам, міністр Тэртэль і ўся эта публіка вакол Лукашэнкі. Хай яны там вакол яго і сядзяць, іх не трэба пускаць за мяжу. Ім трэба даваць магчымасці займацца бізнесам, гандлем за мяжой. Санкцыі супраць гэтых павінны застацца, а потым гэтыя людзі пойдуць па суд у вольнай Беларусі.
3: Паводле Зінона Пазняка гістарычны вопыт паказаў, што ніводзін дыктатар не пацярпеў ад санкцый, якія былі накладзены на яго краіну. Заўсёды цярпеў народ. Беларуская чыгунка часова зменіць расклад руху цягнікоў і адменіць некаторыя рэйсы на напрамку Менск-Баранавічы-Берасця. Змены будуць дзейнічаць з 8 па 12 чэрвеня. Яны звязаныя з планавым рамонтам чыгуначнага моста на ўчастку Фані-Палькойданава. Цягнікі міжнародных, міжрэгіянальных і рэгіянальных ліній будуць хадзіць па змененым раскладзе. Частка рэйсаў будзе цалкам адменена. Таксама на ўчастку Менск-Баранавічы зменіцца расклад рэгіянальных цягнікоў эканом-класа. Пасажыраў просяць загадзя праверыць расклад і ўлічваць гэтыя змены пры планаванні паездак. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Вось штосьці неістотнае тут пакапала ў Беластоку. Будзем жыць, будзем глядзець. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15-17 метраў на секунду, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 27 траўня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Білосток і Подляшшя.
6: 27 травня, середа. Некоторые книги не спробуют быть гучными. Яны не выставляют на показ грандиозные повороты сюжета ці видовищную драму. Замест гэтага яны поступово проникают под скуру, закранаючи тое, что деликатное, незручное и вельми реальное. Вось такими есть лупины. Падляшская ксюшніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу з серіі «Літаратурная серада». Гостем будзе Эва Тондес-Кохман, аўтарка кнігі «Лупіны». Кранальнай, далікатнай і неверагодна інтымнай гісторіі пра памяць, жаноцкасць, сямейныя адносіны і эмоцыі, якія могуць застацца з намі на ўсё жыццё. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне. Падляшская опера і філармонія прапануе юным гледачам спектакль «Чырвонае, зялёнае, жоўтае». Гэта гісторія, напоўненая гумарам і музыкай, у якой дзеці вучацца правілам бяспечнага дарожнага руху ў даступнай і займальнай форме. Дзякуючы гэтаму мюзіклу дзеці не толькі атрымліваюць веды, але і вучацца практычнаму прымяненню правілаў бяспекі ў паўсядзённым жыцці. Спектаклі пакажуць о 9:30 і 11 гадзінах. Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае адвідаць выставу Сыльвіі Лукоўскай «Акварэлі з Падляшша». Выстава працуе ў выставачнай залі камяніцы Тэцінгауза па 12 чэрвеня. Яшчэ па 21 чэрвеня ў Супрацкай бібліятэцы можам паглядзець выставу «Міжнародная паліфанія Падляшша. Ідэнтычнасць рэлігія грамадства». Выстава Лодзінскага авангарднага даследчыцкага клубу. Цэнтр культуры ў Васількаве запрашае паглядзець выставу жывапісу ў коле эмоцій Явіты Віснеўскай. Выстава працуе па 5 чэрвеня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
5: Беласток і пад

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 27 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Йеті Парл, Дон Уільямс, Білі Джоэл, Сіла Блэк, Брус Кокберн, а таксама гурты з Юсі энд Бэншіз, Краўдэд Хаус, Діо, Телевізар ды Секс Пістолс. Далучайцеся. 27 траўня 1921 нарадзілася Йеті Парл, папулярная ў 40-е і 50-е гады галандская спявачка, адна з двух прадстаўніц Нідэрландаў на конкурсе песні «Еўрабачанне» 1956. Гэта быў самы першы конкурс, які трансляваўся тады па радыё. Разам з ёй Нідэрланды таксама прадстаўляла Коры Брокен. Не тая, не тая, пераможцамі не сталі, але ўдзел Йеті Парл на конкурсе можна смела назваць рэкордным. Яна стала самай першай выступаючай удзельніцай, самай першай удзельніцай ад сваёй краіны, а таксама была самай старэйшай з яшчэ жывых удзельнікаў конкурсу. Яна пайшла з жыцця ў жніўні 2013-га ва ўзросце 92 гадоў.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 27 траўня. У такі ж дзень 1939-га нарадзіўся Дон Уільямс, амерыканскі спявак у жанры кантры, аўтар песень, які ў 2010-м быў уключаны ў залу славы кантры. У 71-м годзе пачаў сольную кар'еру, выконваючы папулярныя балады. 17 ягоных песень займалі першыя пазіцыі ў чартах. Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 траўня 1943-го нарадзілася Сіла Блэк, імя пры нараджэнні Прысцыла Марыя Вераніка Уайт, брытанская спявачка, актрыса ды тэлевядучая. З 1964 па 71 год 11 яе сінглаў займалі высокія пазіцыі ў брытанскіх чартах, а сінгл «Anyone Who Had a Heart» 64 года лічыцца самым прадаваным у Вялікабрытаніі запісам 60-х. Нягледзячы на буйны поспех на радзіме, за яе межамі спявачка была амаль невядома.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 27 траўня. У такі ж дзень 1957-га нарадзілася Сьюзен Джанет Балеон, больш вядомая як Сьюзі Сью, брытанская спявачка і аўтар песень, адна з самых уплывовых брытанскіх рок-выканаўцаў. Найбольшую вядомасць Сьюзі Сью набыла як вакалістка Сьюзі энд дэ Бэншіз, ангельскай каманды, якая пачынала ў глыбінях панк-андэграўнду, але пасля ускладніла свой стыль і стала адным з самых уплывовых калектываў новай хвалі пост-панку і хатычнага року.

0: выпуску эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 27 травня 1958-го нарадзіўся Ніл Фін, новозеландский спявак и аўтар песень, удзельнік гуртоў Split Enz ды Crowded House. Акурат пасля распаду Split Enz у 84-м годзе Ніл Фін арганізаваў новы праект, які назваў спачатку The Mulans, а потым Crowded House. Дэбютнік гэтага калектыва спачатку не выклікаў сур'ёзнай цікавасці, але потым сінглы Don't Dream It's Over і Something So Strong занялі нядрэнныя месцы ў амерыканскіх чартах. Да таго ж песня Don't Dream It's Over гучыць у фільме «Супрацьстаянне», знятым па аднайменным романам.

той самы дзень, што і ўзгаданы Ніл Фін, 27 траўня 58-га нарадзіўся Клод Шнел, франка-амерыканскі клавішнік, вядомы сваім удзелам у шэрагу праектаў ды гуртоў, самым вядомым з якіх з'яўляецца Дио. Працаваў там з 84 па 89 год, запісаўшы з калектывам тры студыйных альбомы.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 27 траўня 1962-го нарадзіўся Міхаіл Барзыкін, расійскі рок-музыка, спявак ды кампазітар, удзельнік ды заснавальнік гурта «Телевізар». Гэты калектыў быў утвораны ў лютым 84-га, а ў траўні таго ж году стаў адным з лаўрэатаў другога ленінградскага рок-фестывалю. Тады ж Міхаіл Барзыкін быў прызнаны фестывальным журы лепшым аўтарам тэкстаў песень. У 86-м годзе, яшчэ задоўга да рэальнага пачатку гарбачоўскай перабудовы, Барзыкін стаў першым рок-музыкам, які распачаў выконваць песні, тэксты якіх мелі ярка выяўленую востра-сацыяльную ды пратэстную накіраванасць.

Акурат 27 траўня 1977-го фірма грамзапіса Virgin выпусціла сінгл панк-гурта Sex Pistols «God Save the Queen». Песня была адразу ж забароненая для брытанскага радыёвяшчання, але тым не менш заняла першае месца ў спісах бестселераў, прычым у некаторых выданнях замест назвы песні стаяў пусты радок. А вось вам яшчэ некаторая музычная ды каля музычная падзеі гэтага дня. 27 траўня 1950-го адбыўся теледэбют Френка Сінатры на канале NBC. Ён выступаў разам з комікам Бобам Хоупам. Сёння дзень народзінаў некалькіх вядомых у нашых шыротах расійскіх гуртоў. 27 траўня 69-га была заснаваная «Машына времени», у такі ж дзень 87-га гурт «Мегаполіс», а 27 траўня 94-га «Каманда Сплін». У такі ж дзень 1992-го у Нью-Йорку прайшла 23-я штогадовая цырымонія ўнясення імёнаў выбітных кампазітараў у залу славы аўтараў песень. У той дзень былі ганараваныя Элтон Джон, Берні Топен, Біллі Джоэл, Док Помус, Морт Шуман ды Лінда Крыт. Прапаную развітацца вядомай песняй узгаданага Біллі Джоэла. Трымайцеся!

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рація». «Рація». Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо «Рація».
1: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. У Білорусі створена комісія по переписуванню підручників у відповідності з державними інтересами. Комісію означали міністр едукації Андрій Іванець. Сьогодні ми поговоримо з правооборонцем, історикам по едукації Аліною Маслюковою, для чого насамперед потрібилося переписувати підручники. Господарня Аліна, ви як були наставник, чи заважили на собі, як зміна підручників впливає на підрихтовку до уроків? Скільки часу займало перевучування матеріалу після чергового удосконалення?
2: За свой час педагогічної діяльності у якості наставника історії громадознавства я пережила некілька хвалів зміни підручників. Але це не означає, що я пережила хвалі, скажімо так, зміни тих ведів, які я отримала, і тих переконань, які я маю. Я, наприклад, не лічу, що історія – це політична проститутка. Так не мусить бути. Історія – це наука. Це вельми серйозна наука розвиття, формування чоловічого громадства. Вивучення історії – це вельми складаний процес, тому що чоловічого громадства воно складане. І при вивученні історії ми мусимо імкнутися максимально правдиво, незалежно від політичних хваляв, політичних впливів, політичних партій, які або режимів, давати представлення про історію такою, яка вона є.
1: Але коли вам напишуть такою, як треба, режиму, наприклад, наставник же не може говорити тое, што было, тое, што ён ведаў, таму што яго вучылі, а ён павінен даваць тое, што ў падручніку будзе напісана.
2: У падручніку можна напісаць усё, што заўгодна. Але любая тэма, яна можа давацца настаўнікам так, як яна адпавядае гістарычнай праўдзе. Но это маё перакананне. Я разумею, што напісана ў праграмах будзе ўсё вельмі-вельмі правільна і красіва. Шмат вельми таких проблемных темов у истории, яны, в принципе, завсёды были. Я починала працавать, еще коли коммунисты были на уладе, разумеете? Але гэта не перешкаджало мне донести и показать, где есть правда, где есть неправда. Наставника задача – научить учня успринять информацию, профильтровать эту информацию, выпрацовать свой уластный подход, свое уластное меркование. Я вельми любила детей, вот учня у своих, якія со мной спрачались. Не те, которые сидели и повторяли то, что я им казала, спрачайтесь аргументами, доказывайте, шукайте информацию. Может, вы знайдете то, чего не ведаю я, потому что история наш учит усих.
1: Але ці дадуць такому наставніку працаваць, які будзе шукаць правдзівыя факты, а не тое, што яму падалі ў пераробленым падручніку і сказалі, вот гэты падручнік
3: найбольш адпавядае інтарэсам дзяржавы.
2: Я згодна з вамі, што вот гэты палітычны, скажам так, запыт, ён прысутнічаў заўсёды. Вось увядзенне гэтага ідэалагічнага падтэксту, гэта таксама. Але ж прафесіяналізм настаўніка чым вымяраецца?
1: Веданне?
2: Безумоўна, веданне. І безумоўна, валоданнем той базай, которую абвергнуць немагчыма фактамі, разумееце? Калі настаўнік прыйшоў дзеля таго, каб рэтранславаць тое, што сёння патрабуе ўрад, гэта адна сітуацыя. Ну, не пашанціла з такім настаўнікам. Ну, не пашанціла, разумееце? Але калі прыйшоў настаўнік, который можа нават у гэтых умовах казаць тое, што адпавядае рэчаіснасці, вот это вот віртуоз.
1: Тоді гэты віртуоз, падобна, не зможа працаваць у школі, паколькі будуць казаць, што ваші віртуозныя веды не адпавядаюць сённяшняй ідэалогіі. Як вы думаеце?
2: Ну, так. Я, канешне, мару пра свабодную школу. Магчыма, я пагаджуся з вамі, што гэта мае мары, але сумленны чалавек і сумленны выкладчык, ён не стане падманьваць дзяцей. Ось з гэтага трэба сходзіць. І вось гэтыя захады сёння беларускага ўрада і кіраўніцтва краіны, каб аднавіць і перапісаць падручнікі, асабліва гуманітарнага накірунку, яны ж зроблены дзеля чаго? Дзеля таго, каб выхаваць стадо. покорная, спокойная, бессумневная, то есть его не поставить под...
4: Без своих думок.
2: Абсолютно я с вами згодна, что не треба напружуваться. Ну, навошта? За тебе уже подумали, правильно? Але праз гэта все держава ажыццяўляе вось гэты свой жорсткий контроль. То есть фактично сцягванне у тоталитаризм абсолютно. Контроль думки, контроль вебов.
4: Так. Як не горш. Якую мэту, на ваш погляд, повинен выконваць школьный подручник истории ці литературы, давать факты, ці формовать державные интересы? Где проходит межа поміж выхованием патриотизму и манипуляцией?
2: Ведаете, тяжко казать, потому что я уже давно не тримала в руках подручников истории в силу певных обставин. Але гэта не означает, что я у боку от того, что отбывается. И мне, к сапраўды, вот, наставнику истории, вельми балюча. Чуть и бачить, что историю починают снова ломать проз колено и подлатковывать позвось это узмацнение державной идеологии и патриотизму. Что такое патриотизм? Патриотизм – это любовь до своей краины, это пашана, повага своей уластной истории. Як можно это ломать и класть у головы детям тое, что не отповедая историчной правде? Только тому, что кому-то хочется почуть, что был геноцид белорусского народа. Да не было его. Не было.
4: Не было геноцида белорусского народа?
2: Нет, не было. Потому что треба докладно разуметь, что такое есть геноцид. И геноцид увогуле любого народа. Тогда, может быть, станет все на свои места. Я кажу про то, что зараз идеология белорусская, про что говорить? Геноцид белорусского народа – это кто? Кто супроть кого? Питание. А пытание такое, что не коммунисты вынищали белорусский народ. И они же говорят, что фашисты пришли и вынищали. Так они вынищали не только белорусский народ. Соправдный геноцид был крышечку раней. У 30-е годы. Вось, коли был соправдный геноцид белорусского народа. Коли сотнями, тысячами людей расстреливали. И они гнили в этих лагерях коммунистичных. Чому про это не говорить?
4: Теперь так само геноцид, коли амаль миллион выехал, а пакистанцев запрашают. Можно так само воспринять некую форму
2: геноцида, нет? Ну, это адлюстрование, скажем так, сучасных политичных подзей. То есть, конечно, на мою думку, что переписывание вот этих подручников, оно худшее, навод связанное, скажем так, с сучасными политичными процессами. Держава триггернула у 20-м годе, потому что ей просто показали, что народ выбухнул. И он стомился от этого бесконцого подману, от вот этого сюру, коли кажут по телевизии одно, у жити ты бачишь другое, и люди кажут, я хочу жить уже не тут, я хочу жить так, как у тим телевизора, и мне про это говорят. Так, вот он выник, выбухнуло в 20-м годе. В 2020 годе это выбухнуло. И что зараз? А зараз держава імкнется оправдаться, лукашенковский режим. И они кажут, что это звонку была интервью. Ім заходнія краіны, там нам не сябровскія і гэтак далей. Слухайце, ну для мяне заўсёды былі сябровскімі краіны. Украіна, Латвія, Літва, Польшча, усе, што з намі межавалі. І нават да пэўнага моманту я магла б сказаць, што і Расія.
4: Тым больш, што былі в адной краіне, Беларусі, Польшча, Літва.
2: Я вам хачу сказаць, што так, мы былі, і яны зараз перапісваюць канцэпт, вот гэты гістарычны, я так разумею, пачынаючы яшчэ з эпохі Вялікага княства Літовскага. Так, то есть яны і гэты перыяд перапісалі на свой, так сказаць, куцый манер. Яны перапісалі гісторыю Речы Пасполітай, і атрымліваецца, што сапраўдная гісторыя Беларусі, аказваецца, пачалася, прабачце, не тады, не ў сярэднявеччы, не ў раннім сярэднявеччы, так, а ў іх атрымліваецца, гісторыя Беларусі пачалася ў другую сусветную вайну, і яны гуляюцца ў вайну да гэтага часу, колькі часу прайшло. Кольки часу прошло, нормальные.
4: Они шукают еще.
2: Яны шукают ворогов, яны готовы их выкапывать с трунов и расстреливать по новой. Слухайте, ну это же маразм, это же просто здек над историей. Ну глядеть на это, просто брыдко глядеть на это. Хочется сказать, ну будьте же вы людьми. Кольки часу прошло, як можно этих маленьких деток опранать у военную форму, у пилотки, маршировать, нечто святковать. Такое уражение, что истории не было у Беларуси.
5: бо з Другої сусвітньої війни почалося, і сябровство з Росією. От ці два накірунки, які просто вбивають, калами вбивають у голови учнів. Для мене це нонсенс.
4: Чи не боїтеся ви, що постійне переписування
3: підручників,
4: обновлення разу 2-3 роки, приведе до того, що наставники втрачать авторитет як носьбити об'єктивного відання і перетворяться просто у транслятором опошньої установки?
5: Наставників давно перетворили у той, про що ви зараз сказали. А навіщо мені бояться? Хай бояться батьки, бо їх дітей вучаться. Коли батьки не задають питання школі, чому ви опранули у воєнну форму моєго дитянка? Чому ви дали у руки їм гэтыя вырабленыя з пластмасы, там, з металу ці шэфі, пісталеты у руки? Мені хочеться запытацца, бацькі, а ви ведаеце, што такое вайна? Калі ви не ведаеце, да паўднёвай суседкі. І не дай вам Бог, і вам, і вашым дзецям, перажыць тое, што сёння перажываюць украінцы. Калі ім сыпляцца на голову бомбы, калі ў іх гінуць маладыя, прыгожыя, не маладыя і не прыгожыя, і дзеці, і маленькія, і старыя. От нехай яны тады даведаюцца, што такое ёсць вайна. Як можна дзецям такое в голову вбіваць? Вайна – это весело? Вайна – это вот эти вот тёткі разряжаныя, которые 9 травня ходзяць па вуліцах, спяваюць песні? Нет, вайна – это смерць. Это уроды. Гэта людзі без рук, без ног.
4: Да, это кров, бруд, смерць. Что вы скажете на то, что выдали на я? Такие мастацкие творы, как «Колосы под серпом» твоим с программы «Классика».
3: Что выдали на Нил Гилевич, Владимир Орлов.
4: И иншие. Что сгубить? Лучше?
5: Я хочу сказать, что, конечно, безумно. Выдали с программы можно все, что угодно. Иншая ситуация – выховать у детенка прагу до веду и рассказать, где этой веды можно взять. Беларуская літаратура найбагацейшая. Беларуская гісторія найцікавейшая. Калі б у беларусаў быў такі пісьменнік, як Александр Дзюма у французаў, то беларускай гісторыі зачытваліся б мільёны на планеце. Таму што гэта найцікавейшая гісторыя ў Европе. І найбагацейшая, і найцікавейшая. І... Но калі казаць вось пра сапраўды выбітных пісьменнікаў, якія перадавалі гістарычную правду максімальна, хаця і выкарыстоўвалі там розны мастацкі вымысел, но гэта безумоўна, таму што гэта не гістарычны твор, гэта літаратурны твор. Так, я б параіла ўсім дзецям чытаць Адамовіча, безумоўна, Караткевіча,
4: Быкова.
5: А Васіля Быкова, это, ну, прабачце, не класіку, якую там напісалі, альпійскую баладу. Вы прочитаете его опошние сборники, его эссе, прочитаете его долгую дорогу до дому, прочитаете его стяну. Для меня это был культурный шок. Хотя я шмат читала Быкова и его правду про войну. Вот прочитайте у его правду про войну, а не про той геноцид, про который рассказывает сегодня идеологичная машина Лукашенко.
4: Калі держава загадвае прыбраць твор Романа Караткевіча «Каласы пад серпом тваім», а наставнік з гэтым не згодны. Ці ёсць у наставніка юрыдычны спосаб гэта аспрэчыць? Альбо гэта прывядзе да звальнення наставніка па артыкуле за невыкананне праграмы?
5: Могуць. Я ўвогуле пра гэта нават і гаварыць не хачу. Наставнікі заўсёды былі вельмі моцна залежнымі ад таго, што ім дае Міністэрства адукацыі. Кантроль вельмі шорсткі. У свой час, калі адбывалася вот гэты пераход ад камуністычнага дыктату да беларускай лібералізацыі і дэмакратызацыі, скажам, у 90-е гады, я вельмі добра памятаю, як нам метадысты казалі. Вы настаўнікі гісторыі, вы спецыялісты. Рабіце на уроку ўсё, што заўгодна. Хоць танчыце, хоць спявайце, галоўны вынік мусіць быць. Вашы дзеці мусяць быць адукаванымі, і яны павінны ведаць. Вучень для мяне, гэта ж не сасуд, які я напіхала розных фактаў і закрыла крышачкай. Для мяне важна, каб вучань гэта быў працэс, каб ён навучыўся вучыцца, разумееце? Каб у яго была цікавасць, каб у яго была мэта для гэтага навучання, каб ён разумеў, чаго ён не ведае, ідзі ўзяць, каб гэта ведаць. І дзякуй Богу, мне шанціло, у мяне былі такія вучні. І я імі вельмі, вельмі ганаруся, што яны такія былі, што яны цікавіліся, што яны успрымалі, што яны са мной спрачаліся, пагаджаліся, разумелі праз пэўны час. А сёння настаўнік так, ён зажаты ў такія рамкі, ён можа выйсці за межы гэтых рамак. І гэта дапушчальна абсалютна. Канешне, можа сказаць на уроку. Але вяртаецца 37-й год, калі сусед піша на суседа. І калі вучань піша на настаўніка, альбо бацькі, якія ідэалагічна, скажам, запраграмаваныя, і яны далей за вось гэтую сваю лінію запраграмаванасці не могуць зрабіць ні ўправа, ні ўлева крок. Да, і ёсць проста людзі, якія ратуюць сваё жыццё, да, яны баяцца, яны ратуюць сваю свабоду. Але настаўнік заўсёды знойдзе спосаб, каб сказаць: «А прачытайце каласы пад сярпом твае. А вазьміце ў бібліятэцы іх яшчэ, скажам, выкінулі са школьнай праграмы, але не выкінулі з жыцця».
4: Што адбываецца з крытычным мысленнем школьніка, калі яму скажуць: «Гэты тэкст больш не існуе,
3: бо ён не выгадны дзяржаве. Якіх грамадзян мы выхаваем праз пакаленне?»
5: Мне сумна канстатаваць, але мы можам вырасціць біямасу, которая не будзе думаць ні пра што, которая будзе сябе абсалютна добра пачуваць вось у тых рамках, пра якія ім дазволены. Но мне вельмі моцна шкада. Беларусы заўсёды, як тая птица Фенікс, паўставалі з пепла, адраджаліся, таму што беларускі ген, ён ўсё ж такі моцны. Такое доўгае жыццё, такі доўгі гістарычны перыяд развіцця, такія розныя і цяжкія перыяды заганялі беларусаў, як казалі: «Хавайся ў бульбу», але ж яны ўсё роўна з гэтай бульбы вылазілі. Яны ўсё роўна вылазілі і казалі сваё. Вы паглядзіце на весь ход беларускай гісторыі. Колькі было выступленняў, колькі было змаганняў супраць расійскай улады, войны з расійскім бокам, камуністычны тэрор. Беларусы ўсё роўна вернуліся і да сваёй сімволікі, і да сваёй традыцыі, і да сваёй мовы. І я веру ў тое, што прыйдзе час, заўсёды светлы час прыходзіць пасля вось гэтай цемры. Не ведаю, за што Бог пакараў беларусаў, што яны мусяць вось так моцна змагацца за ўсё сваё, але я веру, што беларусы перамогуць.
4: Як тая птушка Фенікс.
5: Паўстануць з пеплу і прынясуць сваё, свой унёсак, таму што беларуская гісторыя да найбагацейшая. Беларусы найталенавітайшыя. Яны столькі далі шмат для еўрапейскай культуры. І Казімір Семянович вам, калі ласка. І са сваім мастацтвам артылерыі, так? Гэта ж падручнік да 20-го стагоддзя. Патручнік, створаны да 20-го стагоддзя, карысталіся. Слухайце, а статуты Вялікага княства Літоўскага нашай мовою пісаныя. Гэта ж падстава, юрыдычная падстава для фарміравання, скажам так, ва многіх краінах свету заканадаўства.
4: Што б вы параілі звычайнай настаўніцы, якая разумее, што вучыць дзяцей па новых падручніках неправільна, але баіцца страціць працу?
5: Мне падаецца, што трэба баяцца страціць сумленне і гонар. А далей настаўнік, разумны чалавек, мусіць зрабіць усё.
4: Што вам хацелася сказаць наконт гэтай тэматыкі? Чаго я ў вас не спытала?
5: Мне здаецца, я ўжо ўсё сваё сказала. Сказала вельмі эмацыйна, таму што, ну, сапраўды, настаўніцкае гэта заўсёды. І нават калі я ўжо столькі год, 12 год займаюся толькі выключна праваабаронай, от можа быць, я, канешне, і занадта рэзка штосьці выказала, і можа быць, многія мае калегі, которые знаходзяцца там, вот там, у гэтым пекле, скажуць: «Добра ёй казаць». І таму я, в прынцыпе, удзячна кожнаму настаўніку, который, ну, хаця б крупіначку, хаця б адно зерняточка закладзе ў душу вучня, які навучыцца думаць. Я веру ў тое, што ўсё ж такі большасць беларускіх настаўнікаў людзі сумленныя. І яны не стануць ламаць лёс нашай будучыні. І ў іх хопіць і здольнасцяў, і таленту, і веданне, і разуменне, і сілы, каб укласці вось гэтыя зерняткі свабоды, дэмакратыі, нашай праўдзівай гісторыі было б вучням, што яны будуць іх вучыць думаць. Самае важнае – навучыць думаць, прапускаць праз сябе і рабіць высновы. Бо калі гэтага не адбудзецца, не дай Бог, Беларусь страціць не адно пакаленне. І вось гэта будзе самы вялікі жах.
4: Дзякуй шчыра, спадарня Алена. Успехаў вам у праваабарончай вашай дзейнасці. І думаю, што, можа быць, будзе такое, што вы будзеце і ў школе выкладаць яшчэ гісторыю.
1: У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Аліна Андрэевіч. Сёння мы пагаварылі з праваабаронцай, гісторыкам па адукацыі Аленай Маслюковай,
3: про комісію, якая створена у Беларусі для перапісвання падручнікаў у адпаведнасці з дзяржаўнымі інтарэсамі. І таксама мы абмеркавалі наступствы пасля перапісвання падручнікаў у інтарэсах рэжыму. Паважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Мы бачым публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: У Магілёве асудзілі экс-фігуранта справы «Белага легіёна». На вайне ва Украіне ліквідаваны ўдзельнік разгону пратэстаў у Беларусі. Польскія мытнікі аштрафавалі беларуса, які нелегальна спрабаваў увесці больш чым 17 тысяч долараў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнём з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. У Магілёве асудзілі 50-гадовага палітвязня Сергія Стрыбульскага. Паводле праваабаронцаў яго прызналі вінаватым у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Суд пакараў Стрыбульскага 3 гадамі і 6 месяцамі пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Акрамя зняволення, яму прысудзілі вялікі штраф у 550 базавых велічынь. Гэта далёка не першы выпадак ціску на акты віста. У 2017 годзе ён быў фігурантам рэзанансной справы «Белага легіёна» і правёў у СІЗА 99 дзён, пакуль справу не закрылі за адсутнасці складу злачынства. Ці варта надалей ціснуць санкцыямі на рэжым Лукашэнкі? Што думаюць на гэты конт самі палітвязні, якіх вызваляюць і дэпартуюць з Беларусі? Сваім меркаваннем падзяліўся былы палітзняволены Кірыл Казей, які быў асуджаны да 7 гадоў і адседзеў 5 з іх па 4 артыкулах за удзел у акцыях пратэсту.
4: За што сейчас ідзе какая-то торговля, ці палітзаключаных выпускаюць на самом деле именно из-за того, что снимают какие-то санкции, то получается, вроде как, да, санкции были необходимы для того, чтобы это началось. С другой стороны, мы не можем сказать, как бы было бы, если бы санкции вообще никто не вводил. Может быть, эта ситуация бы вообще бы, в принципе, закончилась. Но мы имеем сейчас то, что есть, и реально как бы идет именно торговля благодаря Трампу.
3: І яшчэ адно надзённае пытанне, якое хвалюе палітвязню, гэта люстрацыя і ці варта прабачаць катам. Кірыл Казей выказаў сваё стаўленне і да гэтага.
4: Из двух зол выбирают меньшее. Сказать, что абсолютно все должны пройти через какое-то там наказание, наверное, нет, потому что люди там по-разному относятся. То есть надо смотреть, кто на самом деле, скажем, ну, то есть невозможно будет там прямо там всех там очень жестоко и так далее. То есть я считаю, что какой-то процесс вот этого, скажем так, амнистии по этим преступлениям он должен быть, но в любом случае должны быть и какие-то разборы наиболее громких дел.
3: Былы палітвязень Кірыл Казей быў вызвалены з магілёўскай калоніі номер 15 пасля перамоў спец посланника президента США Джона Коула с Лукашенком и был депортован у Литву 19 сакавіка бягучага года. Да іншых тэм. Ва Украіне ліквідаваны менскі амапавец Александр Лугоўскі, які ваяваў за Расію. Інфармацыя пра гэта з пазнакамі «Замежнік» і ПВК, прыватная вайсковая кампанія, з'явілася ў базе расійскага выдання «Медіазона». Смерць знайшла былога амапаўца за дзень да яго 32-годдзя, 18 снежня 2022 года. Тэлеграм-канал «Віцебскі агуляю» звярнуў увагу, што асоба з такімі ж персанальнымі звесткамі ёсць у спісах силовиков, дотычных до разгону протестов у Беларуси у 2020 годе. Згодно с этой информацией, Луговский у звания старшини милиции был кировцем первой роты 3-го взводу Менского АМАПу. Як свержает телеграм-канал, Луговский брал активный удел у задушения мирных акций протесту и за особливую жорсткость и заузятость отримал узнагороду от начальства. Да інфармацыі з польска-беларускай мяжы. На памежным пераходзе ў Баброўніках польскія мытнікі падчас кантроля кіроўцы грузавога аўтамабіля знайшлі ў яго незадакларованую валюту. 27-гадовы беларускі грамадзянін спрабаваў тайна правесці з Беларусі ў Польшу 17 300 амерыканскіх долараў. За спробу нелегальнага перавозу валюты праз мяжу ён быў пакараны штрафам у 8 000 злотых. Мытнікі нагадваюць, што асобы, якія ўязджаюць у еўразвяз або выязджаюць з еўразвязу, абавязаны паведамляць мытным органам аб перавозцы грашовых сродкаў, калі іх кошт роўны або перавышае суму, эквівалентную 10 тысячам еўра. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 17-19.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з Рацыяй.
2: У Беластоку сёння чуў на сабе пераменлівае такое надвор'е, то сонца, то дождж, але неяк усё вельмі нестабільна. Зараз у нас 27 траўня, 26 год, серада, вы слухаеце беларускае радыё «Рацыя». Нагадаю, бліжэйшыя 3 гадзіны, як заўжды ў гэты час, правядзем у такім хуткім, насычаным тэмпе інфармацыйна-музычны эфір з матэрыяламі нашых карэспандэнтаў. І госць будзе, прынамсі, адзін праз 3 хвіліны. Госць у звязку з візытам Ціхановскай, які адбыўся завершыўся учора, заняў у суме 2 дні візыт Ціхановскай у Кіеў, маю на ўвазе. Дазнаемся падрабязнасці пра адкрыццё місіі беларускіх дэмакратычных сілаў ва ўкраінскай сталіцы.

0: Пустазелле каля будынку амбасады ў Менску, дзе калісьці працавалі чыноўнікі Лукашэнкі. Між іншым, гэтыя фотаздымкі распаўсюдзіліся пасля візіту Святланы Ціханаўскай у Кіеў. Мой калега Улад Грыневскі падводзіць палітычныя вынікі мінулых двух дзён з кіраўніцай місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве Святланай Шацілінай. Вядома, размова будзе не толькі пра амбасаду РБ, а больш шырокай.
1: Гость рацыі.
2: І таксама падводзім вынікі такога двухдзённага візіту Святланы Ціханаўскай у Кіеў. З намі зараз Святлана Шацілінас з Кіева. Спадарыня Святлана, пра вынікі пагутарым, таксама цікавіць нас, якая абстаноўка ўвогуле ў Кіеве была гэтыя дні, ну, ў сувязі з расійскімі атакамі, ці спакойна, ці бяспечна вы сябе адчуваеце зараз?
3: Гэты час Украіна, мне падаецца, ўжо звыкла до такой сітуацыі. Мы жывём з обстрэламі як варыянтам нормы, але астатнія дні, асабліва ось калі быў гэты такі масованы абстрэл, дзейсна было гучна паўсюль, і нават я, як чалавек, які жыве не ў Кіеве, а поруч, таксама такіх інтэнсіўных абстрэлаў, ну, я не памятаю з пачатку 22-го года. Бачыць гэта жахліва, але жыццё працягваецца, Украіна стаіць.
2: Будзем гаварыць пра візіт Святланы Ціханаўскай, ён ужо завершыў багата за гэтых два дні было падзеяў з перспектывы прадстаўніцтва беларускай дэмакратычнай супольнасці. Ну, па-першае, не ведаю, віншуем вас, ужо офіс адкрыўся прадстаўніцтва ў Кіеве, пра гэта яшчэ пагутарам. Але вось з перспектывы вашага прадстаўніцтва, вашай працы, завершыўся візіт, што ён пасля сябе пакінуў? Найважнейшае.
3: На мой погляд, першае, што адбылося, гэта такое адкрыццё, скажам, палітычнага шлюза, калі можна так сказаць, калі дзяржава Украіна на самым высокім узроўні публічна дэманструе, што яна больш увагі, больш шчыльна развяртаецца до беларускага народу і што яна вельмі чётка падзяляе, што такое рэжым Лукашэнка і што такое беларускі народ. Гэта самае галоўнае, што адбылося. На тых зустрічах, на якіх я была прысутня, на зустрічы з міністрам, з падаром Сібігаю, ці тэзы, які лунали, яны былі такімі, што мы разумеем сітуацыю, мы падзяляем беларускі народ і рэжым Лукашэнка. Мы гатовыя разглядаць больш цеснае супрацоўніцтва, але трэба ўлічваць і фактар бяспекі дзяржавы, скажам так, лукашэнкаўскай Беларусі, гэта таксама мае быць ўлічана.
2: Адзін з аналітыкаў у нашым эфіры сказаў, што вось у яго склалася такое ўражанне, што Святлану Ціханаўскую ў Кіеве у некаторых ступені прымалі нават лепш, чымсь у некаторых еўрапейскіх сталіцах. Ці ў вас таксама такое ўражанне склалася, а можа акурат вы апровергнеце гэты тэзіс?
3: Я ж была ўнутры і карцінку звонку не бачыла. Тое, што я побачила, а для мяне гэта быў, ну, першы такі вопыт унутры палітычнага, я не знаю, дискурса, і гэта было на вельмі высокім узроўні. Узровень, як гэта гатавалася, як працавалі украінскія дзяржаўныя службы, гэта ўсё выглядала на вельмі такім высокім узроўні. Таму я не можу параўнаць, у мяне няма досведу па іншым краінам, але выглядала гэта вельмі-вельмі дастойна, годна.
2: Размова Ціханаўскай і Зеленскага, ці было вас магчымасць са Святланай пасля гэтай размовы, вось перакінуцца нейкімі пару фразамі, вось што прагучала на гэтай размове важнага, калі гэта, канешне, не таямніца.
3: Калі ты глядзіш на пэўныя карцінкі сустрэчаў і потым, калі ты бачыш гэта з сярэдзіны, я сапраўды не разумела ступень навантажання на спадарыню Ціханаўскую. Якісь моменты я не можу іх сказаць публічна, але што гэта тытанічна праца, праўда тытанічна праца, шалёнае навантажанне, гэта так. Нет, мне не ўдалося парай фраз перакінуцца пра гэта, таму што падзеі шлі так хутка, што нават нават знаеце, нават ты якісь звычайныя рэчы не паспяваеш зрабіць, і ты не памятаеш, ці ты еў, ці ты не еў. І ўзровень вагі кожнага слова, які ты кажаш, таго, як ты маеш падгатавацца, як ты маеш глядзець на людзей, як ты маеш з імі размаўляць, я сапраўды была ўражана. Я прям публічна хачу сказаць падзяку Светлане Ціхановскай за ту вытрымку і за тое, як яна годна нясе гэты прапар беларускага дэмакратычнага руху. Дэталей мне невідома пакуль, але аналітыка і самі працэсы будуць развівацца, і мы пра гэта ўжо дамовіліся.
2: Да чаго я вяду? Мы неаднаразова ў эфіры беларускага радыё «Рацыя» вось разказвалі пра вашу працу як прадстаўніцтва дэмакратычных сіл у Кіеве, а праблемах, з якімі сутыкаюцца беларусы. Ну і я хацеў вас падпытаць, можа, акурат ад прэзідэнта Зеленскага вы атрымалі нейкі такі сігнал, нейкія такія словы, якія бы дазволілі вам зрабіць, скажам так, такі вывад, што працаваць стане лягчэй і што гэты візіт сапраўды, ну вось, пераламаў нешта. Бо ўсе гавораць, што нібыта ёсць нейкі пералом, а ці ёсць ён насамрэч, як вам здаецца?
3: Палітычныя працэсы не ідуць так, як, я не знаю, бізнесовыя працэсы. Па-першае, што мае адбыцца, гэта палітычная воля, яка будзе прадэманстрована на самым высокім узроўні.
2: Яна ёсць, так, не мае яе.
3: Да, яна ёсць.
2: Гэта яно,
3: да,
2: так?
3: Гэта адбылось. Да, гэта адбылось. Далей мы ўсе знаем, што гэта працуе так. Ёсць прыгожыя, гарныя словы, палітычная воля. Далей ёсць адміністратыўны апарат, які мае працаваць пэўным чынам, маюць адбыцца пэўныя рэчы. Вот сёння нас будзе яшчэ адна важная сустрэча з прадстаўнікамі Украіны, скажем так, дзяржаўных структураў. Мы ўжо хацім данесці пэўныя практычныя рэчы. Да гэтага мы ўжо як місія зрабілі і падгатавалі некалькі лістоў, якія стасуюцца тых праблем, якія ёсць, нашых прапазіцый, як мы прапануем гэтыя праблемы вырашаць. А далей я вельмі спадзяваюся, што гэты палітычны шлюз ён адкрыўся, і гэтая вада, яна змые на сваём там, скажем так, шляху усе тыя перапоны, якія былі. Патрэбныя адміністратыўныя рухі будуць зроблены. Але гэта пакажа час. Першая шлюз адкрыўся. Далей маюць працаваць ўжо практычна структуры дзяржаўныя, каб гэта адбылося ўжо і людзі, прям беларусы тут, адчулі, што так гэта працуе.
2: Толькі дакладню, вось я вас слухаю і не магу зразумець, аптымізм у вашых словах ці ўсё ж такі троху так скептычна выглядзіце на гэта пытанне, што вось далей гэтыя справы так лёгка-лёгка пойдуць?
3: У мяне ёсць аптымізм з аднога боку, але з іншого трэба разумець яшчэ бяспекавыя рэчы. Тоб дзяржава Украіна мае ўлічваць, што яна ў вайне. Лукашэнскаўскі рэжым, які захапіў ладу ў Беларусі, ён працуе супраць Украіны. І гэта таксама зразумела. Грамадзяне ў Беларусі зараз як, ну, такія закладнікі дзеі рэжыму. І Украіне трэба зразумець, як разрозніваць беларусаў і рэжым, людзі і тыя маюць беларускія пашпарты. І таму гэта не так проста, і знайсці гэты баланс паміж беларусамі, народам Беларусі і тымі, хто прадстаўляе рэжым, тыя маюць аднакавы статус грамадзяніна Беларусі. Як з гэтым быць, як правільна гэта ўлічыць, гэта тэж пытанне, якія трэба разглядаць і думаць, як гэта мае быць правільна зроблена. Таму аптымізм є, але ён не такі, што шашку нагала і што зараз усё будзе зроблена хутка і для ўсіх. Я думаю, што трэба пэўнае рашэнне чакаць, ну, не так хутка, бо трэба прадумываць іх.
2: А спадарэння Сетрана, таксама важна, каб мы расказалі пра адкрыццё прадстаўніцтва беларускай дэмакратычнай супольнасці ў Кіеве ў рачыстасць учора ў вечары, я так зразумеў, адбывалася. Па-першае, раскажыце пра яе, бо і там узнагароды некаторыя дзеячы ва ўкраіне атрымалі ў сувязі з гэтым. Раскажыце, калі ласка, пра гэту рачыстасць і наколькі вось вам важна было, каб такі вось фізічны офіс таксама быў у Кіеве зараз.
3: На мой погляд, гэта вельмі важна. Былося дзейсна афіцыйнае адкрыцця місіі, але місія пачала не то чтобы працаваць, яна працягвала сваю работу, просто яна пачала больш актыўна працаваць з канца лета мінулага года, калі я была прызначана. Адкрыццё гэта была такая кропка, якая паказала, што ёсць шалёная патрэба ў гэтым. Ёсць патрэба ў тым, каб быў простор, у які ты можаш прыйсці, дзе ты можаш сесці і вочы ў вочы пагаварыць з беларусамі, дзе ты можаш вочы ў вочы пагаварыць з прадстаўнікамі ўкраінскай влады і ўкраінскай супольнасці. На мой погляд, тое, што я ўчора адчула, гэта вялікую патрэбу, і так склалася, што гэтая патрэба ёсць і для беларусаў тут ва Ўкраіне, не толькі, і для дзяржавы Ўкраіны, каб было месца, дзе можна фізычна рабіць пэўныя рэчы. Той узровень гасцей, які був, гэта былі госці із МЗС, і замміністра був МЗС, і пэўныя прадстаўнікі дыпламатычных установ іншых краін, і беларускія добраахвотнікі, і беларускія валанцёры, і грамадскія дзечы, і палітолагі. У нас прайшоў круглы стол перад гэтым. Тобто я пабачыла на ўласныя вочы, што гэта тое, што актуальна, і тое, што патрэбна прам тут і зараз.
2: Дзякую вялікі за гэтую інфармацыю. Вось як такое падсумаванне, таксама між іншым у сувязі з гэтым візітам распаўсюдзілася такое відэа, калі дэлегацыя пад'язджала да беларускай амбасады, да будынка, а там усё пустазеллем зарасло, што там і ў прамым і ў пераносным сэнсе ў беларускай амбасадзе ўсё пустазеллем зараз парасло.
3: Ну да, прямо візуальна гэта так, як вы бачылі, мы пад'язджалі там поруч помнік Караткевічу. Я згадала, што калі был 2020 год, там былі чэргі на галасаванне, і потым гэта было месца, куды мы прыходзілі, і дзе для мяне асабіста такой палітычнай, скажам так, вакно, яно адкрылася, і з гэта ўсё пачалось для мяне асабіста.
2: І таксама пустазелля ўнутры, так? Там нікога няма, ніякіх прадстаўнікоў?
3: Ні, там нікога няма.
2: Выехалі, так? Просто закінуты будынак.
3: Да, не працуе амбасада беларускай дзяржавы ва Ўкраіне, не працуе, там няма ніводнага дыпламата, ніводнага супрацоўніка, гэта так. Яна не толькі парасла, гэта прям як сімвал такой. Сімвал дзяржавы, яка проста нічога не робіць для сваіх грамадзян. Гэта вельмі сімвалічна, што яны былі за такім за парканам, за заборам, там унутры пустая будзіўля, паросшая, а звонку былі жывыя людзі, якія робляць для беларусаў тое, што яны мусяць рабіць як дзяржава. Вот такой прям, я не знаю, зовні гэта такі, было так. Дуже адчутна, да.
2: Дякую вялікі за размову. Нагадаю, што прадстаўніца дэмакратычных сілаў ва Ўкраіне Святлана Шацілина была сёння з намі, была нашай госцей.
1: Госць рацыі.
0: Гутарку вёў мой калега Ўлад Грыняўскі. Дадам, што літаральна некалькі хвілінаў таму на рэсурсах Святланы Ціхановскай з'явіліся некаторыя падрабязнасці, пра што ішла размова Святланы Ціхановскай і Владзіміра Зялінскага. У прыватнасці, прэс-служба Ціхановскай паведамляе, што падчас сустрэчы бакі абмеркавалі ваенна-палітычную сітуацыю ў рэгіёне, пагрозу з боку Расіі і рэжыму Лукашэнкі, а таксама неабходнасць не дапусціць далейшага ўцягвання Беларусі ў вайну супраць Украины. Особная увага была нададзеная бяспецы на беларуска-украинской мяжы. А кроме того, меркавалі стварэнне працоўнай координацыйнай групы па вырашэнні праблемаў беларусаў, якія жывуць ва Украіне ў гэты час, у тым ліку пытанняў легалізацыі дакументаў і прававога статусу. Падрабязней пра гэта можна пачытаць у соцсетках Ціхановскай або на яйным афіцыйным сайце.
1: Радио РАЦ.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: Праз 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я на сёння і заўтра і адразу па ім эканамічныя навіны з Яной Запольскай.

0: 16:29 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных у такую самую дату, як сёння, 27 траўня. Цяплей за ўсё было ў Лельчцах у 2007 годзе, плюс 34 градусы роўна. Халадней за ўсё ў пункце Палескім у 2001 годзе, амаль мінус 2. А больш за ўсё ападкаў выпало ў Ашмянах у 2015 годзе, 63,5 міліметры. Сёння ж на беларуска-польскім памежжы менавіта воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 17-19, а на заўтра прыкладна блізкі прагноз. Хаця за выключэннем таго, што на Гарадзеншчыне прагназуюцца кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы, але ў цэлым будзе воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, як сёння, тэмпература паветра бліжэйшай ноччу складзе плюс 6-8 градусаў, удзень 15-17 цяпла.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Яшчэ адна кампанія дапамагае Расіі ў вытворчасці боепрыпасаў. Беларускае прадпрыемства «Элементарныя машыны» дапамагае расійцам наладжваць вытворчасць выбухоўкі і боепрыпасаў. Пра гэта даведалася арганізацыя былых сілавікоў «Белпол». На сайце кампаніі гаворыцца, што яна займаецца распрацоўкай і вытворчасцю фасовачна-пакавальнага абсталявання, печаў, прамысловых млыноў і так далей. Кіраўніком і ўладальнікам з'яўляецца Дмітрый Гемец. Але паводле звестак Белпол, не ўся прадукцыя элементарных машын выглядае мірна. Гэтая фірма зрабіла, паставіла і змантавала на вытворчых плошчах Чабаксарскага вытворчага аб'яднання лініі працы з алюмініевым парашком, трацілам і гексагенам, ключавымі кампанентамі выбухоўкі артылерыйскіх і рэактыўных снарадаў. Расійскі бренд, што працуе на акупаваных тэрыторыях, ідзе ў Беларусь. Шаурмічная растоўскага бренда «Шаурма Шоп», шырока прадстаўленая на акупаваных Расіі тэрыторыях Украіны, абяцаюць прыйсці ў Беларусь. З 1 чэрвеня бренд запускае рэкламную кампанію, накіраваную на выхад на рынкі Беларусі, Кыргызстана, Азербайджана. Плануецца, што «Шаурма Шоп» да канца года павялічыць колькасць кропак продажаў з 74 до 120 аб'ектаў, а свой абарот да 2 мільярдаў расійскіх рублёў. Геаграфія пашырэння шаурмічнай у самой Расіі ахопіць Растоўскую вобласць, так званая ЛНР, ДНР, Маскву і Маскоўскую вобласць, піша беларусы рынак. Чарговую буйную партыю кантрабанды імпартных тавараў спрабавалі правесці ў Беларусь з Расіі. Супрацоўнікі мытні спынілі два аўтамабілі недалёка ад расійскай мяжы. Яны везлі ў Беларусь адзенне, абутак, сумкі, аўтазапчасткі ды іншыя тавары. Перавозчыкам аказаўся адзін і той жа індывідуальны прадпрымальнік. Праверка дакументаў паказала, што яны фіктыўныя, і адпраўнікі і атрымальнік указаны ў іх былі рэзідэнтамі Расіі і гэтую пастаўку увогуле не ажыццяўлялі. Звесткі аб саміх таварах у дакументах таксама былі пазначаны няправільна. З агульнага аб'ёму грузу, які ацанілі прыкладна ў 2,4 мільёны рублёў, амаль палова не мела нават пацверджання легальнага ўвозу ў Еўразійскі эканамічны саюз. Гэта значыць, з высокай верагоднасцю мытныя плацяжы пры гэтым не плаціліся. Вайна ў Іране каштавала польскім кіроўцам і прадпрыемствам не менш за 10 мільярдаў злотых, галоўным чынам з прычыны росту цэн на паліва. Паводле звестак фонду «Інстрат», найбольш пацярпелі транспартныя кампаніі, якія выкарыстоўваюць дызельнае паліва. Польскі ўрад раней вырашыў змягчыць наступствы павышэння цэн, знізіўшы ПДВ і акцыз, а таксама увёўшы максімальныя цэны на паліва ў рамках так званага пакета ЦПН. З пачатку вайны да сярэдзіны траўня дзяржаўны бюджэт пры гэтым страціў амаль 2 мільярды злотых. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 64 грошы, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 копеек, еўра 3 рублі 22 копейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 62 копейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Працягнем падсумоўваць візіт Святланы Ціханоўскай у Кіеў і менавіта сустрэчу яе з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім. У Кіеве гэта адзін з галоўных палітычных сігналаў першага афіцыйнага візіту беларускай дэмакратычнай дэлегацыі ва Украіну. Паводле кіраўніка офіса Ціханоўскай у Вільні Дзеніса Кучынскага, гэта сведчыць пра гатовасць украінскага боку будаваць адносіны не з рэжымам Лукашэнкі, а з беларускім народам і яго дэмакратычнымі прадстаўнікамі.
1: Я бы хотел сказать, что сапраўды без перабольшвання гэта сапраўды гістарычны візіт. І ён не толькі адкрывае новую старонку ў адносінах паміж дэмакратычнай Беларусію і Украінай, але я думаю, задае вялікую такую павестку на будучыню. У тым ліку па стасунках паміж Беларусію і Украінай, таму што будучыня ў нас супольная. Европейская и то, что Славу Тихановскую приняли на официальном уровне, были проведены встречи с президентом Зеленским, с министром Сибигом, с кем там амаль 3 години провели разом, с иншими встречами, с выступом, то, ну, на конференции. И той месседж, який публично передає президент Зеленский про то, что коли розмовляють з Білорусію, то я не ведаю, з ким розмовляти, это Слава Тихановська. І фактично, як би сказав, що на своєму виступі, що приїзд Світлани, та практично як приїзд президента Білорусі, що ось така розмова з Білорусі відбувається поміж президентом Зеленським і Славою Тихановською. Это вельми-вельми позитивный и важный знак. И так само сигнал от украинских владу, что с Лукашенком история законченная, а вот с белорусами, с белорусским народом не белорусы. Это европейский народ, який прагне свободы. И у тим ліку шмат у чим, безумовно, про менавіта перемогу Украины у гэтай жудаснай вайне супраць Расіі, гэтай свабоды мы таксама можам дамагчыся.
2: Якія вынікі сустрэчы Светланы Юрхіны з Владзімірам Зеленскім можна ўжо пазначыць на сёння?
1: А сама сустрэча з прэзідэнтам Зеленскім была вельмі прадуктыўная, вельмі канкрэтная і па пытаннях беларускіх добраахвотнікаў, іх сем'яў, па пытаннях міжведамственнай групы і супрацы, і па агульнай палітыцы, у тым ліку санкцыйнай, палітыкі падтрымкі. Тому после этого визита, я думаю, открыется зараз еще больше дверей в Украине на разных уровнях для разной супрацы. И тут так само, ну, великие слова подяки всем, кто допомагає Україні, всім білорусам, які допомагають Україні, нашим смілим доброохотникам і сім'ям, білоруським організаціям, білоруській діаспори, всім тим, хто задає повестку по Білорусі так само. Тому що цей візит – це так само признання того, що білоруси – це не росіяці, білоруси – не рівні режиму, ми сябри, і що у нас повинні бути сябровські стосунки, сусідські, і що безпека України так само важно у тим питанні, що каб була безпечна Білорусь, яка не буде погрозою для України, то, що зараз робить Лукашенко з Путіним. Ось, тому я думаю, що цей візит він так само не став можливим у тим ліку про велізарну працю, яку робить білоруси, білорусь в Україні, по тим, каб справді ось це позитивне ставлення до білорусів було. Тому наперед шмат супольної праці. Зрозуміло, перед нами великі виклики і російська імперія, і режим у Мінську. Але те, що Тихановська, президентка обрана Світлана Тихановська, президент України Зеленський, так ось вразно показали партнерство і вразно показали всьому світу, що це супрацовництво між демократичною Білорусією і Україною виходить на новий рівень. Я думаю, воно допоможе так само до того, щоб переодолити усі складності.
0: Гэта былі словы Дзяніса Кучынскага. Падчас візіту Ціханоўскай таксама удзельнічала ў міжнародным саміце гарадоў рэгіёнаў у Кіеве. Афіцыйна адкрылася ва ўкраінскай сталіцы місія дэмакратычных сілаў. І ўвогуле шмат было падзей, якія мы асвятлялі. Між тым у афіцыйнага Менску відавочна свае планы. У прыватнасці, амерыканскі інстытут вывучэння вайны паведамляе, што Масква і Менск, мяркуючы па ўсім, фармуюць умовы для абаснавання новых новых удараў беспілётнікамі па Украіне, але зноў жа ўжо пасля доўгай паўзы, можна сказаць, з беларускай тэрыторыі. Ну, прынамсі, такое меркаванне маюць амерыканскія аналітыкі і лічаць, што атакі гэтыя могуць быць накіраваныя на трасу М-06, якая праходзіць праз западныя вобласці Украіны. І гэта ключавы маршрут для паставак, якія адбываюцца ва Украіну праз Польшчу. Істотна важная, безумоўна, для Украіны. Тым часам Уладзімір Зяленскі папрасіў прэзідэнта США Дональда Трампа тэрмінова адправіць Украіне ракеты для сістэмы Патріот, бо, тлумачыць ён, крытычна не хапае сродкаў супраць паветранай абароны. Пра гэта паведамляе Киев Індэпендэнт.
3: Радио Рация.

0: і без якой сама Расія губляе статус цэнтра сілы. Але цяпер адзін за адным аскепкі гэтай канструкцыі пачынаюць выходзіць з-пад кантролю. Украіна вядзе вайну за канчатковы разрыў з рускім светам. Арменія адкрыта сварыцца з Масквой і шукае новых партнёраў. Казахстан усё больш настойліва праводзіць уласную лінію. Азербайджан дэманстратыўна дзейнічае без аглядкі на Крэмль. І на гэтым фоне Лукашэнка фактычна ўключаецца ў адчайную барацьбу за захаванне таго, што яшчэ засталося ад постсавецкай імперыі. Сімвалічна, што менавіта цяпер у Мінску прымаюць былога прэзідэнта Малдовы Ігара Дадона, чалавека, які ўжо прайграў галоўную бітву за сваю краіну. Сустрэча адбываецца напярэдадні магчыма вызначальных падзей для Малдовы, дзе тэма збліжэння, а ў перспектыве і аб'яднання з Румыніяй, ўжо перастала быць маргінальнай. Ігар Дадон у Мінску гучаў амаль панічна. Ён заяўляў, што цяперашнія малдаўскія ўлады нібыта прасоўваюць ідэю ліквідацыі малдаўскай дзяржавы. Лукашэнка ў сваю чаргу заклікаў не дапусціць страты суверэнітэту Малдовы. Гучыць абсурдна, улічваючы, што гэта кажуць палітыкі, чыя краіны дзесяцігоддзямі былі завязаныя на Маскву эканамічна, палітычна і вайскова. Але Лукашэнка выдатна разумее, калі прарасійскія інтэграцыйныя праекты на постсавецкай прасторы пачнуць канчаткова развальвацца, яго ўласная мадэль улады таксама апынецца пад пагрозай. ЕАЭС, АДКБ і ўся гэта сістэма саюзных сувязяў патрэбная Менску не толькі дзеля грошай або таннай нафты. Яна падтрымлівае саму ідэю таго, што Беларусь нібыта натуральна павінна існаваць у расейскай сферы ўплыву. Тым часам Малдова ўсё больш рухаецца ў іншым кірунку. Майя Санду ўжо адкрыта заяўляе, што на рэферэндуме пра аб'яднанне з Румыніяй яна галасавала б за. Прэзідэнт Румыніі Нікуш Ордан адказвае яшчэ больш выразна: Румынія да гэтага гатовая. І гэта ўжо не маргінальная дыскусія, а размова на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаваў. Асабліва небяспечна для Масквы тут тое, што разбураецца галоўны інструмент утрымання Малдовы – Прыднястроўе. Яшчэ некалькі гадоў таму гэты рэгіён быў магутным геапалітычным якарам, які не дазваляў Кішынёву вырвацца з расейскай арбіты. Але цяпер сітуацыя змянілася. Расія, аслабленая вайной, супраць Украіны фізічна не зможа хутка падтрымліваць свой анклаў. А Украіна мае і ваенную матывацыю, і прамы інтарэс у ліквідацыі расейскай прысутнасці каля сваіх межаў. У выпадку вялікай эскалацыі пытанне Прыднястроўя вырашыцца не дыпламатычна, а сілавым шляхам. І тут паказальна яшчэ адно. Пуцін не выглядае ўжо чалавекам, здольным спыніць гэты працэс. Таму ў гульню ўсё часцей уключаецца Лукашэнка, апошні больш-менш актыўны менеджэр постсавецкай прасторы ад Масквы. Ён сустракаецца з Дадонам, гаворыць пра суверэнітэт Малдовы, заклікае не рэзаць пупавіну. Але ўсё гэта ўсё больш нагадвае спробы затрымаць рукамі абвал старога дому.
1: Каментар рацыі.
2: Ну так, чалавек, напэўна, незнаёмы з працэсам родаў і пупавіну рэзаць як бы абавязкова. Пра што будзе бліжэйшы выпуск навінаў? Ціханоўская распавіла дэталі сваёй закрытай ад прэсы сустрэчы з Зяленскім. На беларуска-расійскай мяжы ўзмоцненыя меры кантролю. У Магілеве на уроку фізкультуры вучань зламаў хрыбетнік. Настаўніца пойдзе пад суд. Пра гэта да іншага дазнаемся падрабязней праз 7 хвілінаў.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 в Польше.
3: Светлана Тихановская распавела об закрытой для прессы сустрэчы с украинским президентом. На белорусско-российской мяжи узмоцнены меры контролю. У Могилёве на уроку физкультуры вучень зломал хребетник. Наставница пойдзе под суд.
2: У студы з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: 26 траўня ў Кіеве за зачыненымі дзвярыма адбылася сустрэча беларускай дэлегацыі на чале са Святланай Ціхановскай з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зялянскім. Як паведамляецца сёння ў тэлеграм-канале Ціхановскай, бакі абмеркавалі ваенна-палітычную сітуацыю ў рэгіёне, пагрозы з боку Расіі і рэжыму Лукашэнкі, а таксама неабходнасць не дапусціць далейшага ўцягвання Беларусі ў вайну супраць Украіны. Асобная ўвага была нададзеная бяспецы на беларуска-украінскай мяжы. Таксама ўзнялі пытанні падтрымкі беларускіх добраахвотнікаў, лёсу беларускіх ваеннапалонных, якія ваявалі за Украіну, і магчымасці вызвалення палітвязняў, асуджаных у Беларусі за падтрымку Украіны. Абмеркавалі стварэнне працоўнай каардынацыйнай групы па вырашэнні праблем беларусаў ва Украіне, у тым ліку пытанняў легалізацыі дакументаў і прававога статусу. Ціхановская заклікала прэзідэнта Зялёнскага падтрымаць цвёрдую пазіцыю Еўразвяза ў дачыненні да рэжыму, каб не дапусціць паслаблення санкцый, у тым ліку ў пытаннях транзіту угнаенняў, пакуль у Беларусі не адбудуцца сістэмныя змены і не спыняцца рэпрэсіі. Афіцыйнае адкрыццё беларускай місіі ў Кіеве адбылося ў рамках візіту ва ўкраінскую сталіцу Святланы Ціхановскай. Паўстала патрэбная пляцоўка для беларускага жыцця, падкрэсліла ў нашым эфіры кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве Святлана Шатіліна. Яна нагадала, калі місія пачала працаваць.
4: Афіцыйнае адкрыцце місіі. Але місія пачала не то, чтобы працаваць, яна працягвала сваю работу, просто яна пачала больш актыўна працаваць з канца лета мінулага года, калі я была прызначана. Адкрыццё гэта была такая кропка, якая паказала, што ёсць шалёная патрэба ў гэтым. Ёсць патрэба ў тым, каб быў простар, у які ты можаш прыйсці, сесці і вочы ў вочы пагаварыць з беларусамі.
3: На адкрыцці прысутнічалі прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, офісу Ціхановскай і каардынацыйнай рады, а таксама украінскія дыпламаты і беларускія добраахвотнікі. Да іншых тэм. На беларуска-расійскай мяжы ўзмоцненыя меры кантролю, стала больш праверак дакументаў, а таксама ў некаторых месцах з'явіліся памежнікі з аўтаматамі. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал праваабаронцаў Mayday Team. Адзначаецца, што да канца траўня па-ранейшаму праводзяцца праверкі абсалютна ўсіх, хто перасякае мяжу. Пры гэтым на некаторых КПП, акрамя пашпартоў, сталі правяраць тэхнічны пашпарт на аўтамабіль і страхоўку. На уездзе ў Беларусь з боку Санкт-Петербургу памежнікам увогуле выдалі аўтаматы Калашнікава, што здзівіла і напалохала пасажыраў. Раней, паводле падарожнікаў, вайскоўцы, якія правяралі транспарт, былі наогул без зброі або з пісталетамі. Таксама з'явіўся кантроль і на чыгунцы. З 3 красавіка пачалі хадзіць рэгіянальныя цягнікі з Віцебска і Оршы ў Смаленск. На станцыі прызначэння ва ўсіх пасажыраў правяраюць пашпарты. У Магілёве ў суд накіравана крымінальная справа супраць 49-гадовай настаўніцы фізкультуры адной з гарадскіх школ. Пра гэта паведаміла прэс-служба Генеральнай пракуратуры Беларусі. Інцыдэнт адбыўся ў снежні мінулага года. Педагог праводзіла занятак па фізічнай культуры з малодшымі школьнікамі. Аднак у нейкі момант сышла са спартыўнай залы, пакінуўшы дзяцей без нагляду. Сачыць за класам яна даручыла двум старшакласнікам. Падчас гульні падлеткі пачалі падымаць другакласнікаў і кідаць іх на спартыўныя маты. Адзін з хлопчыкаў няўдала упаў і атрымаў закрыты кампрэсійны пералом грудных пазванкоў. Эксперты кваліфікавалі траўму як менш цяжкае цялеснае пашкоджанне. Цяпер настаўніца абвінавачваецца ў неналежным выкананні абавязкаў па забеспячэнні бяспекі жыцця і здароўя непаўналетняга. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы чацвер воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, толькі на гарадзеншчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца. Вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8, удзень 15-17 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: Бягучую гадзіну спадарства прысвецім палітвязням. Тэма застаецца актуальнай, нават калі пра яе могуць менш гаварыць. Назаву толькі некаторыя лічбы. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 839 чалавек. А ўсяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году ў такім статусе былі прызнаныя 4619 асобаў. Паводле ініцыятывы Дысідэнт Бай на сёння ў Беларусі 926 палітвязняў, яны называюць большую лічбу, прычым з іх 120 жанчына, узняволення альбо іх свабода абмежаваная. Шэраг матэрыялаў па тэме рэпрэсіяў і палітычных зняволеных наперадзе.

0: У Білорусі обвістили вишук культурніцького активіста і былога палітв'язня Іллю Міронова. Супраць яго розпочалі кримінальну справу поводле артикулу аб легалізації доходу, атрыманых злачынным шляхам, нібыта, а яго фото з'явілася на інформаційным стэндзе савецкага РАУС Гомля, адкуль паходзіць актывіст. Ситуацію каментуе сам Ілля і праводзіць паралелі з нядаўнім выпадкам праваслаўнага святара Георгія Роя. Пра гэта мы паведамлялі, яго таксама абвесцілі ў вышку Беларусі.
1: Могу сказаць, па якой нагодзе гэта тишине могли мне написать статью 235, часть 1. Но я думаю, что это, скорее всего, за то, что я в 23-м году, когда вышел из СИЗО, начал делать переводы. Но это больше направлено не на меня лично, а на тех людей, которые еще как-то в Беларуси, возможно, пытаются друг друга поддерживать. А меня лично это может касаться, может и не касаться, потому что я сейчас еще раз просмотрел действующее законодательство там и Литвы, и Интерпола. Там я не нашел ничего такого, а почему бы меня могли вдруг взять. Потому что это не непосредственно не экономическая статья, а политическая статья.
2: На вот и не пытаются избирателься вы приехать в Беларусь, тем не меньше, и с ней хоть некая погроза, что вот таки росшук внутри Беларуси может хоть как-нибудь поплывать на то, что может быть за некой экстрадиции, например, от вас у Беларуси, что-то подобное.
1: Погрозы моей экстрадиции у Беларуси нема. С той на годы, что я еще в 24-м годе отрымал на 5 годов ПМЖ. То, что я зараз официально прошел интеграцию, официально працую, плачу выдатки, и то, что амаль каждый день относно меня, моей мати, якая находится в Вильне, пропагандистские телеграм-каналы пишут такую лухту с погрозами як фізічнага гвалту, так і просто от пішуць кожны дзень.
2: Літаральна напярэдадні прайшлі звесткі пра тое, што ў розшуку Беларусі быў абвешаны і праслаўны святар Георгій Рой. Ці бачыце вы, Ілля, у гэтым пашырэнні рэпрэсій ўжо не толькі супраць актывістаў, але агулам супраць любых незалежных галасоў Беларусі і такім чынам назіраць запужванне жыхароў ўнутры краіны?
1: Так, я бачу гэта на сапраўды запужванне ўсіх беларусаў, якія знаходзяцца ўжо не ў самой Беларусі, а за ее межамі. Як гэта выпадак з айцом Георгіем, у якога спачатку аб'явілі яго імя і прозвішча экстрэмісцкім, потым аб'явілі саму гэту установу, мабыць, но тое, што яго привлекают к криминалке, слышится то, что лачынный режим Лукашенко не жадая, как люди ходили в православный приход в Вильне. И они сподзяются на то, что люди не будут сбираться разом. Мы уже бачим, что уже не только на свято национальное, на День воли, альбо на День солидарности с политвязнями, але мы бачим, что не збираліся на угол нідзе, ні у карчме, ні у приходзе, ні у крамі кропка, нідзе. І тому гэтыя репресії направлены на тое, каб беларусы не об'ядновувалися. І режим, лачынны режим Лукашэнкі зацікаўлены і робіць тое, каб раз'ядноўваць беларусаў у тым ліку і гэтымі дзеяннямі, якія мы бачым адносна айца Роя, можа быць адносна мяне, таму што я арганізоўваю розныя імпрэзы, там канцэрты. І, мабыць, людзі, якія ўбачаць маё прозвішча, то што є ж розныя беларусы. Ось сёння самай раніцы я атрымліваю віншаванні ад тых людзей, якія самі прайшлі праз гэта. Але ёсць людзі, якія ездзяць там у Беларусь, альбо маюць родных у Беларусі, якія могуць проста запалохацца гэтага і не хадзіць на тыя імпрэзы, якія я раблю тут.
2: І ўсё равно будзе працягваць судзейнасць?
1: Так.
2: Бо вы сказалі, можа быць, беларусам, якія знаходзяцца ўнутры краіны на сёння.
1: Шчыры вам дзякую усім беларусам і не толькі беларусам, якія знаходзяцца ў Беларусі, то што вы падтрымліваеце адзін аднаго, пачынаючы яшчэ не з 20-го года, а яшчэ да 20-го года, і асабліва ў 20-м годзе, і зараз гэта вельмі, вельмі моцная падтрымка адзін аднаго, гэта салідарнасць, і гэта вельмі важна. Отрымлівась. То есть поддерживать друг друга в любой ситуации, особенно сейчас, в которой мы оказались. Только солидарность может победить преступный режим Лукашенко. Я не знаю когда, но солидарности наша сила.
0: Цяжка не пагадзіцца з Ілём Міронавым. Нагадаю, што ў траўні 24-га яго абвесцілі ў вышук і ў Расіі па запыце ўладаў у Беларусі. У лістападзе таго ж году ў базу вышку была ўнесеная ягоная маці.
3: Радіорацыя. Інфармацыя, музыка, культура.

0: 17:27 беларускі час, у Польшчы 16:27. Беларускія сіноптыкі даюць адразу два папярэджання з аранжавым узроўнем небяспекі на сёння, бо ў многіх раёнах Беларусі і ў Менску чакаецца ўзмацненне паўночна-заходняга ветру парывамі 15-20 метраў за секунду, як і на памежжы зрэшты. А ў другую палову дня на большай частцы Беларусі зноў жа чакаюцца навальніцы месяцамі пры навальніцах град. Што тычыцца прагнозу на заўтра, надвор'е будзе вызначаць халодная, няўстойлівая паветраная маса, якая паступае з паўночнага захаду Еўропы, атмасферны ціск істотна не зменіцца. На беларуска-польскім памежжы ў чацвер воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, толькі на Гарадзеншчыне. Кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы складзе плюс 6-8 градусаў, удзень 15-17 тепла.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Франкфурце адбудзецца літаратурна-паэтычная сустрэча з Аляксандрам Ждановічам «Пунктіры». Караткевіч, Разанаў, Геніюш. Беларускае жыццё – гэта пунктіры. Гэта перарывістыя сувязі, гэта следы на карце. Мы існуем, але мы не цэлыя. Што рабіць, каб пунктіры сталі лініямі, трывалымі сувязямі, якія б нас аб'ядналі? Прапануюць адказаць на гэтае пытанне разам з беларускімі паэтамі – класікай і сучаснасцю. У сераду зялёны тэлефон ладзіць вебінар «Нам неабыякавая экалогія. Як мастацтва і радыкальны актывізм лечаць наше здранцвенне». Мы ведаем пра экалагічны крызіс, але не адчуваем яго. Псіхіка ўключае здранцвенне, а капіталістычная сістэма закалыхвае нашы страхі. І пакуль навукоўцы паказваюць нам сухія лічбы і графікі, мастакі ды актывісты шукаюць іншыя шляхі да нашага спачування. Разам з арт-менеджеркай і мастацтвазнаўцай Сафіяй Садоўскай разбяруць, як яны гэта робяць. Пагаворыць пра тое, чаму камфорт – галоўны вораг зменаў, і ці можа мастацтва прымусіць нас заўважыць катастрофу, у якой мы субдзельнічаем. У сераду ў Варшаве цырымонія ўзнагароджання паэтычнай прэміі імя Наталлі Арсеньевай 2026. На імпрэзе гасцей цырымоніі чакаюць чытанні вершаў фіналістаў, музычныя выступы і, галоўнае, абвяшчэнне лаўрэата прэміі. Вечар традыцыйна пройдзе ў нябесных колерах. Арганізатары запрашаюць таксама далучацца і да гэтай гамы ў сваіх строях. У чацвер у Варшаве прэзентацыя кнігі «Успаміны Францішка Міцкевіча», удзельніка паўстання 1830-31 гадоў і брата Адама Міцкевіча. Ва ўспамінах месціцца жывы голас чалавека, які прайшоў праз страты, дарогі, выгнанні, памяць і час. Гэта рэдкая магчымасць дакрануцца да гісторыі, якая раптам пачынае вельмі балюча нагадваць сучаснасць. Будуць гаварыць пра Міцкевіча, Беларусь, эміграцыю, літаратуру, памяць і тое, чаму чалавечыя гісторыі не старэюць нават праз стагоддзі. Спікер, журналіст і перакладчык Міхаіл Карневіч. У пятніцу ў Вільні семінар «Юрыдычная беларуская мова ва ўмовах прававой трансфармацыі». Падчас семінара разбяруць, як пераадолець супярэчнасць паміж дэкаратыўным канстытуцыйным статусам беларускай мовы і яе фактычнай адсутнасцю ў прававым полі, якая рэальная статыстыка прыняцця законаў па-беларуску на сучасным этапе і пра што яна сведчыць, а яшчэ шмат іншага цікавага. У пятніцу ў Купалоўцы граюць у Варшаве спектакль «Мінскае мора». Пасля смерці капітана ягоныя сваякі збіраюцца на лецішчы, каб ушанаваць памяць памерлага. Сярод іх з'яўляецца ягоны брат, афіцэр КДБ у адстаўцы. Здавалася б, звычайная размова хутка выходзіць пад кантролю, выкрываючая балючыя таямніцы. Зайздрасць, страх і прага помсты пераплятаюцца ў душнай атмасферы памінак. Усё гэта гадамі збіралася ў тэчцы поўнай даносаў, скрупулёзным архіве чалавечых слабасцяў. У гэты дзень у магілу паклалі не толькі капітана, але і ілюзію щасливої сім'ї. П'єса натхнена базою доносу у КДБ, яку опублікували кіберпартизани у 2024 році. Такі події чекають нас ближайшим часом. Долучайтесь.

0: Колькі я паглядзеў у Ерэване, украінская супольнасць таксама не актыўная, вось гэтыя дзяўчаты ў першую чаргу, хаця ребята там таксама є даволі актыўныя. І яшчэ, як я даведаўся, як гэта для мяне не дзіўна, є філіал Тернопольскага універсітэта, заходнеукраінскі Галіцкі універсітэт, у якім вучацца немало включаючи не тільки українців, але і армян.
1: З супольністю, ви кажете, що білоруської супольності немає, є українська. А з якими ще ви контачите? Ну, тобто, може бути татарська, може бути там єдою, там яка інша, башкірська супольність.
0: Діва, але на нас вийшли представники, менавіто супольності, вже не просто люди, а представники супольності іранської. І ось вони долучались і на Український день вишиванки, потім ми з ними так само. Ти пару-тройку чоловік нас, білорусів, які контактуємо разом, зустракались, сиділи. Виходить ось такий трикутник на даний момент. Кришечку білорусів, більше українців і кришечку іранців. Іранці нас, до речі, розуміють в плані многих наших проблем. Літній найліпше всіх, з ким я сутикався. Мабуть, тому що вони крутяться в подобному самі давно.
2: Гэта кажа Змітер Грынкевіч. У бліжэйшы месяцы ён мусіць зрабіць так званы візран з Арменіі, але ў Европу паляцець не можа, бо не мае візы. Для выезду яму застаюцца толькі краіны, куды пускаюць беларусаў па бязвізе таксама. Так званым. Владимир Зеленский накрываў Дональду Трампу тэрміновы ліст. Пра гэта падрабязней дазнаемся ў бліжэйшым выпуску навінаў. Латвія ўзмацняе абарону ад беспілётнікаў на мяжы з Расіяй і Беларусю. У Беластоку тым часам адзначылі дзень мясцовага самакіравання. Пра гэта будзе ў нас і асобны матэрыял цягам наступнай гадзіны. А бліжэйшы выпуск ужо праз 3,5 хвіліны. Выпуск навінаў.
3: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: 18:30, беларускі час, у Польшчы 17:30. Прагноз на заўтра гучыць гэтак па беларуска-польскім памежжы. Воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, толькі на Гарадзеншчыне прагназуюцца кароткачасовыя дажджы і магчымая навальніца. Вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8, удзень 15-17 цяпла. Такі ўмовы надвор'я будзе вызначаць халодная, няўстойлівая паветраная маса, якая паступае з паўночнага захаду Еўропы, кажуць сіноптыкі, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Калі зірнуць далейшы прагноз, амаль што ўжо да канца траўня, то 29 числа будзе максімум да плюс 20 градусаў і таксама з кароткачасовымі дажджамі з моцным парывістым ветрам. 30 траўня крыху цяплей, менавіта на памежжы мусіць быць да плюс 22 максімум, але ў дзённы час месцамі прагрымяць навальніцы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 28 траўня, чацвер. Культурнае таварыства «Русь» запрашае на даклад Ярослава Ягелу «Падляшша – край пад лесамі ці пад ляхамі». І дыскусію на гэтую тэму паводле кнігі дакладчыка Лехя і Лехіці у хроніцы Вінцэнта Кадлубка. Сустрэча пачнецца 18 гадзіне ў Цэнтры праваслаўнай культуры ў Беластоку. Крымінальнае права Вялікага княства Літоўскага ў чацвер 28 траўня гурток «Актыўнымі быць файна» запрашае на новую сустрэчу. Прапануюць даведацца і абмеркаваць, што было дазволена, што каралася сярод шляхты і народу ў часы Вялікага княства Літоўскага. Пачатак сустрэча 19 гадзіне ў залі, што па вуліцы доктар Ірэны Бялуфны, 7. Цэнтр культуры ў Сакоўцы і Мама тэатр запрашаюць на камедію «Вуаманне на жаўндане». Пачатак 18 гадзіне ў кінатэатры «Сокал» у Сакоўцы. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе для сваіх юных гледачоў два спектаклі «Робат» і «Матылёк» де «Оны». Абодва спектаклі пачынаюцца о 9 гадзіне, а для старэйшых гледачоў прапануе мюзікл «Гатэль Рыц». Пачатак у 18. Культурны камітэт акруговай медыцынскай палаты ў Беластоку запрашае на незвычайную выставу аднаго з класічных, найцікавейшых і найважнейшых сучасных мастакоў Ярослава Мадзелеўскага, прафесара Акадэміі мастацтваў у Варшаве, якога лічаць вядучым прадстаўніком новага выразу ў жывапісе. Яго творчасць адыграла значную ролю ў рэаліях Польскай Народнай Рэспублікі і аказала бясспрэчны ўплыў на мастацтва 80-х і 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Вернісаж выставы пачнецца 19 гадзіне ў раённай медыцынскай палаце ў Беластоку, што па вуліцы Свентаянскай. Працягласць выставы да 11 чэрвеня. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на гарадскі агляды дасягненняў пажылых сеньорада 2026. Гэта унікальнае мерапрыемства, поўнае запалу, таленту і неабмежаванай энергіі пажылых беластачанаў. Адбудзецца ў кінатэатры «Форум» пачатак 10 гадзіне. Сеньорада – гэта фестываль, якога галоўная мэта – прасоўванне творчай дзейнасці пажылых людзей і прадстаўленне іх мастацкіх дасягненняў шырокай аўдыторыі. Гледачы змогуць атрымаць асалоду ад разнастайнай праграмы, якая ўключае музычныя, танцавальныя, тэатральныя і кабарэ пастановы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У Міністерстві заміжних справ Білорусі заявили, що влади країни ведуть активний, але не публічний діалог з західними державами. Про гэта паведаміў намеснік міністра замежных справаў Ігар Сакрэта ў інтэрв'ю дзяржаў.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rация.com.
0: Беларуская радыорация пропануе.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 у Польши.
3: Алесь Беляцкі папрасіў папу Рымскага аб увазі да гуманітарнай катастрофы ў Беларусі. Рэзка ўзраслі пастаўкі ў Расію беларускага бензіну. На Падляшшы праходзіць міжнародны мастацкі пленэр.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Пра сустрэчу 27 траўня ў Ватыкане папы Рымскага Льва 14 і лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Беляцкага паведаміла ініцыятыва «Хрысціянская візія». Беляцкі распавёў папе пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, папрасіўшы аб малітве і увазі да той гуманітарнай катастрофы, якая разгортваецца ў краіне, гаворыцца ў паведамленні. Праваабаронца перадаў пантыфіку асабістае пасланне. У ім Беляцкі апісвае сітуацыю з правамі чалавека і свабодай веравызнання у Беларусі. Асобна праваабаронца піша пра пераслед вернікаў і святароў розных канфесій. Беляцкі ў пасланні таксама выказвае падзяку святому пасаду за вызваленне святароў Генрыха Калатовіча і Анджэя Юхневіча ў лістападзе 2025 года. Аднак адзначае, што пераслед не спыніўся. Святары не могуць вярнуцца ў свае прыходы, а іх маёмасць канфіскаваная. Да іншых тэм. Беларускі актывіст Змітер Грынкевіч ўжо больш за год жыве ў армянскім Ерэване, дзе актыўна падтрымлівае сувязі не толькі з беларускай супольнасцю, але і шмат кантактуе з украінскай дыяспарай. Пра тое, як за апошні час змянілася сітуацыя для беларусаў у Арменіі, якія настроі пануюць у эміграцыйным асяроддзі і як беларусы ўзаемадзейнічаюць з украінцамі, распавядае Змітер Грынкевіч.
4: Вот толькі адно пацвердзіць. Нежывая супольнасць беларуская ў Ерэване. А вось з украінскай супольнасцю у мяне паступова паляпшаюцца кантакты. Напрыклад, мяне пазвалі, я нават не ведаў, што яны будуць дзень вышыванкі праводзіць. Рабілі, апраналі самую вялікую ў свеце вышыванку на помнік Тарасу Шэўчэнку.
3: Па словах Змітера, у Ерэване жывуць вельмі розныя ўкраінцы.
4: Є некаторая колькасць людзей, якія жывуць тут даўно, але большая частка гэта ўкраінцы менавіта з акупаваных Расіяй тэрыторый Украіны. Большая частка альбо этнічных украінцаў, якія выехалі з самой Расіі. Украінцаў з Украіны лічаныя людзі. Ну і супольнасць із тых, што я бачу, што ходзяць, як мінімум, якія ходзяць. Скільки людзей сабрала было на день вышиванки, там менавіта украинцев было 10 человек 60.
3: Апроч контактов с украинской супольностью, апошнім часам Змітер мае контакты и с иранской громадой, якая павялічваецца у столице Армении. Об экономице. У травні 2026 года поставки белорусского бензину на российскую биржу резко повялічыліся. Коли год тому за такий ж период было продадено усяго каля 300 тонн, то теперь больше за 17 тысяч тонн, пишет российская газета «Коммерсант». Недохоп бензину на российском рынку узник за незапланованых ремонтов на шерогу нафтоперапрацовчих заводов, выкликанных украинскими ударами по российской войсковой инфраструктуре. Так само есть сезонный рост пожив паліва напярэдадні лета. У такіх умовах спажыўцы гатовыя набываць паліва з-за мяжы, нават калі яно каштуе даражэй. Агульныя аб'ёмы імпарту з Беларусі застаюцца невялікімі ў параўнанні з патрэбамі расійскага рынку, дзе штогод спажываецца каля 40 мільёнаў тонн бензіну. Гэта значыць, што беларускія пастаўкі могуць толькі часткова закрыць лакальныя праблемы, але не здольныя поўнасцю кампенсаваць недахоп. Пры гэтым сітуацыя ў Расіі пакуль не лічыцца крытычнай. Да мясцовых паведамленняў. У вёсцы Старое Ляўкова, што ў гміне Нараўка на Падляшшы, праходзіць міжнародны мастацкі пленэр. Гэтая падзея ўжо стала традыцыйнай і ладзіцца штогод. Таксама традыцыйна ў ім удзельнічаюць і беларускія мастакі. Арганізатарам і кіраўніком пленэра з'яўляецца мастак з Гайнаўкі Марк Сапёлка.
5: Można powiedzieć, że sezon na rok 2026 już jest rozpoczęty. Plenery bardzo, można powiedzieć, są rozbudowane na ten rok. Ja tutaj współpracuję, można powiedzieć, z trzema gminami. Z gminą Narewka, Czeremcha i nawiązałem również w tamtym roku współpracę z gminą Michałowo. I planujemy w tych właśnie gminach robić plenery malarskie i rzeźbiarskie.
3: Заключная пленэрная выстава адбудзецца 30 траўня ў Нараўцы у галерэі Тамары Саланевіч. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў чацвер воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, толькі на гарадзеншчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца. Вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8, удзень 15-17 цяпла. На тым я, Стась Дэдэрка, перадаю слова нашым калегам з еўрапейскага радыё на бліжэйшую гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
6: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
7: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 27 траўня.
7: Кіеў змяніў пазіцыю адносна Мінска. Што будзе далей?
9: Можемо отрымати зворотні ефект, що якщо білоруси не хочуть воювати проти України, то в разі гіпотетичному, наголошую, гіпотетичному інтервенції з української території, вони будуть захищати свою батьківщину. Це ж теж не секрет, що є достатньо високий рівень патріотизму в білорусах.
8: Жаночая ахова і абед у Чарнобылі. Цікавосткі візіту Ціхановскай ва Украіну.
10: Гэта быў вельмі высокі пратакольны ўзровень.
7: Што Беларусь прапануе захаду, калі скончыцца вайна?
11: Ведаш, з беларускімі прадуктамі, дарэчы, мы маглі б і пайсці. Толькі што яны, я баюся, яны былі крышачку дарагія.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Іспанскі трэнер лонданскага арсенала Мікель Артэта быў прызнаны найлепшым трэнерам англійскай прэм'ер-лігі ў мінулым сезоне. Ён стаў першым трэнерам кананіраў пасля Арсена Венгера, хто атрымаў такую ўзнагароду. Французскі спецыяліст заваёўваў яе тройчы ў сезонах 98-га, 2002-га і 2004-га гадоў. У спіс прэтэндэнтаў таксама ўвайшлі Кіт Эндрус з Брэнтфорда, Майкл Керрік з Манчэстер Юнайтед, Пеп Гвардзіёла з Манчэстер Сіці, Антоні Іраола з Борнмута і Рэжыс Лебры з Сандерленда. Беларуская лёгкаатлетка Крыстіна Цімановска, якая выступае за зборную Польшчы, паведаміла пра хуткі пачатак працы на тэлеканале «Белсат». Пра гэта яна прасказала ў сваіх соцсетках. «А вы ведаеце, што хутка на «Белсаце» я буду весці спартыўную бегавую рубрыку», – напісала Цімановская. Сваю заяву яна зрабіла пасля недаўняга візіту на тэлеканал. 24 траўня яна стала госцей ранішняга шоу «Раніца з «Белсатам», дзе расказала пра то, як пачаць бегаць без вопыту, у чым кайф ад бегу і як праходзіць яе трэніроўкі. Дацкі галкіпер Каспер Шмейхель аб'явіў пра завяршэнне кар'еры. З лютага брамнік не гуляў з-за траўмы пляча, што і стала прычынай, як ён сам паведаміў у інтэрв'ю для TV2 Sport. На працягу сваёй кар'еры датчанін выступаў за Манчэстер Сіці, Ноттс Каўнці, Ліц і Лестер, з якім у сезоне 16-го года стаў чэмпіёнам Англіі. Апошняй камандай Шмейхеля быў Селтык. У складзе зборнай Даніі Шмейхель правёў 120 матчаў, у тым ліку на чэмпіянатах свету 18-га і 22-га гадоў, а таксама згуляў у паўфінале Еўра-2020. Беларускі футбольны трэнер Сергей Русецкі стаў новым галоўным трэнерам жаночага маскоўскага ЦСКА. Пра гэта паведамляе прэс-служба клуба. Раней 37-гадовы спецыяліст узначальваў жаночую зорку БДУ з Мінска, а таксама зборную Беларусі Ю-19 і прызнаваўся найлепшым жаночым трэнерам Беларусі ў пазамінулым годзе. У якасці гульца ён выступаў за энергетык БДУ, ФК Мінск, магілёўскі Дняпро, чэшскі Банік, узбекістанскую Бухару і шведскі ІК Брагэ. Апошнія тыдні Русецкі працаваў з камандай у якасці выканаўцы абавязкаў галоўнага трэнера. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У дэлегацыі дэмсілаў, якія днямі наведалі Кіеў, быў і намеснік Святланы Ціханоўскай Павел Латушка.
2: Пра самыя ўзрушлівыя моманты і цікавосткі паездкі Павел Паўлавіч расказаў у эфіры Еўрарадыё.
3: Як чалавек, як беларус, безумоўна тое, што мы ў другі дзень візіту наведалі месцы, звязаныя з Беларусію і беларусамі. Гэта і манумент у гонар Жызнеўскага, які загінуў з сотні тых, хто змагаўся на Майдані. Гэта і Павла Шэрэмета, манумент, які знаходзіцца ў Кіеве. Гэта і помнік Уладзіміра Караткевічу, які я, дарэчы, ініцаваў усталяванне ў Кіеве. Это ўсё вельмі важныя такія мясціны. Для мяне, канешне, як для былога пасла, я, можа, так больш глыбока это разумею, важным з'яўляецца адкрыццё місіі дэмакратычнай Беларусі, калі закрытае пасольства. Я, дарэчы, быў на адкрыцці таксама гэтага пасольства Беларусі ў Кіеве, калі яшчэ...
4: А зараз да яго пад'язджалі?
3: Да, мы пад'язджалі, канешне, ў вельмі
4: занятпаўцы.
3: Увогуле, гэта жах. Што гэта хоча прадэманстраваць Лукашэнка? Ну, можа, яны звярталіся да ўкраінскага боку, яны не далі згоду, каб там просто траву пакасіць, да, ну, хоць нейкі парадак зрабіць. Але тэарэтычна я не думаю, што ўкраінскі бок бы быў супраць. Хаця, вось важна, што адкрылася місія, фактычна, глядзіце, закрытае лукашэнкаўскае пасольства, а адкрываецца місія дэмакратычнай Беларусі. На ёй прысутнічае на адкрыцці афіцыйным намеснік міністра замежных спраў Украіны, дырэктар департамента, які адказ за рэгіён, прадстаўнік, пасол па асобых даручэннях па справах Беларусі, афіцыйныя асобы, дэпутаты парламента. Гэта фактычна адкрыццё беларускай амбасады. тая закрыта, а тут открываецца. Гэта вельмі моцны палітычны крок таксама, яго недаацэньваць нельга. Ну, конечно, сама сустрэча з Зеленскім, я думаю, што гэта гістарычная постаць і размова з ім беспасрэдная, гэта, конечно, захаваецца ў памяці. Спадзяемся, што, конечно, гэта мне можа першая была, Светлана камунікавала ўжо з ім. Яны нават падалі ўжо, што гэта другая сустрэча, да, афіцыйна на сваіх каналах. Спадзяюся, што яшчэ будзе магчымасць паразмаўляць, бо ён на пачатку нават сказаў, я вельмі просты чалавек, і я люблю канкрэтна размаўляць. І так і на гэта размова вельмі канкрэтная адбывалася.
4: Дарэчы, вось я тут скарыстаюся вашым досведам дыпламата ў гэтай сітуацыі. Я ўжо бачыў, пісалі, ну, сустрэліся там на палях гэтага форуму, дзесьці там на 15-20 хвілінаў. Гэта нельга, да, это важная сустрэча, да, яна как бы добра, што адбылася, але нельга лічыць, што гэта ўжо такія перамовы, гэта ўжо значны прарыв, гэта як дыпламат, скажыце.
3: Не, абсалютна не згодны, не той, таму што хачу тут даказаць, які мы супер і атрымалася зрабіць такі цудоўны візіт. Такая практыка адбыцця сустрэч, не толькі можа там размовы кароткія, якія адбываюцца ў кулуарах, это таксама дыпламатычная праца. Кожны прыём гэта дыпламатычная праца. На гэтым прыёме на кароткай сустрэчы ты можаш перадаць мэсэдж, атрымаць мэсэдж, раз побач стаіць памочнікі, перадаць інфармацыю і пайдзе вырашацца справа. Але кажам пра поўнафарматную сустрэчу, так яна менавіта і адбылася, поўнафарматная сустрэча. Падчас такіх самітаў, форумаў яны праходзяць у асобна выдзеленым пакоі, дзе кіраўнік дзяржавы ці кіраўнік ўрада, я не аднойчы сам прымаў удзел у такіх сустрэчах. С прэм'ер-міністрамі Беларусі праводзяць вось такія сустрэчы, абмяркоўваюць канкрэтныя тэмы, даюць даручэнні тым, хто сядзіць у гэтых дэлегацыях, тому што там сядзяць прадстаўнікі ўрада, міністр замежных справ, офіса прэзідэнта, першы намеснік міністра замежных справ, і пазней па гэтых даручэннях ідзе выкананне тых дамоўленасцей. Так што абсалютна поўнафарматны візіт. Я вось з пункту гледжання пратакола, можа, не ўсім гэта падабаецца, але я ж ўсё ж такі ўсё жыццё працаваў міністр замежных справ, гэта быў вельмі высокі пратакольны ўзровень. Візіт кіраўніцы, так было напісана ў праграме аб'яднанага пераходнага кабінета. Гэта, дарэчы, што калі мы кажам, ці патрэбны інстытуты ці не. Светлану Ціхановскую там прадстаўлялі менавіта як кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета, якая ўзначаліла дэлегацыю дэмакратычных сіл у Беларусі. Беспрэцэдэнтныя меры захады аховы. Просто беспрэцэдэнтныя. Гэта быў браніраваны аўтамабіль, гэта было 2-3 машыны з аховай, гэта былі паліцэйскія машыны спераді і замыкаючыя машыны, гэта была нават хуткая. Дарэчы, вось хуткую дапамогу ставіць у калону толькі тады, калі кіраўнік дзяржавы. І калі гэты візіт мае вось сапраўды такі важны афіцыйны статус. Кожны аб'ект, які наведваўся, там стаялі супрацоўнікі дзяржаўнай службы аховы Украіны, ён правяраўся. То есть там выезжала на кожны аб'ект, а аб'екту было шмат, бо мы шмат ездзілі, да, у розныя кропкі, была праверка. Гэта, думаю, паказчык адносінаў афіцыйнага Кіева да гэтага візіту, з іншого боку, і высокія рызыкі, які існавалі, бо украінцы таксама разумелі, калі не дай Боже, бы штосьці сталася, ну, гэта быў бы такі, ну, моцны удар па рэпутацыі Украіны, ну, і гэта, конечно, для нас усіх выклік. Так што я думаю, што і была інфармацыя, што службы, конечно, і беларускія, расійскія маглі бы перашкодзіць гэтаму візіту і маглі штосьці бы зарганізаваць, але не было шансу. Вельмі высокі ўзровень быў арганізацыі. Украінцы за гэта падзякуюць Украіне.
4: Вось сапраўды, ці былі падставы, прычыны на па вашаму меркаванню для такой бяспекі? Я учора размаўляў з Александрам Балагановым з гэтай нагоды. Ён, дарэчы, прыгадаў сустрэчу з вамі.
3: Да, да.
4: І ён у вас пытаўся, гаворыць, што гэта вы прывезлі з сабой, палпалы, столько аховы, на што вы яму адказалі, гэта ваша мясцовая. Так вот, а ці былі падставы для такого? Браніраваны джып там, хуткая, матацыклісты, аўтаматчыкі, сабака з міліцыяй.
3: Глядзіце, у нас ёсць інстытуты, ёсць лідар, якая прызнаная еўрапейскай сусветнай дэмакратычнай супольнасцю, якая сёння прызнаная лідарам і ўладамі Украіны. Все, гэта тэма без дыскусій. Яна з'яўляецца ў вачах Кіева лідарам, і яны прызнаюць інстытут, аб'яднаны пераходны кабінет. І дэмакратычныя сілы, як партнёр, да? Ну, тут уже можна шырэй глядзець, як партнёр, а не рэжым Лукашэнка, партнёр для Украін. І зразумела, што хоча рэжым. Рэжым хоча знішчыць нашы інстытуты. Што адбывалася і ў адносінах кабінета? Прызнана тэрарыстычная арганізацыя, прызнана на падставе заявы адпаведных дакументаў Генеральнай пракуратуры Беларусі і таксама Генеральнай Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Бо об основании признания террористической организации кабинета было прописано, что это погроза так само войсково-политическим интересам Российской Федерации. Тихановская террорист. Я террорист. До речи, Зеленским на этот конт так само была размова, и он спытался, да, на конт термина узневолено, и вот то, что мы являемся террористами. Позднее хотели знищить Координационную Раду. И Лукашенко хочет знищить альтернативу. Чему не скористаться в этой ситуации, когда мы находимся в Украине, когда Тихановская в Украине? Логично, бо это ж война, а на войну все спишут. Ну, дрон прилетел, ну, ракета прилетела, а может, некий шаленец там что-то зарабил. Разумеете? Вот именно на территории Украины это простей за все зарабить не с пункта глежней безпеки, а в вытлумачении. Это война, на войну все можно списать.
1: А вось і вынікі сустрэчы ад Паўла Латушкі, за якім размаўляе Зміцер Лукашук.
4: Я тут, можа быць, закрану тое, што вы адзначылі асабліва адкрыццё місіі дэмакратычных сілаў у Кіеве. Ну, вы дыпламат, вы как бы разважаеце такімі тэрмінамі і так прадстаўляю, ну, как бы это дыпламатычнымі прадстаўніцтвамі.
3: Што дае беларусам?
4: Да, што дае?
3: Я глядзеў ваш эфір з Сурэрбекавым.
4: Таму што я чытаў ужо там.
3: Яна добра адказала, я яшчэ дапоўню.
4: Да, давайце
3: дапоўню. А хто задае гэтае пытанне? Ну вось, ну шчыра, вось гэтае пытанне мне гучыць, я не да вас. Такі прапагандысцкі наратыў. А вось па што гэта ўсё? А што гэта дае беларусам? Ну давайце пачнём з таго, што ну канкрэтна, што дае? Ну па-перша, мы вырашалі падчас гэтага візіту праблемы легалізацыі беларусаў. І пра гэта была размова з Уладзімірам Зеленскім, прэзідэнтам Украіны. Пра гэта была размова з міністрам замежных спраў Украіны. І гэтая місія будзе служыць таму, каб дапамагаць вырашаць гэтай праблемы. І Зеленскі падчас гэтай сустрэчы даў даручэнне кісліцы заняцца гэтым пытаннем. І нават выказаў, я дзесьці сабе пазначаў, як ён сказаў, што гэтую праблему трэба вырашыць. Да, ёсць праблема, звязаная з тым, што Украіна прызнае краінай агрэсарам Беларусь, ну за дзеянні рэжыму Лукашэнкі і Россию. И это в этом контексте подход до белорусов приравнивается як до громадян Российской Федерации. Але он сказал, вырешить эту проблему, особливо относно до доброохотников. Это уже с бородой проблема. Кольки бьемся, а тут на самом высоком политическом уровне принято это решение. Вось конкретно. Есть потенциал, и попередне обмерковывалось створение межведомственной групы рабочей по вырашению всего комплекса пытаний. Это пытание эдукации, это пытание и культуры, и снова же таки вертаюсь до легализации. Например, была встреча с координационным штабом обмена военнополонными. И там, например, мы обмерковывали пытание вызволения политвязнев. И вельми цікавая была размова, вельми предметная. И эта размова, и эта встреча была инициирована менавіта гэтым координационным штабом. Его выходит, бадай же, там 28 министерств. Узначали бригадный генерал Усов. Яны проинициировали эту встречу. Про это треба будет рассказать.
4: Да, да,
3: была размова с военнополонными белорусами, которые воевали на территории Российской Федерации. Поздней. Что дае белорусам гэты визит? Да, наша мета зрабіць усё, каб не уцягнуць Беларусь зноў у войну у больш широким аспекте. Калі зноў будзе прадстаўлена территория, калі масово будзе прадстаўлена паветраная прастора для того, каб завершила российская армия, або, не дай бог, белорусская армия агрэсію супраць Украины. Гэта дае нам штосьці белорусам? Дае. Вось за гэта, про гэта мы говорили и апрацоўвалі падыходы, як мы сумесна можам гэтаму супрадзень. Штосьці будзе адкрытае, штосьці будзе і закрытае.
2: У эфіры Еўрарадыё быў намеснік Святланы Ціханоўскай Павел Латушка. Ён падвёў вынікі візіту Ціханоўскай і яе атачэння ў Кіеў. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Што Беларусь прапануе Захаду, калі скончыцца вайна?
5: Ведаш, з беларускімі прадуктамі, дарэчы, мы маглі б і пайсці. Толькі што яны, я баюся, яны былі крышачку дарагія.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Радіо Раце. Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Чи варто довіряти кожному? Мяркую, адказ будзе у вас адмоўны. Не кожному. Але як распазнаць здрадніка? Наше жыццё дае нам вопыт, асабісты і з кніг. Юда Іскарыот прадаў вучыцеля за 30 срэбранікаў. А сужонец ці сужонка, як воўк у авечай скуры, змяняе адданасць на здраду. Памяркуйма. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Давай мы паглядзім на здраду паводле яе прыкметаў. Як распазнаць здраду яшчэ на падыходзе? Чалавек – то сацыяльная істота. Яму важная супраца, але калі мы супрацуем і пачынаем давіраць, мы становімся уразлівымі. І найбольш непрыемнае гэта тое, калі мы атрымоўваем нож у плечы. Калі здрада паходзіць адтуль, адкуль не чакалі. Таму вельмі важна дзеля мудрасці жыцця разумець, якія ёсць прыкметы здрады. І вырашаць, зыходзячы з верагоднасцяў, колькі мы можам давіраць, не падвяргаючы сябе, справе якой пакліканы ў жыцці, а колькі не можам давіраць. І гэта найлепшая стратэгія. Ад даверу ідзе і дабрабыт, і багацце, рэпутацыя, улада, усе мірскія і духоўныя даброты. Бо калі мы працуем дзеля якоїсь вялікай місіі, здрада можа адкінуць нас на гады назад. Яна робіць нас мацней і мудрэй, то факт, але абнуляе наш поступ. Я разумею, што здраджваюць усім. Калі ты жывеш і расцеш, павялічваеш колькасць сваіх матэрыяльных рэсурсаў, свой уплыў, сваю рэпутацыю, свае веды, вельмі павялічваецца шанец таго, што цябе здрадзяць. Першая прыкмета – чалавек у масе сваёй засяроджаны на матэрыяльным. Для яго матэрыяльная выгада ў прыярытэце. І ён лёгка ахвяруе стасункамі дзеля нейкай матэрыяльнай выгады. Гэта відаць па чалавеку. Ён гаворыць пра гэта, ён скардзіцца на гэта, ён думае пра гэта. Гэта вельмі яўная прыкмета здрадніка. Згадаем класічную гісторыю Юды Іскарыёта. Пацалунак Юды ў мастацтве стала метафарай здрады. Ён замест аскетычнага жыцця праведніка выбірае матэрыяльнае жыццё ў вобразе 30 тетрадрахмаў срэбранікаў. Пасля здрады ён асэнсаваў свой учынак і хацеў вярнуць грошы, але святары жыдоўскія іх не ўзялі, бо яны выклятыя. Другая прыкмета – гэта фанабэрыя. Ганаровасці крыўды ідуць рука аб руку побач. Калі ты не фанабэрлівы, то цябе цяжка пакрыўдзіць. Але калі гонар вельмі высокі, то нават малая крытыка ў твой адрас, маленькая адваротная сувязь, то і людзі з патэнцыялам здрады рэагуюць вельмі навальна на гэтую сітуацыю. Гэта значыць, як ты пасмею хоць нешта пра мяне негатыўнае сказаць. Тут праява моманту ад любові да ненавісці. Назірайце ў людзях гэты момант, і вы ўбачыце такі патэнцыял. Звыкла людзі са здрадніцкай схільнасцю імкнуцца цябе падабацца. Яны такія рахманыя, яны паслужлівыя, і ты мяркуеш, о, які добры чалавек. Такія людзі ў сваёй добрай фазе светлыя анёлы. Але потым, у фазу пераключэння ад любові да ненавісці, адбываецца змена пазіцыі на 180 градусаў, і чалавек становіцца поўнай супрацьлегласцю ранейшага. Ці не сустракалі вы такіх людзей, якія спачатку былі лепшымі сябрамі, а завочы крытыкавалі і абгаворвалі вас іншым і падрывалі ваш аўтарытэт? Я кажу гэта таму, што трэба сачыць за сабой нутраным. Бо галоўная крыніца вернасці – гэта мы самі. Гэта значыць, калі мы культывуем у сябе гэтую вернасць, то вакол вас ствараецца добрае поле вернасці. Таму пільнаваць за сабою варта абавязкова таксама. Яшчэ прыкмета здрады, калі людзі пераацэньваюць свае намаганні, свой уклад. Гэта значыць, яму здаецца, што ён пуп зямлі, цэнтр сусвету. І ўсё адбываецца дзякуючы яму. Толькі адзін ён працуе, толькі адзін ён стараецца, а ўсе іншыя нікчэмнасці. З тымі людзьмі, якія даюць яму пасаду, уплыў, ён рахманы і ціхамірны. Але перад тымі, хто яго падначалены, ён паводзіць па-свінску, па-хамску. Трэба назіраць, як ён узаемадзейнічае з тымі, хто слабейшы за яго. Яшчэ прыкмета – гэта адмова ад адказнасці за свае дзеянні. Гэта тлумачыць, чаму людзі не ўспрымаюць крытыку. Чалавек спелы, прызнае крытыку і падзякуе за яе. А чалавек няспелы будзе яростна адбівацца і не вызнаваць ніякай віны. Ён заўжды белы і чысты. Маніпуляцыі і пагрозы таксама могуць быць прыкметай здрады. Калі трэба ад цябе нешта, ну, прыйдзі і папрасі. Але такі чалавек не, будзе маніпуляваць і змушаць цябе быць вінаватым, пагражаць, што зыдзе, і перамятнецца да сваіх ворагаў. Такі чалавек яўна паказвае, што ён апартуністы. Існуе такая прымаўка – рыба шукае, дзе глыбей, а чалавек, дзе лепей. Як апраўданне адсутнасць вернасці. Гэта значыць, чалавек заключае альянсы сітуацыйна. Не зыходзячы з прынцыпаў, місій, каштоўнасцяў, сяброўства. Пакуль у цябе быў рэсурс, я цябе кахала ці кахаў. А зараз у цябе няма рэсурсаў, выбачай, такое жыццё. У сем'ях такое здараецца ўсё часцей, калі адданы адзін з сужонцаў не чалавеку, а яго рэсурсу. І гэта таксама прыкмета здрадніка. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.
2: Радыё Рацца.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Так само нас можна пачуць на сайте рація.ком. Па ўсім свете, дзе ёсць інтернет. Вы слухаеце вечарова эфіру. Студыі Кірыл Малаховскі, як звычайна ў гэты час. Краху падрабязней пра надвор'я раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра у чацвер, 28 траўня, у Беларусі адб'ецца ўплыў фронтальных раздзелаў і халодных паветраных мас, якія паступаюць з поўначы Еўропы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы. Вецер паўночна-заходні парывісты, ноччу месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 4 да плюс 8 градусаў, днём чакаецца ад плюс 11 да плюс 17 градусаў, па паўднёвым захадзе Беларусі да плюс 20. Пятніцу 29 траўня на большай частцы тэрыторыі краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, таксама вецер паўночна-заходні парывісты, ноччу месцамі па паўночным захадзе, днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 3 да плюс 7 градусаў, днём чакаецца ад плюс 9 градусаў па поўначы да плюс 19 градусаў па паўднёвым захадзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Guano Apes з трэкам Close to the Sun працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: У Магілёве асудзілі экс-фігуранта справы Белага легіёна. На вайне ва Украіне ліквідаваны ўдзельнік разгону пратэстаў у Беларусі. Польскія мытнікі аштрафавалі беларуса, які нелегальна спрабаваў увесці больш чым 17 тысяч долараў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. У Магілёве асудзілі 50-гадовага палітвязня Сергія Стрыбульскага. Паводле праваабаронцаў яго прызналі вінаватым у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Суд пакараў Стрыбульскага 3 гадамі і 6 месяцамі пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Акрамя зняволення яму прысудзілі вялікі штраф у памеры 550 базавых велічынь. Гэта далёка не першы выпад к ціску на актывіста. У 2017 годзе ён быў фігурантам рэзанансной справы Белага легіёну і правёў у СІЗА 99 дзён, пакуль справу не закрылі за адсутнасці складу злачынства. Ці варта надалей ціснуць санкцыямі на рэжым Лукашэнкі? Што думаюць на гэты конт самі палітвязні, якіх вызваляюць і дэпартуюць з Беларусі? Сваім меркаваннем падзяліўся былы палізняволены Кірыл Казей, які быў асуджаны да 7 гадоў і адседзеў 5 з іх по 4 артыкулах за удзел у акцыях пратэсту.
4: Это что сейчас идет какая-то торговля, и политзаключенных выпускают на самом деле именно из-за того, что снимают какие-то санкции, то получается, вроде как, да, санкции были необходимы для того, чтобы это началось. С другой стороны, мы не можем сказать, как бы было бы, если бы санкции вообще никто не вводил, может быть, эта ситуация бы вообще бы, в принципе, закончилась. Но мы имеем сейчас то, что есть, и реально как бы идет именно торговля, благодаря Трампу.
3: Еще одно надежное пытание, якое хвалюю политвязню, это люстрация и ти варта пробачать катам. Кирилл Казей выказал свое ставление и до этого.
4: Из двух зол выбирают меньшее. Сказать, что абсолютно все должны пройти через какое-то там наказание, наверное, нет, потому что люди там по-разному относятся. То есть надо смотреть, кто на самом деле, скажем, ну, то есть невозможно будет там прямо там всех там очень жестоко и так далее. То есть я считаю, что какой-то процесс вот этого, скажем так, амнистии по этим преступлениям он должен быть, но в любом случае должны быть и какие-то разборы наиболее громких дел.
3: Былы палітвязень Кирилл Казей быў вызвалены з магілёўскай калоніі номер 15 пасля перамоў спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула з Лукашэнкам і быў дэпартаваны ў Літву 19 сакавіка бягучага года. Да іншых тэм. Ва Украіне ліквідаваны менскі амапавец Александр Лугоўскі, які ваяваў за Расію. Інфармацыя пра гэта з пазнакамі замежнік і ПВК, прыватная вайсковая кампанія, з'явілася ў базе расійскага выдання «Медіазона». Смерць знайшла былога амапаўца за дзень да яго 32-годзя, 18 снежня 2022 года. Тэлеграм-канал «Віцебскія гуляю» звярнуў увагу, што асоба з такімі ж персанальнымі звесткамі ёсць у спісах сілавікоў, датычных да разгону пратэстаў у Беларусі ў 2020 годзе. Згодна з гэтай інфармацыяй, Лугоўскі ў званні старшыні міліцыі быў кіроўцам першай роты 3-га ўзводу менскага АМАПу. Як сцвярджае тэлеграм-канал, Лугоўскі браў актыўны ўдзел у задушэнні мірных акцый пратэсту і за асаблівую жорсткасць і заўзятасць атрымаў узнагароду ад начальства. Да інфармацыі з польска-беларускай мяжы. На памежным пераходзе ў Баброўніках польскія мытнікі падчас кантроля кіроўцы грузавога аўтамабіля знайшлі ў яго незадэклараваную валюту. 27-гадовы беларускі грамадзянін спрабаваў тайна правесці з Беларусі ў Польшу 17 300 амерыканскіх долараў. За спробу нелегальнага перавозу валюты праз мяжу ён быў пакараны штрафам у 8 тысяч злотых. Мытнікі нагадваюць, што асобы, якія ўязджаюць у еўразвяз або выязджаюць з еўразвязу, абавязаны паведамляць мытным органам аб перавозцы грашовых сродкаў, калі іх кошт роўны або перавышае суму эквівалентную 10 тысячам еўра. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 15 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура поветра завтра днем в складе от 15 до 18 градусов со знаком плюс. Чекается в облачное с прояснениями на дворе. Синоптики прогнозуют махчимость невеликих опадков на Городенщине и Белосточине. Атмосферный тиск ночью будет расти, днем истотно не изменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 27 травня, середа. Щиро жадаю, як вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції посередині чергового працівного тижня. Видатного настрою, як завжди, усім жадаю Білоруської радіо «Рації». Я, Кирило Мраховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного вам шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины послухаем, как завжди, шмат приемной, якостной да цікавой музыки на вольных хвалях. Например, сэр Пол Маккартни разом с Эриком Клэптоном и иншими зорками группы Beatles уже спевает свой шиковный трек «While My Guitar Gently Weeps» памяти Джорджа Харрисона. А это верная прикмета того, что тягом годины нас еще чекают не меньше зорные виконавцы. Далее нас чекают Палац, Митер Войтюшкевич, Крама, Крис Корнлоу и Крис Айзек так само у радиокулисах. Не может дочекаться своего выезда. Литерально про 20 хвилин нас чекает передача «Мы бачим». Заставайтесь с нами, как завжди, будет цікаво.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на радиорація.
2: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. У Білорусі створена комісія по переписуванні підручників у відповідності з державними інтересами. Комісію означали міністр едукації Андрій Іванець. Сьогодні ми поговоримо з правооборонцем, історикам по едукації Аліною Маслюковою, для чого насамрець потребувалося переписувати підручники. Господарня Аліна, ви як були наставник, чи заважили на собі, як зміна підручників впливає на підрихтовку до уроків? Скільки часу займало перевучування матеріалу після чергового удосконалення?
3: За свій час педагогічної діяльності у якості наставника історії громадознавства я пережила кілька хвалів за зміну підручників. Але це не означає, що я пережила хвалі, скажімо так, зміну тих ведов, які я отримала, і тих переконанняв, які я маю. Я, наприклад, не лічу, що історія – це політична проститутка. Так не мусить бути. Історія – це наука. Це вельми серйозна наука розвиття, формування чоловічого громадства. Вивучення історії – це вельми складаний процес, тому що чоловічого громадства воно складане. І при вивученні історії ми мусимо імкнутися максимально правдиво, незалежно від політичних хваляв, політичних впливів, політичних партій, які або режимів, давати представлення про історію такою, яка вона є.
2: Але коли вам напишуть такою, як треба, режиму, наприклад, наставник же не може говорити тое, што было, тое, што ён ведаў, таму што яго вучылі, а ён павінен даваць тое, што ў падручніку будзе напісана.
3: У падручніку можна напісаць усё, што заўгодна. Але любая тэма, яна можа давацца настаўнікам так, як яна адпавядае гістарычнай праўдзе. Но это маё перакананне. Я разумею, што напісана ў праграмах будзе ўсё вельмі-вельмі правільна і красіва. Шмат вельми таких проблемных темов у истории, яны, в принципе, завсёды были. Я починала працавать, еще коли коммунисты были на уладе, разумеете? Але гэта не перешкаджало мне донести и показать, где есть правда, где есть неправда. Наставника задача – научить вучня успринять информацию, профильтровать эту информацию, выпрацовать свой уластный подход, свое уластное меркование. Я вельми любила детей, вот учня у своих, якія со мной спрачались. Не те, которые сидели и повторяли то, что я казала, я им казала, спрачайтесь. Спрачайтесь аргументами, доказывайте, шукайте информацию. Может, вы знойдете то, чего не ведаю я, потому что история наш вучить усіх.
2: Але ці дадуць такому наставніку працаваць, які будзе шукаць правдзівыя факты, а не тое, што яму падалі ў пераробленым падручніку і сказалі, вот гэты падручнік
4: найбольш адпавядае інтарэсам дзяржавы.
3: Я згодна з вамі, што вот гэты палітычны, скажам так, запыт, ён прысутнічаў заўсёды. Вось увядзенне гэтага ідэалагічнага падтэксту, гэта таксама. Але ж прафесіяналізм настаўніка чым вымяраецца?
2: Веданне.
3: Безумоўна, веданне. І безумоўна, валоданнем той базай, которую абвергнуць немагчыма фактамі. Разумееце? Калі настаўнік прыйшоў, дзеля таго, каб рэтранславаць тое, што сёння патрабуе ўрад, гэта адна сітуацыя. Ну, не пашанціла з такім настаўнікам. Ну, не пашанціла, разумееце? Але калі прыйшоў настаўнік, который можа нават у гэтых умовах казаць тое, што адпавядае рэчаіснасці, вот это вот віртуоз.
2: Тоді гэты віртуоз, падобна, не зможа працаваць у школі, паколькі будуць казаць, што ваші віртуозныя веды не адпавядаюць сённяшній ідэалогіі. Як ви думаеце?
3: Ну, так. Я, канешне, мару пра свабодную школу. Магчыма, я пагаджуся з вами, што гэта мае мары, але сумленны чалавек і сумленны выкладчык, ён не стане падманьваць дзяцей. Ось з гэтага трэба сходзіць. І вось гэтыя захады сёння беларускага ўрада і кіраўніцтва краіны, каб аднавіць і перапісаць падручнікі, асабліва гуманітарнага накірунку, яны ж зроблены дзеля чаго? Дзеля таго, каб выхаваць стадо. Пакорнае, спакойнае, бессумнеўнае, то есть якое не паставіць
2: без сваіх думак.
3: Абсалютна я з вамі згодна, што не не трэба напружвацца, ну навошта, за цябе ўжо падумалі, правільна? Але праз гэта ўсё дзяржава ажыццяўляе вось гэты свой жорсткі кантроль. То есть фактычна сцягванне ў таталітарызм абсалютна. Кантроль думкі, кантроль вебаў.
4: Так, як не горш. Якую мэту, на ваш погляд, павінен выконваць школьны падручнік гісторыі ці літаратуры? Даваць факты ці фармаваць дзяржаўныя інтарэсы? Дзе праходзіць мяжа паміж выхаваннем патрыятызму і маніпуляцыяй?
3: Ведаеце, цяжка казаць, таму што я ўжо даўна не трымала ў руках падручнікаў гісторыі. Сілу пэўных абставінаў. Але гэта не азначае, што я ў баку ад таго, што адбываецца. І мне, сапраўды, настаўніку гісторыі вельмі балюча. Чуць і бачыць, што гісторыю пачынаюць зноў ламаць праз калена і падладкоўваць пазвось гэта ўзмацненне дзяржаўнай ідэалогіі і патрыятызму. Што такое патрыятызм? Патрыятызм – гэта любоў да сваёй краіны, гэта пашана, павага сваёй уласнай гісторыі. Як можна гэта ламаць і класці ў головы дзецям тое, што не адпавядае гістарычнай праўдзе? Толькі таму, што каму-то хочацца пачуць, што быў генацыд беларускага народа. Ды не было яго. Не было.
4: Не было генацыда беларускага народа?
3: Нет, не было. Таму што трэба дакладна разумець, што такое ёсць генацыд. І генацыд увогуле любога народа. Тады можа пастане ўсё на свае месцы. Я кажу пра тое, што зараз ідэалогія беларуская, пра што гаворыць генацыд беларускага народа, гэта хто? Хто супраць каго? Пытанне. А пытанне такое, што не камуністы вынішчалі беларускі народ. Яны ж гаворыць, што фашысты прыйшлі і вынішчалі. Дык яны вынішчалі не толькі беларускі народ. Сапраўдны генацыд быў крышачку раней. У 30-е гады, вось калі быў сапраўды генацыд беларускага народа, калі сотнямі, тысячамі людзей расстрэльвалі, яны гнілі ў гэтых лагерах камуністычных, чаму пра гэта не гаворыць?
4: Цяпер таксама генацыд, калі амаль мільён выехаў, а пакістанцаў запрашаюць. Можна таксама прыняць за нейкую форму генацыду, не?
3: Ну, гэта адлюстраванне, скажам так, сучасных палітычных падзей. Тобто, канешне, на маю думку, што перапісванне вось гэтых падручнікаў, яно хутчэй нават звязанае, скажам так, з сучаснымі палітычнымі працэсамі. Дзяржава трыгернула ў 20-м годзе, таму што ёй проста паказалі, што народ выбухнуў. Ён стаміўся ад гэтага бясконцага падману, ад вось гэтага сюру, калі кажуць па тэлевізіі адно, у жыцці ты бачыш другое, людзі кажуць, я хочу жыць ужо не тут, я хочу жыць так, як у тым тэлевізары, мне пра гэта гавораць. Так? Вось ён вынік, выбухнула ў 20-м годзе. У 2020-м годзе гэта выбухнула. І што зараз? А зараз дзяржава імкнецца апраўдацца, лукашэнкаўскі рэжым. Яны кажуць, што гэта звонку была інтэрвенцыя. І ну, заходнія краіны, там нам не сяброўскія і гэтак далей. Слухайце, ну для мяне заўсёды былі сяброўскімі краіны. Украіна, Латвія, Літва, Польшча. Усе, што з намі межавалі. І нават да пэўнага моманту я магла б сказаць, што і Расія.
4: Тым больш, што былі в адной краіне, Беларусі, Польшча.
3: Я вам хачу сказаць, што так, мы былі. І яны зараз перапісваюць канцэпт, вот гэты гістарычны, я так разумею, пачынаючы яшчэ з эпохі Вялікага княства Літовскага. Так? Тобто яны і гэты перыяд перапісалі на свой, так сказаць, куцый манер. Яны перапісалі гісторыю Речы Паспалітай. І атрымліваецца, што сапраўдная гісторыя Беларусі, аказваецца, пачалася прабачыце, не тады, не ў сярэднявеччы, не ў раннім сярэднявеччы, так? А ў іх атрымліваецца гісторыя Беларусі пачалася ў другую сусветную вайну. І яны гуляюцца ў вайну да гэтага часу, колькі часу прайшло. Колькі часу прайшло, нармальны.
4: Яны шукаюць усё.
3: Яны шукаюць ворагаў, яны гатовы іх выкапываць з трунаў і расстрэльваць па новай. Слухайце, ну гэта ж маразм. Гэта ж проста здзек над гісторыяй. Ну глядзець на гэта проста брыдка глядзець на гэта. Хочацца сказаць, ну будзьце ж вы людзьмі. Колькі часу прайшло, як можна гэтых маленькіх дзетак апранаць у ваенную форму, у пілоткі, маршыраваць, нешта святкаваць. Такое ўражанне, што гісторыі не было ў Беларусі. Вот з другой сусветнай вайны пачалося і сяброўства з Расіяй. Вот гэтыя два накірункі, якія проста вбіваюць каламі, вбіваюць у головы вучняў. Для мяне это нонсенс.
4: Ці не баіцеся вы, што пастаяннае перапісванне падручнікаў, абнаўленне разу 2-3 гады, прывядзе да таго, што настаўнікі страцяць аўтарытэт як носьбіты аб'ектыўнага ведання і ператворацца проста ў транслятарам апошняй устаноўкі?
3: Настаўнікаў даўно ператворылі ў тое, пра што вы зараз сказалі. А навошта мне баяцца? Хай баяцца бацькі, бо іх дзяцей вучаць. Калі бацькі не задаюць пытанне школе, чаму вы апранулі ў ваенную форму майго дзіцёнка? Чаму вы далі ў рукі ім гэтыя вырабленыя з пластмасы, там, з металу ці яшчэ пісталеты ў рукі? Мне хочацца запытацца, бацькі, а вы ведаеце, што такое вайна? Калі вы не ведаеце, да паўднёвай суседкі. І не дай вам Бог і вам, і вашым дзецям перажыць тое, што сёння перажываюць украінцы. Калі ім сыпляцца на голову бомбы, калі ў іх гінуць маладыя, прыгожыя, не маладыя і не прыгожыя, і дзеці, і маленькія, і старыя. От нехай яны тады даведаюцца, што такое ёсць вайна. Як можна дзецям такое в голову вбіваць? Вайна – это весело? Вайна – это вот эти вот тёткі разряженыя, которые 9 травня ходзяць па вуліцах, спяваюць песні? Нет. Вайна – это смерць. Это уроды. Гэта людзі без рук, без ног.
4: Да, гэта кроў, бруд, смерць. Што вы скажаце на тое, што выдалі на я? Такія мастацкія творы, як «Каласы пад чарпом тваім» з праграмы, класіка.
2: Што выдалі на Ніл Гілевіч, Владзімір Арлоў.
4: І іншыя. Што згубіць вучні?
3: Я хачу сказаць, што, канешне, безумоўна, выдалі з праграмы можна ўсё, што заўгодна. Іншая сітуацыя – выхаваць у дзіцёнка прагу да веду і расказаць, дзе гэтыя веды можна ўзяць. Беларуская літаратура найбагацейшая. Беларуская гісторыя найцікавейшая. Калі б у беларусаў быў такі пісьменнік, як Александр Дзюма ў французаў, то беларускай гісторыі зачытваліся б мільёны на планеце. Таму што гэта найцікавейшая гісторыя ў Еўропе. І найбагацейшая, і найцікавейшая. І... Но калі казаць вось пра сапраўды выбітных пісьменнікаў, якія перадавалі гістарычную правду максімальна, хаця і выкарыстоўвалі там розны мастацкі вымысел, но гэта безумоўна, таму што гэта не гістарычны твор, гэта літаратурны твор. Так, я б параіла ўсім дзецям чытаць Адамовіча, безумоўна, Караткевіча,
4: Быкава.
3: А Васіля Быкава, это, ну, прабачце, не класіку, якую там напісалі альпійскую баладу. Вы прачытаеце яго апошнія зборнікі, яго эсэ, прачытаеце яго «Доўгую дарогу дадому», прачытаеце яго «Сцяну». Для мяне гэта быў культурны шок. Хаця я шмат чытала Быкава і яго «Правду пра вайну». Ось прачытаеце ў яго «Правду пра вайну», а не пра той геноцид, пра каторы расказвае сёння ідэалагічная машына Лукашэнкі.
4: Калі дзяржава загадвае прыбраць твор Раман Караткевіча «Каласы пад цярпом тваім», а настаўнік з гэтым не згодны, ці ёсць у настаўніка юрыдычны спосаб гэта аспрэчыць? Альбо гэта прывядзе да звальнення настаўніка па артыкуле за невыкананне праграмы?
3: Могуць. Я ўвогуле пра гэта нават і гаварыць не хачу. Настаўнікі заўсёды былі вельмі моцна залежнымі ад таго, што ім дае Міністэрства адукацыі. Кантроль вельмі жорсткі. У свой час, калі адбывалася вот гэты пераход ад камуністычнага дыктату да беларускай лібералізацыі і дэмакратызацыі, скажам, у 90-е гады, я вельмі добра памятаю, нам метадысты казалі: вы настаўнікі гісторыі, вы спецыялісты. Рабіце на уроку ўсё, што заўгодна. Хоць танчыце, хоць спявайце, галоўны вынік мусіць быць. Вашы дзеці мусяць быць адукаванымі, і яны павінны ведаць. Вучень для мяне, гэта ж не сасуд, які я напіхала розных фактаў і закрыла крышачкай. Для мяне важна, каб вучань гэта быў працэс, каб ён навучыўся вучыцца, разумееце? Каб у яго была цікавосць, каб у яго была мэта для гэтага навучання, каб ён разумеў, чаго ён не ведае, ідзе ўзяць, каб гэта ведаць. І дзякуй Богу, мне шанціла, у мяне былі такія вучні. І я імі вельмі ганаруся, што яны такія былі, што яны цікавіліся, што яны ўспрымалі, што яны са мной спрачаліся, пагаджаліся, разумелі праз пэўны час. А сёння настаўнік так, ён зажаты ў такія рамкі, ён можа выйсці за межы гэтых рамак. І гэта дапушчальна абсалютна. Канешне, можа сказаць на уроку. Але вяртаецца 37-й год, калі сусед піша на суседа. І калі вучань піша на настаўніка, альбо бацькі, якія ідэалагічна, скажам, запраграмаваныя, і яны далей за вось гэтую сваю лінію запраграмаванасці не могуць зрабіць ні ўправа, ні ўлева крок. Да, ёсць проста людзі, якія ратуюць сваё жыццё, да, яны баяцца, яны ратуюць сваю свабоду. Але наставник завсёды знойдзе спосаб, каб сказаць: «А прачытайце каласы па сэрпам твоім». А возьміце ў бібліятэцы іх яшчэ, скажам, выкінулі са школьнай праграмы, але не выкінулі з жыцця.
4: Што адбываецца з крытычным мысленнем школьніка, калі яму скажуць: «Гэты тэкст больш не існуе,
2: бо ён не выгадны дзяржаве, які грамадзян мы выхаваем праз пакаленне».
3: Мне сумна канстатаваць, але мы можам вырасціць біямасу, которая не будзе думаць ні пра што, которая будзе сябе абсалютна добра пачуваць вось у тых рамках, пра якія ім дазволена. Но мне вельмі моцна шкада. Беларусы заўсёды, як тая птица Фенікс, паўставалі з пепла, адраджаліся, таму што беларускі ген, ён ўсё ж такі моцны. Такое доўгае жыццё, такі доўгі гістарычны перыяд развіцця, такія розныя і цяжкія перыяды заганялі беларусаў, як казалі, хавайся ў бульбу, але ж яны ўсё роўна з гэтай бульбы вылазілі. Яны ўсё роўна вылазілі і казалі сваё. Вы паглядзіце на весь ход беларускай гісторыі. Колькі было выступленняў, колькі было змаганняў супраць расійскай улады, войны з расійскім бокам, камуністычны тэрор. Беларусы ўсё роўна вярнуліся і да сваёй сімволікі, і да сваёй традыцыі, і да сваёй мовы. І я веру ў тое, што прыйдзе час, заўсёды светлы час прыходзіць пасля вось гэтай цемры. Не ведаю, за што Бог пакараў беларусаў, што яны мусяць вось так моцна змагацца за ўсё сваё, але я веру, што беларусы перамогуць.
4: Як тая птушка Фенікс.
3: Паўстануць з пеплу і прынясуць сваё, свой унёсак, таму што беларуская гісторыя на найбагацейшая. Беларусы найталенавітайшыя. Яны столькі далі шмат для еўрапейскай культуры. І Казімір Семянович вам, калі ласка. І са сваім мастацтвам артылерыі, так? Гэта ж падручнік да 20-га стагоддзя. Патручнік, створаны да 20-га стагоддзя, карысталіся. Слухайце, а статуты Вялікага княства Літоўскага нашай моваю пісаныя. Гэта ж падстава, юрыдычная падстава для фарміравання, скажам так, ва многіх краінах свету заканадаўства.
4: Што вы параілі звычайнай настаўніцы, якая разумее, што вучыць дзяцей па новых падручніках неправільна, але баіцца страціць працу?
3: Мне падаецца, што трэба баяцца страціць сумленне і гонар. А далей настаўнік, разумны чалавек, мусіць зрабіць усе.
4: Што вам хацелася сказаць на конт гэтай тэматыкі? Чаго я ў вас не спытала?
3: Мне здаецца, я ўжо ўсё сваё сказала. Сказала вельмі эмацыйна, таму што, ну, сапраўды, настаўніцкая гэта заўсёды. І нават калі я ўжо столькі год, 12 год займаюся толькі выключна праваабаронай, от можа быць, я, канешне, і занадта рэзка штосьці выказала, і можа быць, многія мае калегі, которые знаходзяцца там, от там, у гэтым пекле, скажуць, добра ёй казаць. І таму я, в прынцыпе, удзячна кожнаму настаўніку, который, ну, хаця б крупіначку, хаця б адно зерняточка закладзе ў душу вучня, які навучыцца думаць. Я веру ў тое, што ўсё ж такі большасць беларускіх настаўнікаў людзі сумленныя. І яны не стануць ламаць лёс нашай будучыні. І ў іх хопіць і здольнасцяў, і таленту, і ведання, і разумення, і сілы, каб укласці вось гэтыя зерняткі свабоды, дэмакратыі, нашай праўдзівай гісторыі было бы вучням, што яны будуць іх вучыць думаць. Самае важнае – навучыць думаць, прапускаць праз сябе і рабіць высновы. Бо калі гэтага не адбудзецца, не дай Бог, Беларусь страціць не адно пакаленне. І ось гэта будзе самы вялікі жах.
4: Дзякуй шчыра, спадарыня Алена. Успехаў вам у праваабарончай вашай дзейнасці. І думаю, што, можа быць, будзе такое, што вы будзеце і ў школе выкладаць яшчэ гісторыю. У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Аліна Андрэевіч. Сёння мы пагаварылі з праваабаронцай, гісторыкам па адукацыі Аленай Маслюковай, пра камісію, якая створана ў Беларусі для перапісвання падручнікаў у адпаведнасці з дзяржаўнымі інтарэсамі. І таксама мы абмеркавалі наступствы пасля перапісвання падручнікаў у інтарэсах рэжыму. Паважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя». Радыё «Рацыя». «Рацыя».

0: Беларускае радыё рацыя. Беласток гародня 98.1. Берасці 99.2.
1: Светлана Ціхановская распавіла аб закрытай для прэсы сустрэчы з украінскім прэзідэнтам. На беларуска-расійскай мяжы ўзмоцнены меры кантролю. У Рызе запланавана прэзентацыя кнігі аўтара сацыяльных праектаў Андрэя Езерына «Ген мігранта. Пачатак». Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Архіва Нівы.
2: Вышукай і чытай Ян Мордань.
1: Ніва з 12 жніўня 1973 года. Дубяжэнцы пастараліся, а найбольш з іх Алеся Раманюк, старшыня дубяжэнскага гуртка БГКТ, які тут налічвае амаль 30 чалавек. Пастараліся і паказалі, што ўмеюць яны выдатна працаваць і весела гуляць. Уже ля в'їзду в вёску вітав нас 15 липня гэтага года транспарант з родным беларускім текстам, а далей Дубяжинская вуліца упрыгожана была нацыянальнымі сцягамі, як на вялікае свята. І сапраўды, гэтая ліпеньская перадзнівная нядзеля сталася для дубяжинцаў непаўторным святам радасці і працы. Чаму гэты фэстын якраз адбываецца ў Дубяжыне? Запытаў я ў начальніка Бельскай гміны магістра інжынера Ежы Каліны, калі мы на ўскраіне лясной палянкі чакалі пачатку ўрачыстасці. Супольна са мною яго паясненне слухалі прадстаўнікі ваяводскіх улад і сакратар галоўнага праўлення БГКТ Ян Зенюк ды іншыя госці Дубяжынскага фэстына. «Вёска Дубяжына поўнасцю заслужыла на гэта», сказаў начальнік. «Гэта адна сярод 48 вёсак Бельскай гміны, але па сваіх прадукцыйных выніках і па грамадскай актыўнасці дубяжэнцы заўсёды апераджалі іншых. Двойчы яны былі пераможцамі ў конкурсе «Беластоцкая вёска гаспадарная і культурная». Разгаварыўся магістр Ежы Каліна, бо сапраўды ёсць аб чым расказваць. Школа, святліца, вясковы цэнтр здароўя, мост на рэчцы Белай – усё гэта ўласнаручна, усё, як кажуць, грамадскім чынам, але дзеля ўласнай выгоды, каб лепш жылося. Умеюць дубяжэнцы паставіць на сваім вось, як з гэтым мостам рэчка, Белая адрэзвала ім даезд да сенажаці. На розных сходах і сустрэчах сяляне ставілі пытанне аб пабудове мосту. Слухалі гэта прадстаўнікі розных улад, запісвалі ў свае блакноты іх словы, а гаспадары па-даўнейшаму або трацілі час на далёкі аб'езд, або рвалі ў праж і мучылі коней. Урэшце дабіліся таго, што прыехалі спецыялісты з павятовага ўправлення мясцовых дарог і вырашылі, што найперш трэба апрацаваць інжынерскі праект будовы, які будзе каштаваць некалькі дзесяткаў тысяч злотых. Затым гэты праект зацвердзіць у камісіі гаспадарчага планавання і патрабаваць, каб для Дубяжынскага мосту знайшлося месца ў інвестыцыйных планах. Выслухалі ўсё гэта жыхары вёскі, ветліва падзякавалі і на працягу тыдня пад камандай уласных вясковых майстроў партызанскім метадам пабудавалі сабе мост. І што вы на гэта, пытаю ў начальніка гміны? Што ж, кажа ён, афіцыйна нібы няма гэтага мосту. Калі аднак ён ўжо ёсць, дык ламаць не будзем. Папрасілі мы толькі спецыялістаў, каб праверылі яго тэхнічную ўстойлівасць. Аказалася, што для патрэб вёскі ён зусім дастатковы. Школы дубяжэнцы будавалі таксама нетыповым метадам. Проста разабралі ў Беластоку стары будынак, прызначаны на знос з гэтай цэглы, а стары паслашкольны будынак адрамантавалі на святліцу, напісаў Віктар Рудчык.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Радио «Рація».
1: «Рація».
2: «Рація» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: У апошняй перадачы «Рація ў падарожжах» гаварылі мы пра эпідэміі. Ну, гэта тэма, якая цяпер акурат актуальная. А думаю, у чарговай перадачы, у якой вітаюць вас Ольга Сямашка
4: і Юры Ляшчынскі,
3: пагаворым пра даўнейшыя часы. А пра якія часы? О, даўняе сярэднявечча. А чаму?
4: Таму што нас цікавяць замкавыя горы Беларусі і Польшчы.
3: Менавіта часта чуецца пра такія месцы ў мясцовасцях, такіх старажытных, вядома, якія маюць больш за 500 гадоў, што там дзесьці ёсць замкавая гара, там ёсць паселішча, там ёсць гарадзішча. Нядаўна ты была ў такіх месцах у Гачках. Гэта ў напрамку Беласток-Бельск, і там былі гарадзішчы. Хадзіла там на
4: Так, там было два гарадзішчы, прынамсі, калі іх можна так назваць. Адно сапраўды выконвала рытуальную функцыю, там, напэўна, было капішча паганская, а другое больш падобна на больш позняе пасяленне, якое мае назву сярод насельніцтва як Бетлах. І мы нават расчыталі, што гэта ўсё ж такі габрэйскае слова «дом твой». І прычым твой у адносіне да жанчыны. То бок там магла быць жрыца, так бы мовіць.
3: А далей ад Гачкоў з кіламетраў 8-9 ёсць Бельск-Падляскі, які славіцца тым, што там ёсць лысая горка. А для мяне гэта таксама дорожа сентиментальная. Это замковая гора, только все называют лысая горка. Это штучная гора, якую насыпал человек, але не такий о человек наш сябра сучасный, сусетний, только человек у 12-13 стагоддзі. Там менавіта было першае гарадзішча Бельска. І на самой горцы вышынёй 7 метраў, па коле знізу гэта будзе 213 метраў, па коле зверху будзе 124 метры. Менавіта тая замкавая гара, там гарадзішча было навокал, замак наверсе, яго два разы крыжакі здабывалі, раз здабылі, іншым разам спалілі, потым адбудавалі. Там, дарэчы, былі славутыя людзі у Бельску на гэтай замкавай гары, на гэтым замку. Менавіта яга Айла, король, быў так. Казімір Ягілёнчык быў так. Быў Сігімонт, першы ваза, стары сваёй жонкай Бонай Сфорцай быў. Такія людзі былі. І Сцяпан Батура, Стэфан Баторы быў. Ну, я там быў, калі вучыўся непадалёк у ліцэі з беларускай мовай навучання у Бельску. Ну, часта мы хадзілі на гэтую замку і гару. Ужо тады адчувалі сябе як свабодная вольная моладзь, то вядома, што рабілі як маладыя людзі у той час на лысай горцы. Але давай да тэмы.
4: Тады я ўспомню Наваградскую замкавую гару славутую, на якой, напэўна, бывалі не адно пакаленне беларусаў і палякаў. Я прынамсі сустракала на замкавай гары свой першы рассвет, выпускны. Мы школьнікамі сядзелі з ночы да раніцы і сустракалі сонца падобна Міцкевічу. І дагэтуль вось калі становіцца вельмі складана, мы вяртаемся зноў на гэтую гару, таму што там сапраўды бачна будучыня Беларусі.
3: Гэта натуральная гара ці гэта так само насыпаная?
4: Так, гэта натуральны ўзвышша, таму што сама замкавая гара знаходзіцца на так званым Наваградскім ўзвышшы. На ім ёсць максімальная кропка, якая знаходзіцца пад Наваградкам, і вышыня складае 323 метры. Гэта максімальная кропка. Ну і сама замкавая гара, канешне, яна даволі такі ўзвышаецца над мясцовасцю, дарыць непаўторныя маляўнічыя ландшафты.
3: Ну так, я там быў, то бачыў, што гэта наша Бельская, то гэта маленькая. Там пад 30 метраў гэтая гара мае, а можа нават і болей.
4: Побольш, таму што па 30 метраў сягае, дарэчы, ну, можа, крыху менш, ўсё ж такі, рукатворны насыпны курган памяці Міцкевіча, які знаходзіцца побач, і візуальна ён таксама больш, чым замкавая гара. Ну, там, прынамсі, канешне, менш.
3: А там ёсць як нейкія там рэчка, такое дрыгва, каб гэты замак можна было абараняць у натуральны спосаб?
4: Раней рэчка была, і зараз там захавалася такая запруда, калі выпадае вялікая колькасць ападкаў, то адразу ўсё там нагадвае такую невялічкую дрыгву. Па самім замкам ля касцёла, рэчы фарнага, працякае такая рачулка, якая з'яўляецца рэшткамі той ракі, якая раней акамляла замак, і зараз не з'яўляецца такой падземнай рачулкай, якая ўцягшы ўніз у бок Любчы.
3: Ага, у бок Любчы?
4: Так. Яна потым пераходзіць у невялічкае зерцо ў паркавай зоне, дзе раней была нейкая сядзіба, там з'яўляюцца такі парэшткі, а пасля яна ўжо перацякае пад маслазавод, і ўжо пасля далей цячэ кудысь туды далей, пад зямлю.
3: Што ты скажаш? Менавіта та замкавая гара ў Бельску ёсць на ўкруг яе таксама дзве рэчкі. Ёсць. Одна гэта белая, а другая называецца Любча.
4: О.
3: Так што, бачыш, што нас спалучае, яшчэ рэчкі спалучаюць, Любча тут і Любча там.
4: Ну, выпадае, што так. Яшчэ цікава, што саміх тыпаў гарадзішчаў навукоўцы выдзяляюць тры. Першы тып – гэта мысавы, калі гарадзішча ёсць на беразе ракі, Наприклад, гэта як Гарадзенскі замак, як Полацк. Таксама выдзяляюць менавіта гарадзішчы на ўзвышшы, як Наваградак, як Бельск-Падляск. А ёсць яшчэ так званыя дрыгвяныя гарадзішчы, якія будаваліся на балотах. Вось прынамсі Крыўскі замак, ён сапраўды будаваўся не на ўзгорку, хаця там 7 узгоркаў крыва, а на тэрыторыі Дрыгвы, калі сваі драўляны ўбіваліся ў балоты. Рабілі гэта нямецкія інжынеры. Толькі нямецкі інжынер мог зрабіць на балоце сапраўдны замак.
3: І калі ўжо гаворым пра гэтыя гарадзішчы і замкавыя горы, ну замкавыя горы гэта пазнейшая назва. Першае то гарадзішча было, потым замак, і потым жа людзі так называлі. Над Бугам, нашая мясцовасці, яшчэ гэта па падласкай старане, па падласкім баку, скажам, Бугу, ёсць у Мельніку замкавая гара, 202 або 204 метры. Там яшчэ парэшткі засталіся руіны касцёла ці царквы, бо там адно і другое мяшалася. І некаторыя распавядалі людзі, што былі яшчэ гэтыя падземныя пераходы бачылі, але успаміналі, ўжо гэта цяпер засыпана, але неяк так завалілася, але турыстычны шлях ёсць. О, гэта ў Мельніку. У Мельніку, зрэшты, дзве горкі ёсць, другая гэта ў Шэсце, з якой добра відаць капальню крэйды.
4: І калі мы кажам пра Буг, то трэба успомніць Драгічынскае гарадзішча, якое таксама стаіць на крутым беразе і ўяўляе сабой тып мысавага гарадзішча, якое ўзвышаецца над горадам і ракой адпаведна. Там не захавалася, на жаль, пабудоваў, але згодна старажытных гравюраў відавочна, што замак быў хутчэй драўляны і займаў менавіта ўсю плошчу вось гэтага ўзвышша.
3: У Бельску таксама драўляны замак быў. У Бельску драўляны замак. Дарэчы, яшчэ той адзін замак хацеў бы успомніць, замак, можа не толькі замак, толькі гарадзішча, ну і замак, вядома, гэта ў гарадку. Гэтым гарадку, дзе басовішча праходзіць, там замак быў, гарадзішча было ў нібыта 11-12 стагоддзя, хаця артэфакты, калі адкапалі, то былі з 13 стагоддзя там, на тым месцы, нейкая там кераміка, але замак быў пабудаваны ў канцы 15 стагоддзя такімі баярамі, як Александр Хаткевіч, гэта сын Івана Хаткевіча, дарэчы, у гарадку ёсць вуліца братоў Хаткевічаў, яны ў заслугі за баі з крыжакамі атрымалі там землі і на гэтым гарадзішчы пабудавалі замак. Потым замак, ну, вядома, драўляны быў знішчаны, здаецца, пасля шведскіх войнаў, ці ў час шведскіх войнаў, і пару гадоў таму пачалі там археолагі капаць. Ведаеш, як людзі цешыліся, у

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар. Сёння 27 траўня. У такі ж дзень 1939-га нарадзіўся Дон Уільямс, амерыканскі спявак у жанры кантры, аўтар песень, які ў 2010-м быў уключаны ў залу славы кантры. У 71-м годзе пачаў сольную кар'еру, выконваючы папулярныя балады. 17 ягоных песень займалі першыя пазіцыі ў чартах. Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 траўня 1943-го нарадзілася Сіла Блэк, імя пры нараджэнні Прысцыла Марыя Вераніка Уайт, брытанская спявачка, актрыса ды тэлевядучая. З 1964 па 71 год 11 яе сінглаў займалі высокія пазіцыі ў брытанскіх чартах, а сінгл «Anyone Who Had a Heart» 64 года лічыцца самым прадаваным у Вялікабрытаніі запісам 60-х. Нягледзячы на буйны поспех на радзіме, за яе межамі спявачка была амаль невядома.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 27 траўня. У такі ж дзень 1957-га нарадзілася Сьюзен Джанет Балеон, больш вядомая як Сьюзі Сью, брытанская спявачка і аўтар песень, адна з самых уплывовых брытанскіх рок-выканаўцаў. Найбольшую вядомасць Сьюзі Сью набыла як вакалістка Сьюзі энд дэ Бэншіз, ангельскай каманды, якая пачынала ў глыбінях панк-андэграўнду, але пасля ускладніла свой стыль і стала адным з самых уплывовых калектываў новай хвалі пост-панку і хатычнага року.

той самы дзень, што і ўзгаданы Ніл Фін, 27 траўня 58-га нарадзіўся Клод Шнел, франка-амерыканскі клавішнік, вядомы сваім удзелам у шэрагу праектаў ды гуртоў, самым вядомым з якіх з'яўляецца Дио. Працаваў там з 84-га па 89-ы год, запісаўшы з калектывам тры студыйных альбомы.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 27 траўня 1962-го нарадзіўся Міхаіл Барзыкін, расійскі рок-музыка, спявак ды кампазітар, удзельнік ды заснавальнік гурта «Телевізар». Гэты калектыў быў утвораны ў лютым 84-га, а ў траўні таго ж году стаў адным з лаўрэатаў другога ленінградскага рок-фестывалю. Тады ж Міхаіл Барзыкін быў прызнаны фестывальным журы лепшым аўтарам тэкстаў песень. У 86-м годзе, яшчэ задоўга да рэальнага пачатку гарбачоўскай перабудовы, Барзыкін стаў першым рок-музыкам, які распачаў выконваць песні, тэксты якіх мелі ярка выяўленую востра-сацыяльную ды пратэсную накіраванасць.

Акурат 27 траўня 1977-го фірма грамзапіса Virgin выпусціла сінгл панк-гурта Sex Pistols «God Save the Queen». Песня была адразу ж забароненая для брытанскага радыёвяшчання, але тым не менш заняла першае месца ў спісах бестселераў, прычым у некаторых выданнях замест назвы песні стаяў пусты радок. А вось вам яшчэ некаторая музычная ды каля музычная падзеі гэтага дня. 27 траўня 1950-го адбыўся теледэбют Френка Сінатры на канале NBC. Ён выступаў разам з комікам Бобам Хоупам. Сёння дзень народзінаў некалькіх вядомых у нашых шыротах расійскіх гуртоў. 27 траўня 69-га была заснаваная «Машына времени», у такі ж дзень 87-га гурт «Мегаполіс», а 27 траўня 94-га «Каманда Сплін». У такі ж дзень 1992-го у Нью-Йорку прайшла 23-я штогадовая цырымонія ўнясення імёнаў выбітных кампазітараў у залу славы аўтараў песень. У той дзень былі ганараваныя Элтон Джон, Берні Топен, Біллі Джоэл, Док Помус, Морт Шуман ды Лінда Крыт. Прапаную развітацца вядомай песняй узгаданага Біллі Джоэла. Трымайцеся!

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
2: Але ж не глядзе

0: веру, ведаю, разумею.
1: Евангельский аповед про веселье у Кані Галилейской открывает перед нами значно больше, чем просто историю первого цуду Иисуса. Это текст про то, что только Христос здольный перетворить воду нашей буденности и стомленности у вино радости, любови и духовной полноты, полноты життя. Вітаю, сябры, з вами ля мікрафона Александр Панченко, у ефіры рубрика «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем разважаць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай панны Марыі. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага ўніверсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. У папярэдніх праграмах мы абапіраліся на евангельскі тэкст Святога Лукі. Падчас сённяшняй радыё сустрэчы мы паглядзім, што кажа нам пра панну Марыю евангеліст Ян. У яго Евангелі Марыя з'яўляецца двойчы – падчас вяселля ў Кані Галілейскай і ля падножа крыжа Єзуса. Сёння мы разгледзім першы з гэтых урыўкаў, адзіны, у якім Марыя прамаўляе. Давайте разам прачытаем яго. А на третий день было веселье у Кані Галилейской, и мать Иисуса была там. Был запрошены на веселье так само Иисус и вучни ягоныя. Коли скончилось вино, мать Иисуса сказала ему: «Не мают вина». Отказал ее Иисус: «Тих это моя або твоя справа, жанчына? Еще не пришла година моя». Мать его сказала слугам: «Тое, что он скажа вам, зарабите». У першай частцы Евангелля Святога Яна прысутнічае моцная паралель з кнігай «Быцця», якая апавядае пра стварэнне свету і чалавека. Абодва тэксты пачынаюцца з апісання таго, што было на самым пачатку, а іх кульмінацыяй становіцца прадстаўленне чалавека, мужчыны і жанчыны, і іх прыроджанага паклікання быць здольнымі, любіць, быць плоднымі. І менавіта ў гэтым кантэксце гучаць словы Марыі. Описанная подея отбываются подчас веселья, веселья, на яким скончилось вино. Мария зауважая это и кажа Иисусу: «Не мают вина». И она констатуя ситуацию, звертаючи увагу своего сына на стан, у яким опынулися люди. «Не мают вина». Вино мае вельми глубокий символизм. У адрознення от воды, якая не мае выразного водору ці колеру, вино символізує радость, символізує свята, повноту життя. Гэта тое, што надає існаванню смак і энтузіазм. У контексті Евхаристии вино становится так само символом заповету і любові Бога до чалавека. Тому вино у гэтым евангельскім урывку вельмі глибокий символ. Яно означає смак життя, унутраную радость, духовную повноту. І вельмі сумна, калі жыццё чалавека робіцца прэсным, бескаляровым, пазбаўленым гэтых неад'емных элементаў. Такім чынам, калі разглядаць словы Марыі «не маюць віна» у кантэксце веры, то можна ўбачыць у іх нешта значна большае, чым проста за ўвагу пра недахоп напою. Марыя кажа пра ўнутраны стан чалавека. Маладажоны толькі распачалі супольнае жыццё, але ўжо не маюць таго, што павінна надаваць яму глыбіню і прыгажосць. У гэтым ёсць вельмі моцны духоўны дыягназ. І цікава, што гэты дыягназ ставіць менавіта Марыя. Евангеліст Ян падкрэслівае яе мацярынскую ролю, заўсёды называючы яе «маці Єзуса». Марыя глядзіць на чалавека вачыма маці, вачыма жанчыны. Жанчыны здольныя лепш бачыць рэальныя, сапраўдныя, тэрміновыя патрэбы, у адрозненні ад нас, мужчын, якія часта бываем вельмі абстрактныя ў гэтым сэнсе. Нам вельмі патрэбны жаночы, матчыны позірк, які можа указаць нам на самае галоўнае, чаго нам не хапае. І вось Марыя кажа: «Не маюць віна», іншымі словамі, не маюць радасці, не маюць прыгажосці, не маюць запалу і паўнаты жыцця. І менавіта гэта прыносіць вера. Марыя ведае, каму трэба сказаць пра гэту праблему. Яна не асуджае маладажонаў, не папракае іх, але з любоўю і з пагадай звяртаецца да таго, хто можа дапамагчы. Гэта вельмі важны урок для кожнага з нас. Калі ў нашым жыцці пачынае не хапаць сапраўднага сэнсу, радасці, паўнаты, Трэба не хаваць гэтай праўды, а прызнаць яе і прынесці Богу. Менавіта так робіць Марыя. Марыя кажа Езусу пра чалавека, які страціў сваю першапачатковую паўнату, бо ён быў створаны для таго, каб жыць у еднасці з Богам. Без гэтай еднасці ён не можа быць па-сапраўднаму шчаслівым. Яго жыццё не адпавядае той задуме, з якой ён быў створаны. І тут становіцца зразумелай паралель гэтага евангельскага тэксту з кнігай «Быцця». Марыя паказвае нам шлях вяртання да нашага першапачатковага стану шчасця. Звяртаючыся да слухаў, якія сімвалізуюць кожнага з нас, яна кажа: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». У гэтых словах заключаны вельмі важны прынцып духоўнага жыцця. Шляхам да збаўлення становіцца паслухмянасць Богу, гатоўнасць слухаць яго і выконваць яго слова. Слугі напаўняюць 6 пустых каменных збанов вадой. Гэтыя пустыя збаны могуць сімвалізаваць таксама ўнутраную пустату чалавека, яго духоўнае знясіленне. Але Хрыстус здольны ператварыць ваду ў віно, пустату ў паўнату жыцця. І ён робіць гэта праз паслухмянасць чалавека у супрацоўніцтве з ім. Гэта мы павінны напоўніць збаны, ён жа учыніць цуд, ператворыць гэтую ваду ў віно. Марыя асабіста спазнала гэты досвід, пра што нагадваюць яе словы. «Няхай мне станецца паводле твайго слова». Цяпер жа яна звяртаецца з тым жа заклікам да нас. «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Такім чынам, вера – гэта не толькі прызнанне існавання Бога. Вера па сваёй прыродзе з'яўляецца даверлівым, канкрэтным, дзейсным даверам да яго, дзякуючы якому Бог можа па-сапраўднаму дзейнічаць у нашым жыцці, перамяняць яго, як ваду ў духмянае віно. Сябры, мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця Найсвятейшай Панны Марыі, у нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

są kobiety. Pistolety. Pielęgnacji wciąż oddane. Z samych

0: są kobiety. Pistolety.
1: Radio Racer.